0: دانشجویان صفحات اول 900 سایت را در 12 دانشگاه ایران جایگزین کردند. صفحات اول سایت های دانشگاه های خوارزمی، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان، یاسوج، گنبد کاووس، امام صادق، علوم قضایی، خواجه نصیر، تربیت مدرس، اصفهان و دانشگاه آزاد سراسری توسط دانشجویان با تصاویر رهبری مقاومت ایران و شعارهای مرگ بر کینگ مشتبای صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه زحاک و درود بر رجبی جایگزین گردید. دانشجویان انقلابی و شورشگر، ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ را در تاریخ ایران در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه خوارزمی. مرگ بر کینگ مشتبای صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام و خامنه ای ضحاک، درود بر رجوی. ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ در تاریخ ایران را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. از آن ما و خلق ماست فیروزی، از آن ما و خلق ماست فردا. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه خوارزمی.

0: لعنت بر خمینی خوناشام و خامنه ای ضحاک، درود بر رجوی. مریم رجوی. دانشجویان عزیز،
1: از می

این اراده شماست که آزادی و دموکراسی را محقق خواهد کرد. می توان و باید. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه یاسوچ.

دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران دانشگاه گنبد کاووس. مرگ بر کینگ مشتبای صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام و خامنه زحاک، درود بر رجوی. ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ در تاریخ ایران را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. از آن ما به خلق ماست فیروزی، از آن ما به خلق ماست فردا. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران دانشگاه گنبد کاووس.

0: دانشجویان صفحات اول 900 سایت را در 12 دانشگاه ایران جایگزین کردند. صفحات اول سایت های دانشگاه های خوارزمی، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان، یاسوج، گنبد کاووس، امام صادق، علوم قضایی، خواجه نصیر، تربیت مدرس، اصفهان و دانشگاه آزاد سراسری توسط دانشجویان با تصاویر رهبری مقاومت ایران و شعارهای مرگ بر کینگ مشتبای صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه ضحاک و درود بر رجوی جایگزین گردید. دانشجویان انقلابی و شورشگر، ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ را در تاریخ ایران در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران،
1: بولتن نیوز وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران 18 تیر 1405. غفلت از دشمن اصلی در سایه سوی رهبر. چرا سایت های دانشگاهی کنترل نمی شوند؟ بولتن نیوز وابسته به اطلاعات سپاه درباره در اختیار گرفتن صدها سایت دانشگاه توسط دانشجویان هوادار مجاهدین نوشت: دشمن را کوچک مشمار و از او غافل مباش که غفلت مادر همه مصیبت هاست. این پند حکیمانه و کهن پارسی امروز بیش از هر زمان دیگری در کشورمان مصداق پیدا کرده است. در حالی که ملت شریف ایران در سوی آقای شهید به سر می‌برد و همزمان با اقتدار و مشت آهنین به حملات و تجاوزات رژیم آمریکا و همپیمانانش پاسخ قاطع داده است، متاسفانه شاهد هرج و مرج در سایت‌های دانشگاه‌های مختلف کشور و انتشار تصاویر سرکرده مجاهدین خلق و مریم رجوی در صفحات اصلی این سایت‌ها هستیم. مجاهدینی که در 14 دهه گذشته دست از فتنه انگیزی بر نداشتند. سوال به حق زنان و مردان ولایی که بیش از 4 ماه میدان خیابانها را رها نکردند این است: در شرایطی که تمام توجهات کشور به مراسم خاکسپاری رهبر معطوف است و نیروهای مسلح ما با اقتدار به دشمن خارجی پاسخ می‌دهند، چرا امنیت سایت‌های مهم دانشگاهی به این اندازه آسیب‌پذیر است؟ چرا این سایت‌ها که هر روز میزبان هزاران دانشجو و استاد هستند، به راحتی در اختیار دشمن قرار می‌گیرند؟ دشمن اصلی و داخلی نظام همان مجاهدین هستند. برخلاف دشمن خارجی که در جبهه روبروی ایستاده، همیشه در کمین نفوذ، فریب و ضربه از داخل بوده است. غفلت از این دشمن در هر شرایطی، به ویژه در روزهای سوگ و همبستگی ملی، خیانتی نابخشودنی است.

0: ملت ایران نشان داده است که در صلح و در نبرد متحد و استوار است. ما با همان اقتداری که به آمریکا پاسخ دادیم، با هوشیاری و بیداری کامل، مجاهدین و هر فتنه‌گر داخلی و خارجی را نیز در جای خود خواهیم نشاند. اما این هوشیاری نیازمند اقدام جدی و فوری مسئولان زیربط است.
1: سایت حکومتی فرارو. حمله سایبری به سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد. سازمان مجاهدین مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته است. سامانه وادانا دانشگاه آزاد که برای برگزاری کلاس‌ها و آزمون‌های مجازی دانشگاه آزاد استفاده می‌شود، مورد حمله سایبری قرار گرفت. سازمان مجاهدین مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته است. تاکنون دانشگاه آزاد درباره علت اختلال یا جزئیات این رخداد اطلاعی رسمی منتشر نکرده است. اکنون این سامانه از دسترس خارج شده است.
0: ایسنا، آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات. حمله سایبری به سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد وادانا توسط مجاهدین. سامانه وادانا دانشگاه آزاد که برای برگزاری کلاس‌ها و آزمون‌های مجازی دانشگاه آزاد استفاده می‌شود، مورد حمله سایبری قرار گرفت. دیجیاتو نوشت سازمان مجاهدین مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته است. تاکنون دانشگاه آزاد درباره علت اختلال یا جزئیات این رخداد اطلاعیه رسمی منتشر نکرده است. اکنون این سامانه از دسترس خارج شده است. زومیت هم نوشت از ساعتی پیش سامانه وادانا متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی هدف حمله سایبری قرار گرفته و اکنون از دسترس خارج شده است. پس از بروز این حمله تا دقایقی تصویری روی این سامانه منتشر شده بود که نشان می‌داد این حمله از سوی سازمان مجاهدین انجام شده است. با این حال دانشگاه آزاد تا لحظه انتشار این خبر واکنش رسمی به این اتفاق نشان نداده و اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر نکرده است.
1: رسانه فناوری اطلاعات و اخبار دیجیتال زومیت. سامانه وادانا متعلق به دانشگاه آزاد هدف حمله سایبری قرار گرفت. پس از بروز این حمله تا دقایقی تصویری روی این سامانه منتشر شده بود که نشان می‌داد این حمله از سوی سازمان مجاهدین انجام شده است.

0: خبرگزاری دانشجو 17 تیر 1405 ساعت 19 و 12 دقیقه به وقت ایران. اختلال در سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد. سامانه آموزش مجازی وادانا همچنان دچار مشکل است. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، از ساعتی پیش سامانه های دانشگاه آزاد اسلامی با اختلال مواجه شده اند و اگرچه دسترسی به سایت اصلی دانشگاه بازیابی شده، اما سامانه آموزش مجازی وادانا همچنان دچار مشکل است و دانشجویان برای حضور در کلاس های آنلاین با مشکل روبرو هستند. علت دقیق اختلال فعلی و دلیل تداوم آن در سامانه وادانا هنوز مشخص نیست و فعلا هیچ اطلاعی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص این اختلال و زمان بازگشت کامل سامانه آموزش مجازی منتشر نشده است.
1: رسانه حکومتی شهر: سایت دانشگاه آزاد از دسترس خارج شد. این حمله از سوی سازمان مجاهدین انجام شده است.
2: این زن را تقویت کرد که هدف اصلی تعامل با نمایندگان مردم هلند و تبادل نظرات با آنها نیست، بلکه اصل بر برگزاری یک جلسه به هر قیمت در پارلمان با اهداف تبلیغاتی است. به گفته یکی از نمایندگان که نخواست اسمش ذکر شود، این رویکرد در هر زمان غیر دموکراتیک است. اما در شرایط کنونی که پارلمان هلند یک بار دعوت پهلوی را رد کرده، توسل به این تاکتیک ها و ضرب الاجل ها اقدامی توطئه‌گرانه است و با انگیزه های سوال برانگیز انجام می شود. وی افزود این اقدام ناموجه تر می شود وقتی

0: که نقش مخرب پهلوی در اپوزیسیون ایران به طور گسترده در رسانه‌های معتبر اروپا، انگلستان و آمریکا برجسته شده است. یک فعال ایرانی در زمینه حقوق بشر که سالها در زندان‌های ایران بوده و در سال 2015 آزاد شده است گفت: مردم ایران انتظار دارند که پارلمان‌های اروپایی نقش فعالی علیه اعدام‌های سیاسی که اکنون تقریباً به طور روزانه در ایران انجام می‌شود ایفا کند. اما دعوت از پسر شاه تنها باعث مخدوش شدن این نگرانی‌ها با بازی‌های سیاسی، ایجاد تفرقه و سوء استفاده ملاها می‌شود. او به رأی دادگاهی در پاریس در روز 20 ژوئن اشاره کرد که اعلام کرد ماموران حکومت ملایان و حامیان رضا پهلوی هر دو در صدد اقدامات تروریستی علیه یک تظاهرات قانونی 100 هزار نفره علیه موج اعدام‌های سیاسی در این شهر هستند.
1: رسانه هلندی گلوب ندرلند در ادامه می‌افزاید: آخرین شاه ایران با حکومت تک حزبی و سرکوب مخالفین توسط ساواک، پلیس مخفی مخوف و فساد گسترده و سیستماتیک شناخته می‌شد. او به واسطه یک انقلاب میلیونی در فوریه 1979 سرنگون شد. رضا پهلوی که علناً و سیستماتیک از جنگ خارجی و سرگیری حملات نظامی به ایران حمایت می‌کند، در 12 آوریل 2026 وقتی در مورد نقض وحشیانه حقوق بشر در حکومت پدرش مورد سوال قرار گرفت، به تلویزیون SVT سوئد گفت: من به میراثم افتخار می‌کنم. تاریخچه خانواده هم و همه کارهایی که انجام دادن. او سالها به داشتن ارتباط با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، دو ارگان اصلی سرکوب و ترور ایرانیان، مباهات کرده است. چندین ایرانی در اروپا که در رابطه با این مقاله با آنها صحبت شد، تأکید داشتند که رضا پهلوی یک عامل تفرقه در اپوزیسیون است و اعطای تریبون به رضا پهلوی یک توهین آشکار به مردم ایران است که از دیکتاتوری مذهبی به ستوه آمدند و به هیچ وجه نمیخواهند به دیکتاتوری سلطنتی برگردند. جوزف، یک فعال ایرانی تبار امور سیاست اروپا، در رابطه با ایران تأکید کرد: هیچ کس جز ملایان از این بازی ها سود نمی برد. پهلوی از ابتدا هیچ جایی در بین ایرانیان نداشت. حالا پوشالی بودن تبلیغات هم که حول او شکل گرفته فاش شده است. هیچ کدام از قربانیان موج اخیر اعدام ها در ایران کمترین رابطه ای با او نداشتند. معلوم نیست کمیسیون خارجه پارلمان هلند چرا می خواهد روی یک اسب بازنده شرط بندی کند. این هیچ سنخیتی با واقعیت روی زمین در ایران ندارد.

بینندگان گرامی، به ادامه اخبار این ساعت سیمای آزادی توجه فرمایید. رئیس جمهور آمریکا در بازگشت به واشنگتن از اجلاس سران ناتو در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران درباره درگیری‌ها با رژیم ایران گفت: ما خیلی شدید به آنها ضربه زدیم. 20 برابر به آنها ضربه زدیم. امروز کار کوچکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود و وقتی آنها ضربه زدند ما خیلی محکمتر پاسخ دادیم. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا به درگیری نظامی تمام عیار برمیگردیم گفت: من نمیدانم، اما خیلی سریع در آن پیروز میشویم. این یک راه دیگر برای انجام این کار است. ما راه‌های زیادی برای پیروزی داریم. ما قبلا از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها به شدت میخواهند معامله کنند. آنها اندکی پیش تماس گرفتند و به شدت به دنبال توافق هستند. نمیدانم که آیا آنها لیاقت توافق را دارند یا نه. و نمیدانم که آیا آنها به توافق پایبند خواهند بود یا نه. مشکل همین است. ترامپ افزود: این به طور واقعی یک خلع سلاح هسته‌ای است، چون واقعا خیلی شبیه جنگ نیست. این خلع سلاح هسته‌ای ایران است. خلع سلاح هسته‌ای یعنی اجازه ندادن به ایران برای داشتن سلاح‌های هسته‌ای. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. خبرگزاری سپاه پاسداران زیر عنوان پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت، بحرین و قطر زیر آتش قرار گرفت.

0: هستند نوشت، وزارتخانه کشورهای بحرین، کویت و قطر طی بیانیه‌ای گفتند که آژیرهای حمله هوایی بعد از شلیک موشک‌های بالستیک از ایران فعال شدند. خبرگزاری سپاه پاسداران افزود مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفته است. دقایقی بعد منابع محلی خبر دادند که آژیرهای خطر حمله هوایی در پایگاه موفق سلطی، محل استقرار نظامیان آمریکایی در منطقه الازرق در اردن فعال شدند.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران 18 تیر درباره حملات رژیم به کویت و قطر و بحرین نوشت، ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای اخطار اولیه در قطر و مخازن سوخت ارتش آمریکا در بحرین هدف هجمه انبوه انواع پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.
0: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم پنج شنبه در حساب ایکس خود نوشت، آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی هزینه نیست. بزنید میخورید. تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز می شود، نه با تهدیدات آمریکایی.
1: قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه رژیم در مورد اختلافات در مورد تنگه هرمز گفت، اقدام برای مسیرهای خارج از مسیری که ما برای تنگه هرمز مشخص کرده ایم نقض یادداشت تفاهم است.
2: ایران مسابقه 25 این اختیار و این مسئولیت رو داشته که مسیر خاصی رو باز بکنه و اجازه نده مسیرهای موازی ایجاد بشه و اصرار آمریکا برای ایجاد مسیر موازی کاملا مغایر با بند 5 یادداشت تفاهم هست و این هم در واقع در راستای ایجاد یک ترتیبات برای عبور ایمن شناورها است. اگر آمریکا میخواد که شناورها عبور بکنن باید از مسیری که ایران تعیین کرد عبور بکردن، هرچند که در این مدت هم تعداد قابل توجه شناور از مسیر شمال عبور کردن که هیچ در واقع با مشکل و مانعی هم مواجه نشدن و حادثه‌ای هم برای این کشتی ها ایجاد نشد. از این رو ما اقدام آمریکا رو کاملا یک تجاوز آشکار میدونیم. نقض سریع و فاحش یادداشت تفاهم اسلام آباد تلقی میکنیم.
0: رویترز 18 تیر گزارش داد، در حالی که بازارهای جهانی در حال ارزیابی تأثیر حملات جدید آمریکا علیه ایران است، قیمت نفت روز پنجشنبه کاهش یافت. قیمت نفت خام برند صبح پنجشنبه با $1.03 کاهش به $76.99 در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با 88 سنت کاهش به $72.64 در هر بشکه رسید.
1: رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه 17 تیر گفت، حملات ایران که به واکنش آمریکا منجر شد نقض این توافق بوده است. به نظر من حملاتی که آنها انجام دادند با توافقی که خودشان امضا کرده بودند مغایرت دارد. ماکرون افزود، بازگشایی تنگه هرمز بدون هیچ شرط یا عوارضی و همچنین صلح و ثبات در لبنان، یعنی خروج سلاح‌های حزب الله، خروج هر نیروی خارجی از خاک لبنان و ایجاد یک چارچوب امنیتی برای همه، همراه با به نتیجه رساندن مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران برای رسیدن به صلح و ثبات در منطقه ضروری است.
0: سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت، دبیرکل از درگیری‌های نظامی مجدد در خلیج فارس نگران است. این حوادث خطر از بین بردن پیشرفت دیپلماتیک حاصل شده بین ایران و آمریکا را به همراه دارد. بازگشت به خصومت‌های تمام عیار برای مردم منطقه و برای صلح و امنیت بین المللی و اقتصاد جهانی فاجعه بار است.
1: صندوق بین المللی پول از کوچکتر شدن اقتصاد ایران به میزان 5.4% خبر داد. صندوق بین المللی پول در گزارش فصلی خود اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری منفی 5.4% خواهد. عراق، کویت و قطر به خاطر انسداد تنگه هرمز طی بهار سال جاری و حملات جمهوری اسلامی دچار مشکل شدند، اما برخلاف ایران در سال آینده رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه خواهند کرد.
0: بینندگان گرامی، در اینجا اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم و از حضور شما خداحافظی می‌کنیم.
1: خدا نگهدار همه شما.

خوشبختانه اشرف سه هم به ما پیوسته با تشکر از همه خواهران و برادران در اشرف سه. اینجا همه بسیار خوشنودن که شما در این کنفرانس فوق‌العاده، اونم در چنین روز فوق‌العاده با حوادث بسا بسا فوق‌العاده حاضرین. با تشکر از همه همیهنان عزیز، 45 سالگرد مقاومت سراسری خجسته باد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. سال مقاومت بیوقفه یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره مندند. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می رود تا تاریکترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه‌ای مرد، خلق زنده می شود و ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. جنگ‌ها برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک.

قطعاً قطعاً میداند و تا به حال دانسته. درود بر همتون. پسر خامنه‌ای که بیش از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراث‌بر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید، قیام و سرنگونی در انتظار شماست. در برابر شورشگران، در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تاکید کنم، مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر نمی‌دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام‌های مردمی است و صلح آتش‌بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنهاست با اصل کس نخارد که همان اصل دیرین ماست. این که پسر خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم علم مخالفت با اون رو بلند کرد و اعلام کرد علل اصول نظر دیگری داشتم، نشون داد که شکاف مرگبار در رأس رژیم و بی‌ثباتی و تزلزل اون تا چه حد است. و خودهای حاکم میگویم سپر جنگ و اعدام و قتل عام در برابر قیام ها را زمین بگذارید، آنگاه خواهید دید که طغیان بغض های فرو خورده چه بر سر رژیم پوسیده شما می آورد. جنگ اصلی میان مردم ایران است با این رژیم در حال مرگ که به هر طرف که به چرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که 10 میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لایموتی در سفره‌شان نیست. اون هم یک کشور غنی و ثروتمند مثل ایران. بنابراین نجات مردم ایران یک راه دارد و تنها یک راه، و آن سرنگونی رژیم پلید با انقلاب دموکراتیک است و البته این سرنوشتی است که از آن گریزی ندارد.
تشبثات رژیم برای جلوگیری از تظاهرات بزرگ ایران آزاد، بازتاب هراس آخوندها از همین سرنوشت است. دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل‌های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا و به طور صریح در روز 4 تیر سال 1359 گفت که ترس او نه از آمریکا و نه از شوروی و نه از سایرین، بلکه از همین مجاهدین در تهران است. او به درستی آنتیتز اسلام ریایی خودش رو در مجاهدین میدید و به همین دلیل شعار مرگ بر منافق شعار اصلی اون و رژیمش بود و هست. و دست آخر حکم قتل عام همه مجاهدین سر موزه رو داد. در 14 دهه گذشته نه مذاکره با خطر فاشیسم دینی پاسخ داده و نه جنگ. گفتیم که فاشیسم دینی و بنیادگرایی، اون هم تحت نام اسلام، بزرگترین تهدید دنیای امروز است. اما کسی گوش نکرد. امروز هم میگوییم که یک ایران صلح‌جو و غیر اتمی فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. حاکمیت مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله، همه و همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست، چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی جامعه آزاد و عادلانه هستند. همون جوانانی آگاهی که با ماکسیموم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه، همراه با مقاومتی سازمانی یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با 2 دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف، در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح‌ها رو در 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه
رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می داشت، بدون شک سرنوشت قیام های مردم ایران در سالهای 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود، ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است.

هموطنان عزیز، دوستان گرامی، در قیام دی ماه شورشگران در کف خیابانها راه ارتش آزادی رو در پیش گرفتند. در بیدادگاه ها با سر بلند گفتند برای براندازی این رژیم برخواستند. اما اونهایی که ماشین تولید جعل و دروغ با هزینه های میلیاردی در دست داشتند، میخواستند با سرقت قیام اون رو تلاشی برای واگشت به دیکتاتوری سلطنتی وانمود کنند. امری که در عمل تماما به سود خامنه‌ای بود و تماما در خدمت سرکوب قیام بود. در خیابان‌های اروپا رژه‌ای با آرم ساواک شکنجه‌گر و گارد جاویدان به راه انداختند. وعده برپایی حکومت نظامی میدهند. هموطنان کرد ما رو سپاه پاسداران موشکباران میکنه و بازماندگان شاه به اونها اتهام تجزیه طلبی میزنند. اما ما میگوییم خودمختاری حق انکارناپذیر ملیت هایی است که در معرض ستم مضاعف بودند. آری آری، آینده ایران و صلح و آزادی در ایران در برپایی جمهوری دموکراتیک است. اعلام دولت موقت از طرف شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران با انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، اون هم طی 6 ماه، برای همین هدف است. حالا اگر بپرسید چه تضمینی وجود دارد که یک جمهوری به چنین هدفهای والایی پایبند باشد، جواب را در نسل‌های به

راه برای من نوشتن ایستاده این تا پایان.

حال بگذارید، حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران، حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران و سر بداران قیام سال 67، در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران جادوگری کنم. هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاه‌ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ‌افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانیست ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت.

پیشنهاد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. این عهد من و عهد ماست. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

0: جنگی که هزینه اش را مردم پرداختند. جنگ اخیر میان رژیم ولایت فقیه و آمریکا فقط یک درگیری نظامی نبود، یک ضربه سنگین اقتصادی و اجتماعی به مردم ایران بود. حتی مقام‌های درون حاکمیت هم ناچار شدند به بخشی از هزینه‌های آن اعتراف کنند. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت، گفته است برآورد اولیه از خسارت فیزیکی جنگ حدود 30 میلیارد دلار است و کشور دست کم 200 میلیارد دلار از نظر اقتصادی و توسعه‌ای عقب افتاده است. این خسارت فقط عددی روی کاغذ نیست. گزارش‌های داخلی از آسیب گسترده به خانه‌های مردم خبر دادند. اعتماد آنلاین نوشته است در جنگ 40 روزه حدود 135 هزار واحد مسکونی در 24 استان خسارت دیدند. بیش از 30 هزار آپارتمان فقط در تهران آسیب دید و حدود 3 هزار واحد مسکونی نیازمند بازسازی کامل شدند. و خسارت‌های جنگ به خانه‌های مردم مساوی با خسارت جنگ 8 ساله با عراق است. زیرساخت‌های اقتصادی نیز از این جنگ بی‌نصیب نماندند. گزارش‌ها از آسیب به بخش‌هایی مانند انرژی، نفت و گاز، فولاد، دارو، پل‌ها و صنعت هوایی سخن گفتند. دنیای اقتصاد نیز به نقل از وزیر نفت درباره خسارت به زیرساخت‌های نفت و گاز و فشار جنگ بر بخش انرژی گزارش داده است. وقتی زیرساخت تولید و انرژی ضربه می‌خورد، نتیجه آن فقط در آمارهای اقتصادی دیده نمی‌شود. در گرانی، بیکاری، کمبود و افت کیفیت زندگی مردم ظاهر می‌شود. بازار مسکن و اجاره نیز یکی از نخستین نقاطی بود که اثر جنگ را نشان داد. فرارو به نقل از عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گزارش داد که اجاره مسکن نسبت به سال گذشته 50% افزایش یافته است. ایلنا نیز از گران شدن اجاره پس از آتش بس و فشار تازه بر مستاجران نوشته. برای خانواده هایی که پیش از جنگ هم زیر فشار تورم و اجاره بودند، این یعنی یک مرحله تازه از آوارگی اقتصادی. اما واقعیت این است که جنگ بحران را خلق نکرد، آن را اوریان‌تر کرد. با هنر خود اعتراف کرده که پیش از جنگ هم اقتصاد ایران با بحران جدی روبرو بود و طی 8 سال گذشته قیمت کالاها به طور متوسط 10 برابر شده است. او همچنین گفته بخش بزرگی از طبقه متوسط به طبقه فرودست سقوط کرده و حتی درآمد ماهانه 50 میلیون تومان نیز برای یک خانواده 3 نفره در تهران کافی نیست. بنابراین مهمترین دستاورد جنگ برای مردم ایران نه امنیت بود و نه رفاه، بلکه تخریب خانه‌ها، فشار بیشتر بر بازار اجاره، آسیب به زیرساخت‌ها، عمیق‌تر شدن فقر و به عقب رانده شدن هرچه بیشتر کشور بود. جنگ اخیر نشان داد که سیاست‌های ماجراجویانه رژیم آخوندها هزینه‌اش را از جیب مردم می‌گیرد. تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری کشور در دست کسانی است که رفاه مردم برایشان مهم نیست، هر بحران خارجی می‌تواند به فاجعه‌ای تازه برای زندگی مردم تبدیل شود.
1: حملات آمریکا و معمای سکوت پزشکیان. شعله‌ور شدن آتش جنگ و حملات متقابل رژیم و آمریکا باعث اتحاد باندهای متخاصم حکومتی خواهد شد یا جنگ بین آنها را تشدید می‌کند. پس از حملات رژیم به کشتی‌های تجاری در کریدور جنوبی تنگه هرمز و حملات متقابل آمریکا به مواضع رژیم، پزشکیان علی‌رغم اینکه سفرش به عراق را نیمه کاره گذاشت و به تهران برگشت، اما در این باره موضع روشنی نداشته و فقط در یک توییت دو پهلو به رفتار آمریکا در جام جهانی فوتبال اعتراض کرد و مدعی شد که ما با قاطعیت بر حقوق خود ایستاده‌ایم. در اعتراض به این رفتار پزشکیان، یکی از کانال‌های تلگرامی باند پایداری نوشت: پزشکیان با اینکه مسئولیت توافق را بر عهده گرفته، تا این لحظه هیچ واکنشی به نقض تفاهم توسط آمریکا نداشته است. در عوض، مراسم تشییع نجف را نیمه کاره رها کرد و نصف شب هراسان راهی تهران شد تا جلوی پاسخ نیروهای مسلح به حملات شدید آمریکا را بگیرد و پاسخ را محدود به کویت و بحرین کند. از سوی دیگر یک نماینده مجلس رژیم از باند پایداری نوشت: انتقام و قصاص ترامپ پیشکش از بین بانیان اصلی مذاکره، پزشکیان، قالیباف و عراقچی، یک نفر پیدا نمی شود پاسخ فحاشی های ترامپ را بدهد. در این میان هرچند قالیباف در یک توییت خطاب به آمریکا نوشت که اگر بزنید می خورید، اما این موضع گیری مانع از حمله باند پایداری به او نشد. آنها در یک کانال تلگرامی خود خواهان استعفا یا عزل پزشکیان و قالیباف شدند. این تحولات نشان می‌دهد که پزشکیان حتی در ظاهر هم حاضر به بازی در میز مجتبی خامنه‌ای و تشدید تنش نیست. بنابراین شعله ور کردن آتش جنگ که خواست مجتبی خامنه ای است، نه تنها باعث وحدت بین باندهای رژیم و بسته شدن شکاف بین آنها نمی شود، بلکه این بار به آتش اختلافاتشان دامن زده و شکاف بین آنها را عمیق تر می کند.
2: 18 تیر ماه 1378 فقط یک اعتراض دانشجویی ساده نبود، بلکه نقطه عطفی بود که برای اولین بار بعد از سالها شعارهای مستقیم علیه ولایت فقیه رو به خیابون آورد و نشون داد که نسل جوان ایران آماده عبور از فضای اختناقه. اگرچه که اون قیام با سرکوب خونین مواجه شد، اما مسیر اعتراض متوقف نشد و در سالهای بعد در قیام‌های مختلف ادامه پیدا کرد. امروز در شرایطی که بعد از مرگ خامنه ای رژیم با بحران‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی بی سابقه ای روبروه، این سوال مطرحه که تجربه 18 تیر چه پیامی برای این شرایط فعلی و کنونی ایران و مسئولیت نسل جوان داره. همراه هستیم آقای بهنام کریمی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
3: با سلام به شما و بینندگان عزیز ایران آزادی و با درود مخصوص به دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین در دانشگاه‌های سراسر کشور.
2: درود بر شما. آقای کریمی، همونطور که گفتم قیام 18 تیر در واقع جایگاه ویژه‌ای میشه گفت در تاریخ مبارزات مردم ایران داره. چرا به نظر شما از اون میشه به عنوان یک نقطه عطف در جنبش دانشجویی و اعتراضی ایران یاد کرد؟
3: سعی میکنم به چند جنبش اشاره کنم.
2: بله.
3: یکی این که این قیام در تهران انجام شد. دوم این که این قیامی بود که از شکاف بالایی ها استفاده کرد، یعنی باندهای رژیم.
2: بله.
3: که به جان هم افتادن، از پایین حرکتی صورت گرفت. و سوم هم این که این قیام درش شعار مرگ بر خامنه ای بود و در نقاط بسیاری آتشین شد.
2: بله.
3: این قیام هر یک رو کمی توضیح میدم.
2: بله.
3: اهمیت موضوع این که در تهران رخ داد بعد از سرکوب بسیار خونینی که رژیم در سالهای 60 و 61 انجام داد و جنایت فوق‌العاده سنگینی که انجام داد، دستگیری‌های گسترده، از شکنجه‌های هولناک، از اعدام‌های گسترده در سراسر کشور و به خصوص در تهران، ظاهر امر این بود که کنترل این شهر یعنی مرکز کشور رو در دست داره. و در نقطه مقابلش هم که مقاومتی در جریان بود، هرچند این مقاومت هم سراسری بود، اما کانون پنجه در پنجه شدن با رژیم در تهران بود. در تیر 78 ما شاهد این بودیم که بعد از 18 سال باز هم خیابان‌های تهران شاهد یک قیام بود و به خصوص این که این قیام هم از دانشگاه شروع شد، یعنی دقیقا همون جایی که رژیم در بعد پیروزی انقلاب ضد سلطنتی به اعتراف خودش پایگاهی نداشت.
2: بله.
3: ولی با بگیر و ببند و کشتن و بعد هم تعطیل دانشگاه ها از سال 59 و تصفیه دانشجویان و
2: انقلاب فرهنگی
3: به اساتید آزادی خواه، بله، به اصطلاح انقلاب فرهنگی و واقع انقلاب ضد فرهنگی یا کودتای رژیم در دانشگاه ها و برپایی انواع و اقسام ارگان ها و نهادها در درون دانشگاه برای اینکه این نهاد رو بتونه در اختیار خودش داشته باشه، از همین نقطه صحنه برگشت و چیز رو شاهد بودیم که در 17-18 سال قبلش ما شاهده این نبودیم. پس همونطور که شما هم مطرح کردید، نقطه عطفی بود و نقطه شروع تحولاتی بودش. نقطه بعدی که کمی باید بهش توجه کنیم این بود که در جنگ و دعوا بین بالایی ها، حالا با اصطلاحات خودشون اون روزها میگفتن اصلاح طلب و اصولگرا یا همون خط امامی های قبلی که حالا یه چند سالی بود شده بودن اصلاح طلب، اینها که به جان هم افتادند بر سر تسلط بر وزارت اطلاعات، بر سر مطبوعات و به خصوص بر سر مجلسی که قرار بود در انتهای همین سال 78 به اصطلاح انتخاباتش برگزار بشه، یعنی بر سر سهم بیشتر از قدرت، اینها که به جان هم افتادن، فرصتی ایجاد شد که از پایین حرکتی صورت بگیره و این حرکت وقتی صورت گرفت ما رو وارد اون جنبه سومی که میخوام روش دست بذارم میکنه و اون این بود که بلافاصله، یعنی بعد از اولین و دومین شعارهایی که داده شد، شعار مرگ بر خامنه ای غلبه پیدا کرد، هم بر تظاهراتی که در کوی بود و هم تظاهراتی که در روزهای بعد در دانشگاه تهران، در دانشگاه های دیگه، در خیابان های تهران برگزار شد و همچنین صحنه های متعدد که دانشجویان با کوکتل مولوتوف به جنگ نیروهای به اصطلاح انتظامی و لباس شخصی ها رفتن. یعنی ما تصویری از آتش را بعد از سالها در تهران دیدیم.
2: بله آقای کریمی، از 18 تیر در سال 78 تا امروز، یعنی 18 تیر 1405، چه تحولاتی در جنبش اعتراضی ایران رخ داده و چه فرقی بین شرایط اون روز و وضعیت امروز، یعنی مشخصا بعد از مرگ خامنه‌ای، به نظرتون وجود داره؟
3: خب اون نوع قیامی که در تیر 78 شروع شد، نقطه اوجش در سلسله قیام ها یا حرکت هایی بود که در سال 88 رخ داد. وجه مشترک این هر دو قیام این بود که از شکاف بالایی ها شروع شد و پایینی ها وارد صحنه شدن. خب قیام 88 ابعادش خیلی بزرگتر و تأثیر گذارتر هم بود، اما اون شکل از قیام ها در 89 و به میزان هم تا 89، یعنی در حقیقت 88 اوجش بود و 89 هم به میزانی ادامه داشت، اما تموم شد و ما وارد مرحله جدیدی شدیم تقریبا از ابتدای دهه 90 در ایران که الان شاید خیلی فرصت نباشه مشخصه های این دهه رو ما بخوایم در بحث صحبت کنیم، اما اون چیزی که برجسته شد و همه توجهات رو به این جلب کرد که چیزی تغییر کرده، قیام دی 96 بود. که این قیام دی 96، هرچند حالا بنا به گفته همین دار دسته روحانی و سایرین در درون رژیم، جرقش یا استارتش از زد و خوردهای باندها بوده، حالا هرچند این رو مدعی شدن، اما اساسش دیگه متفاوت بود با قبل و از جنس رو در روی پایین با بالا بود، یعنی جامعه و مردم با رژیم و اون دو قطبی واقعی جامعه، یعنی رژیم و ضد رژیم، که برای سالیان تلاش شده بود در زیر پوشش دو قطبی کاذب اصلاح طلب و اصولگرا پوشانده بشه، در اینجا رونمایی شد و مقطع سال 96 به بعد، یعنی تا همین امروز، جامعه ما در چرخه قیام ها افتاده. به این معنی که هر قیام که شروع میشه، اگر منجر به سرنگونی رژیم شد که خب چه بهتر، اما اگر نشد
2: رادیکالتر،
3: قیام بعدی رادیکالتر و گسترده تر در پیش خواهد بود. اما یک نکته مهم اینجاست، این قیامه در پیش خواهد بود، یعنی در درون خود رژیم هم، چه بخش کارشناسیشون، چه مقامات امنیتی و مقامات سیاسی بالاشون وقتی اظهار نظر میکنن، هیچ کسی رو این دست نمیذاره که قیام ها تموم شده، همه بر سر این بحث میکنن از همون سال 96 که چطور میشه جلوش پیچید، چجوری میشه از این گردنه رد شد. این اون تحول مهمیه که به لحاظ قیام ها در جامعه اتفاق افتاده. در کنار یک موضوع بسیار مهم دیگه هم اتفاق افتاده و اون اینه که ما از همون آغاز دهه 90 و به طور مشخص‌ترم از 96 به بعد دیدیم که شاهد حضور یک نسل شورشگر و رزمنده در صحنه هستیم. یعنی شما هر قیامی رو که ببینید هزاران نفر یا ده‌ها هزار نفر به جز اون جمعیت بیشتری که میان برای اعتراض، هزاران نفر یا ده‌ها هزار نفر میان برای جنگیدن. یعنی میان که ماشین‌های نیروی انتظامی رو آتش بزنن، میان که پایگاه‌های نیروی انتظامی رو فتح کنن، به مراکز رژیم حمله کنن. یعنی افرادی هستن که میدونن قدم گذاشتن در این مسیر میتونه موجب کشته شدنشون بشه، موجب دستگیریشون بشه، و این رو در 96 دیدن، در 98 هم دیدن، در 401 هم دیدن و در 404 باز هم بیشتر وارد صحنه شدن. پس چنین نسلی هم در جامعه ما ظهور پیدا کرده که شعارش شعار سرنگونیه و عملکردش هم آتش محوره. این هم پدیده جدیدی است که ما باید بهش توجه کنیم.
2: بله، اگه اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونیم و بعد ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که از 18 تیر تا امروز هر قیام و اعتراضی ادامه همون مطالبه است که مردم برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی مطرح کردند، که در حقیقت هم همونطور که شما گفتین تا رسیدن به این هم ادامه داره. اما اجازه بدین که یک کلیپ کوتاه ببینیم از اعتراف قالیباف و روحانی و همچنین خاتمی به سرکوب دانشجویان در همون 18 تیر و بعد با هم بحثمون رو ادامه بدیم.
4: حادثه سال 78 که اتفاق افتاد در کوی دانشگاه آقای سلیمانی رو دیگه با هم کف خیابون وقتی را افتادن به سمت بیت رهبری را افتادن، بنده فرمانده نیرو هوایی بودم. عکس من الان روی موتور هزار با چوب هست. با شدم کف خیابون که کف خیابون اونجا جمع کنه.

0: بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش و بالاتر اهانت به نظام و ارزش‌های آن و مقام معظم رهبری.
1: بله، توی جریان قیام 18 تیر همونطور که دیدیم، حکومت از خاتمی تا روحانی و شخص خامنه‌ای و قالیباف با وجود اختلاف‌های ظاهری که داشتن، ولی همگیشون توی سرکوب دانشجوها هم صدا شدند و الان نمونه‌هاش هم دیدیم. این تجربه به نظر شما چه درسی درباره ماهیت ساختار قدرت در رژیم به ما میده؟
2: این رژیم مبتنی بر ولایت فقیه، یعنی محوریت یک مقامی که بهش میگن ولی فقیه، و کارش رو در اساس از طریق سلسله مراتب آخوندی پیش میبره. یعنی شما به هر نهادی که نگاه بکنید در درون این رژیم، حتی خود سپاه که بازوی حافظ این رژیم هستش، یعنی به سراغ هر نهادی که برید، در اون نهاد نماینده ولی فقیه که یک آخوند هست رو میبینید و اون نهاد زیر نظر اون فعالیت میکنه. پس این نکته اولیه که باید بهش توجه کرد. نکته دوم اینه که این ولی فقیه و این سلسله مراتب آخوندی برای اینکه بتونه به کارش ادامه بده، لاجرم نیازمند انحصار قدرت و ثروته. به گفته خودشون تنها کشوری هستن در دنیا، این روی یکی از همین سران سابق سپاه ارتون با افتخار میگفت، تنها کشوری هستن در دنیا که دارای دو ارتش هستن، که حالا این رو من اضافه میکنم، یک ارتشش ارتش خصوصی هستش که اساس مأموریتش حفظ
1: نظام،
2: این نظام یا این رژیم هستش. پس هر کدوم از باندهای رژیم هم که وارد صحنه میشن و شروع به جنگ و دعوا میکنن بر سر سهمیه گرفتن، در نهایت میدونن که هم بقای خودشون هم بقای سایر رفقا و همراهانشون در اینه که این اساس و این بنیان رو حفظ بکنن. در نتیجه در ورای هر شعر و شعاری و در تحلیل نهایی در سمت سرکوب، در سمت استبداد و در سمت انحصار قدرت قرار میگیرن. چرا که حتی اونهای هم که در اون روزگار مدعی اصلاح طلبی بودن، خب تا وقتی چنین رژیمی هست اصلاح طلبانش هم اینها میشن. اگر این رژیم نباشه اونا هم دیگه
1: موضوعیتی
2: نخواهند داشت. پس همشون در برابر جنبش مردم، در برابر قیام مردم، در برابر حرکتی که از پایین شروع میشه و میخواد تغییرات اساسی و کیفی در کشور ایجاد کنه میستن.
1: بله، اگه 18 تیر رو در واقع آغاز یک مسیر در نظر بگیریم، امروز بعد از مرگ خامنه‌ای و در شرایط بحرانی که رژیم در اون قرار داره، آیا ایران در آستانه ورود به مرحله تازه‌ای قرار گرفته؟ و اگر که چنین هست، نقش دانشجوها، نقش و در واقع مسئولیت دانشجوها و جوانان به نظر شما چی میتونه باشه؟
2: مرگ خامنه ای اتفاق بسیار مهمی بود که در این رژیم رخ داد. چون خامنه ای برای 37 سال تقریبا بر همه امور مسلط بود و کارش رو داشت پیش می برد. اما خیلی خوبه ما به این توجه کنیم که مرگ خامنه ای خودش نتیجه یک تغییر دورانه و نتیجه مجموعه‌ای از تحولات که به این نقطه رسیده. اون موقع فکر میکنم بهتر بتونیم شأن این مرگ رو در آثاری که روی رژیم داره رو درک بکنیم. رژیم در نیمه مهر 1402 یک جنگ خارجی رو استارت زد.
1: بله.
2: در هفته اکتبر. با این خیال و سودا که بتونه موقعیتی که در منطقه دارن رو تقویت بکنه و حریفش هم پس بزنه. اما اگر ما فقط از همین زاویه بهش نگاه کنیم اون قضیه رو متوجه نمیشیم. اون چیزی که در حقیقت رژیم رو سوق داد به سمت این جنگ افروزی اون نیروی قیام و جوششی بود که در درون جامعه وجود داشت و رژیم ناچار بود برای اینکه این قیام ها رو به تعویق بندازه، برای اینکه انسجام رو در درون خودش حفظ بکنه، بره به سمت جنگ خارجی. پس نیروی محرکی که رژیم رو هل داد نیرویی بود که در درون جامعه تهدید سرنگونی براش بود.
1: بله.
2: وارد مسیری که شد به این نقطه فعلی رسید، هرچند تونست برای 3 سال قیام رو به تعویق بندازه، اما در 404 با قیام بسیار بزرگتری مواجه شد. و اینها را که همه ما در کنار هم بچینیم، همین الان هم مهمترین چشم‌اندازی که پیش رو هست قیام هایی است که ما باهاش مواجه خواهیم بود. اما بخش دیگر پرسش شما در رابطه با نقش دانشجوان در چنین شرایطی که ما با محوریت کانونهای شورشی و قیام سازمانیافته مواجه هستیم، یعنی از سال 96 به بعد این خط و این استراتژی به طور پیوسته تکرار شده، گسترش پیدا کرده، تقویت شده و نقش اثرگذارتری در صحنه پیدا کرده، به نحوی که هزاران نفر یا ده ها هزار نفر به این مجموعه وصل هستند و دارن در چارچوب فعالیت میکنن و جمعیتی چند برابر این، همونهایی که به عنوان نسل شورشگر ازشون یاد میکنیم، جدا از این که به اینها وصل باشن یا نباشن، همون کاری دارن انجام میدن که اینها پیش گذاشتن، یعنی فعالیت آتش محفر. و در متن چنین مبارزه‌ای نقش دانشجویان، یعنی نقش اون قشر آگاه، بسیار تعیین کننده است. چرا تعیین کننده است؟ در گسترش آگاهی های انقلابی و روشنگری و جذب جوانان بیشتر به این مسیر، در سازماندهی کردن، در فرماندهی و در پیشبرد جنگ در کف خیابان ها. و این چیزی است که رژیم رو بیش از هر چیزی میترسونه، همینطور که این فعالیت درخشانشون هم که در خبرها از دیروز داریم میشنویم که تسخیر سایت های دانشگاه های رژیم توسط دانشجویان هوادار مجاهدین در سراسر کشور.
1: بله. هموطنان سوال کردن که اگه ممکنه خیلی کوتاه به اونها هم بپردازیم. البته شما توضیح دادین در رابطه با این سوال که گفتن که هموطنی پرسیدن که چشم‌انداز قیام بعدی به چه شکل خواهد بود، که اگه میشه یک توضیح کوتاهی هم در این رابطه بگین. البته شما توضیح دادین ولی یه مقدار تیزتر. شون
2: اگر به قیام 96 98 401 و 404 نگاه کنیم که قیام های سراسری بودن و قیام هایی که محدودتر بودن، یعنی در برخی مناطق یا برخی از شهرهای بزرگ بودن، ما نگاه کنیم، تکرار هر قیام در قیام بعدی به شکل رادیکالتر، آتشینتر، سازمانیافته‌تر بوده و جدا از هر فراز و فرودی هم که در نظر بگیریم، قیام های آتی هم با همین منطق پیش میره و این توالی به پایان این رژیم راه خواهد برد.
1: زمین که شما یه اشاره به نیروی سازمانی یافتم در سوال قبلی کردید. یک سوال دیگه هم داشتیم که گفتن که در ایران اعتراض ها علیه این حکومت همواره وجود داشته و ادامه خواهد داشت. اگر این اعتراض ها باعث تأخیر در روند سرنگونی شوند، آیا پیامدهای منفی به همراه دارند یا اینکه حکومت با استفاده از اپوزیسیون جعلی مانند جریان وابسته به فرزند شاه تأثیرات منفی بیشتری ایجاد می‌کند؟ نظر شما چیست؟
2: خیلی کوتاه پاسخ بدم. از 96 تا 404 رژیم از سه طریق بین قیام‌ها سعی کرد فاصله بندازه و یا به انحراف ببره. یکش کرونا بود که بین قیام 98 تا 401 بنا به آماری که در دولت رئیسی اعلام شد بیش از 1 میلیون نفر به وسیله کرونا به کشتن داده شدن که عموماً از لایه‌های محرومتر و کم درآمد بودن، یعنی نیروی اصلی قیام. پس با اون کشتار مانع شد. مانع دومی که تلاش کرد ایجاد کنه با جنگ 7 اکتبر بود و مانع سوم از طریق بچه شاه، یعنی تولید و ساخت و تقویت یک نیروی جعلی با اعزام یا سوق دادن انبوهی از افرادی که سابقا از بخش‌های مختلف رژیم حمایت می‌کردن و با این هدف که آشفتگی سیاسی و استراتژیک در صحنه ایجاد بکنه که گویا راهی به جز کانون شورشی، به جز قیام سازمان یافته هم هست، گویا راه‌های ساده‌تر و سهل‌تر هم هست که اینها همه به رژیم کمک کرد که زمان بخره.
1: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادیم و توضیحاتی که در رابطه با 18 تیر و در واقع نقش و مسئولیتی که الان باید جوانان به عهده بگیرن صحبت کردیم.
2: تشکر از شما و تشکر از بینندگان عزیز و امیدوارم که این بحثی که کردیم براشون مفید بوده باشه.
1: درود بر شما. خیلی ممنون.

1945 است. دیروز در پارلمان هلند مراسمی بود به اسم روز ایران و گروهی از کنشگران سیاسی بودند، رضای پهلوی را هم دعوت کرده بودند، که اتفاقهایی افتاد در حاشیه این مراسم با هم بریم ببینیم که چه شده.

0: یک واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم، یک نمایش دیگر از هواداران آقای پهلوی این بار در پارلمان هلند دیدیم. اول یه قسمتیش رو با هم دیگه ببینیم، میریم و برمیگردیم با مهمان برنامه صحبت. بله، این بساط رو راه انداختن. هلندی ها که دهنشون باز مونده بود که نمیدونن چی میگن و نمیدونم اینها اصلا خودشون میدونن که با این جور حمله ها، با این جور شلوغ کردن ها، بی نظمی ها و توهین ها، در کنارش شعار دادن اسم رضا پهلوی، چه بلایی سرش میارن توی انظار عمومی یا نه اینو نمیدونم. ولی خب به هر حال هواداران آقای پهلوی اکثریت قریب به اتفاقشون همین قماشن. برای اینکه ببینیم که چه اتفاقی افتاد، پریسا گوینده یکی از شرکت کنندگان در همین نشست دیروز همراه ماست. خیلی خوش آمدید خانم گوینده و اسرانه. یک خلاصه لطفا بگین اصلا چی شد دیروز؟ این چیزی که داریم میبینیم اصلا حیرت انگیزه.
1: بله، مرسی، سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه اسرانه. مرسی که این وقت در اختیار من گذاشتین. دقیقا کامبیز عزیز، یعنی برای خود من که بارها این فیلم رو دیدم، هر بار میبینم به نکات جدیدی این فیلم به اصطلاح پی میبرم و همینطور که خود این فیلم میگه، نشون میده که تعدادی از طرفداران رضا پهلوی در صحن پارلمان هلند اینها چجوری سرکوب میکنن، فحاشی میکنن، تهدید میکنن، به ما تروریست میگن. و جالب اینجاست که خودشون رو افشا میکنن. یعنی در همین فیلم شما میبینید که میگه که ما برای دیدار شاهزادهمون رضا پهلوی اومدیم، ما رو فریب دادن و معلوم نیست کی فریبشون داده، کی بهشون نگفته که در نامه‌ای که از طرف پارلمان هلند منتشر شده بود گفته شده بود که پنل آقای رضا پهلوی در پشت درهای بسته برگزار خواهد شد، ولی اینا نمیدونستن. 5-6 اتوبوس از فرانکفورت و بلژیک و جاهای دیگه آلمان به خصوص اینها آورده بودن با بهانه با دروغ، با بهانه دیدن شاهزادشون. خب من دوست دارم یکم برم به عقبتر و بگم که اصلا این برگزاری چطور بود و چرا شکل شد. مرسی. خب ما تو هفته یک هفته تقریبا قبل از تعطیلات تابستونی خبر گرفتیم که کمیسیون امور خارجه به دعوت دو نفر از افراد حزب فیفیده که یک حزب تقریبا دست راستی هست در پارلمان هلند، رضا پهلوی رو دعوت کردن. خب اعتراضات زیادی شد به این موضوع. خود من نامه‌ای نوشتم با این مضمون که اگر شما دعوت میکنید از اپوزیسیون، صداهای دیگری هست و باید به همه صداها این فرصت رو بدید. و در تماسی که با سه نفر از نمایندگان احزاب مختلف داشتم، به من این خبر خوب رو دادن که به نظر من مفید بود، رو به جلو بود. گفتن که ما در حال فشار آوردن هستیم که یک میزگرد تشکیل بشه. خب این میزگرد در واقع با 4 پنل تشکیل شد. 2 پنل اول 2 نفر از آکادمیسیان های هلند بودند. پنل دوم در واقع از فعالین با گرایشات مختلف دعوت شده بود و همینطور پنل سوم از آقای مهتدی دعوت شده بود و پنل چهارم رضا پهلوی. خب رضا پهلوی اولا خیلی صریح و روشن اعلام کرده بود که به فرض با نماینده رهبر حزب کومله در یک پنل نمیخواد بشینه، برای اینکه اونها رو تجزیه طلب میدونه. یعنی اصلا
0: زمان جورج تاون اینا رو نمیدونست که نشسته بود باشون.
1: نه دیگه، معلومه که گویا تازه به تازگی متوجه این موضوع شده.
0: که البته این رو خود بینم بگیم آقا، یه وقتی اشتباه نکنن بینندگانمون، کومله مثلا این رو رد می کند. این اتهامی است که برای سرکوب معمولا زده میشه از طرف نظام های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی به احزاب کرد ایرانی که اونها رو بهشون برچسب تجزیه طلب میزنن. بر همین رو یه وقت فکر نکنن که ما داریم این رو میگیم که یادش نبود اون زمان به خاطر این در واقع طعنه است. بفهمید خواهش.
1: دقیقا میخوام بگم که از اول و به درستی میدونست که طرفدارانش در واقع واقعا ببخشید من اینو میگم ولی شعبان بیمخ‌هایی هستن که این پتانسیل رو دارن که اگر اونجا صحبت های ایشون و عکس العملی نشون داده بشه از طرف مخالفان ایشون اونجا رو به تشنج و آشوب بکشونن و به درستی در واقع این تصمیم رو گرفته بود که پشت درهای بسته باش ملاقات بشه. خب ما توی پنلی که در واقع اپوزیسیون اونجا حضور داشت یکی از سخنرانها آصف اسکندری بود از فعالین انقلاب زن زندگی آزادی در هلند که تلاش ها و فعالیت های زیادی در اون دوره داشت و طی سخنرانیش از زندانیان سیاسی مثل نرگس محمدی، نسرین ستوده، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، رضا خندان و خیلی ها نام بود و همونجا با گفتن خائن و نمیدونم شیمانیو اینا صحبت شغط کردن که رئیس کمیسیون امور خارجه همونجا اینها رو بیرون کرد و گفت اجازه نداریم اینجا کسی به صلاح حرف کسی رو قطع کنه و جلسه رو برای چند دقیقه قطع کرد و اینها رو بیرون کرد. خب اینا بیرون بودن و میگم با این امید آورده بودن اینها رو که در نشست رضا پهلوی اینا میتونن شرکت کنن و در تمام توی اینستاگرام پره توی کلیپ هایی که گفتن که اینها ما رو آوردن که ما رو سیالشکر خودشون بکنن. معلوم نیست کی اینا رو آورده، آیا اپوزیسیون اینا رو آورده یا خود طرفداران رضا پهلوی در کشورهای دیگه بسیج کردن که با تمام این بسیجشون اون چیزی که حالا ما دیدیم در دو منطقه جمع شده بودن واقعا بیشتر از 500-600 نفر نبودن، حالا پلیس گفته مثلا 1000 نفر، در صورتی که اینا صحبت از 20,000 نفر آدم کرده بودن که برای این موضوع بیارن، یعنی اینو اعلام کرده بودن. خب در کلیپ هم مشاهده کردین بعد از تموم شدن پنل ها وقتی ما بیرون اومدیم میگن چپی ها، تجزیه طلب ها، کمونیست ها اینجا اومدن شروع کردن با حالا شعار کینگ رضا پهلوی که پیشکش خودشون، اما دیدن این خیلی کارساز نیست، گویا مرگ بر سفاسه دوشار دادن که خود من اونجا اعتراض کردم گفتم شما در کشور اروپایی هستین پریما کینگ رضا پهلوی رو میتونی شعار بدی ولی اجازه نداری گروه های دیگه و اپوزیسیون رو مرگ بر اونها بگی، که خب قصد حمله به من رو داشتن که سیکوریتی به اصطلاح دخالت کرد اون لحظه و نمیتونست اینا رو کنترل کنه و دیگه من رو به بیرون هدایت کرد، درگیری فیزیکی با دوستان دیگه که اومده بودن با آقایون با اونا به وجود اومد که اونا رو هم به بیرون هدایت کردن و در بیرون هم واقعا من به عنوان یک زن خجالت میکشم که بگم با چه به اصطلاح فحش های سکسیستی من روبرو شدم و از طرف یک خانم که خیلی صمیمانه پیش گفتم که چطور مثل یک زن به خودت اجازه میدی که اینا رو به من بگی، تو اصلا منو میشناسی و اصلا گوش نمیکرد حرف منو، همونا رو تکرار میکرد با فحش به کردا و فحش به خود من به عنوان یک زن و واقعا این نشون داد، یعنی خود من برای اولین بار از نزدیک تجربه کردم که چه پتانسیلی بخشی از هواداران رضا پهلوی برای تهدید، برای سرکوب، برای ساکت کردن حرف مخالف خودشون دارن و واقعا دیگه هیچ مرزی چون نمیتونی بین اینا و جمهوری هواداران جمهوری اسلامی بذاری. حالا من یه چیز واقعا چشمگیرتر که بگم، نزدیک مثلا شما فکر کنین 300 متر اونورتر اینا جمهوری اسلامی ایستاده بود. اونطور اینا با اونا کار نداشتن. خیلی جالبه، اینا با اونا کار نداشتن، اینا مورد حمله شون ما بودیم. از زن و مرد، از زن و مرد، از تهدید، از فحاشی، از و بعدم فیلم گرفتن ها و الان وایرال شدن این فیلم ها و گفتن اینی که حالا ما اینا رو شناسایی کردیم و بعدن میدونیم و از این تهدیدهایی که میشه
0: میشه میکنن اینا. از بدین این یک فیلم دیگه هم پخش کنیم از این که شما رو اسکورت میکنم به سمت بیرون.
2: Na afloop van het ronde tafelgesprek lopen de emoties verder op. Voor- en tegenstanders van Pahlavi komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Waarom bent u zo boos?
3: Ja, omdat die zeggen dood aan links. Dood aan andere partij. Dat mag niet in Nederland. Dat mag niet.
0: Ik film het hier aan de mensen. Ik wil het niet. Een
4: enkel e-mail dan. Een enkel e-teras kardan. بلند هستیم. موقع دفتر ایشون با من تماس گرفته بود، ما یه برنامه خیلی خوشحالی رو برای ایشون تدارک دیده بودیم با جوان هلندی، با به اسم علمای به نام هلندی خبرنگارا همه چی. ولی چون این منافقا بیکارن دیگه، کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن و نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا منافقین خلق و
0: زبان رو داشتین، منافقها.
1: بله، منافقان. بله، ادبیات.
0: دقیقاً ادبیات جمهوری اسلامی.
1: بله.
0: دقیقا ادبیات جمهوری اسلامی. یعنی من واقعا نمیتونم مرزی، گاهی وقتا توی توییتر
4: فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا منافقین خلق و
0: زبان رو داشتین، منافقها.
1: بله، منافقان. بله، ادبیات.

0: این فرقه است یا مال سپاه و جمهوری اسلامی، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. این در ادبیات به کار. بله دقیقا همینطور. این شما فکر میکنید که این حرکتی که اینا کرده، چون این واقعا یه آبروریزیه برای کل ایرانی ها، یعنی شما که نتوانید برید به صورت متمدن به عنوان هواداران یه جریان بایستید، حالا یه پلاکاردی بگیرید دستتون یه کاری بکنید، تا صحنه پارلمان کار این کار واقعا جای این کارا نیست، یک همچین افتضاحی رو درست میکنید. بعد با من واقعا نمیفهمم اینا، این شعاری که میگن کینگ رضا پهلوی، اون کسی که داره اونجا میشنوه میفهمه که اینا از کدوم فرقه ان طبیعتا، و واقعا اصلا جای تعجب نداره که روز به روز رضا پهلوی منفورتر میشه در اینجا در اروپا. یعنی اینا حتی روش تبلیغ یا حمایت از حالا گیوم شاه خودشون رو هم بلد نیستن. یه مقدار بیشتر برام بگه جو اونجا اصلا واکنش هلندیا چی بود؟ احتمالا دهنشون باز مونده، من نهیدم تو اروپا از این کارا باشه.
1: دقیقاً کامیز عزیز، ببینیم واقعا میخوام اینو بگم که ببینیم در یک شک و در یک ترس عجیبی به سر می‌بردن. یعنی من برای یک لحظه دیدم دستم تو دست یه نفره و منو داره به بیرون راهنمایی میکنه، و بعدن که منو برد بیرون، چون یک لحظه هم NOS که از خبرگزاری مهم اومد به من گفت که چه اتفاقی افتاده، و من اونجا البته به هلندی دارم میگم که اینها دارن میگن مرگ بر چپی ها، مرگ بر احزاب دیگه، و این اجازه نیست، این در هلند اجازه نیست. خب وقتی منو بیرون برد اونجا، ایستاد از من عذرخواهی کرد و گفت تو خودت میدونی که من به خاطر امنیتت این کارو کردم، ولی راه دیگه ای نبود، من نمیتونستم اینا رو کنترل کنم، نمیتونستیم. یعنی هرچی اینا تلاش کردن یک سدی بین من و بچه عزیزان دیگه که با هم دیگه در نشست بودیم و اونا بذارن، حریف نمیشدن. و یه نکته به اصطلاح مهمتر هم این بود که در خبرگزاری های رسمی هلند که دیروز گزارش میدادن از این نشست، به دو نکته مهم اشاره میکردن. یکی این که ازش به عنوان پسر دیکتاتور سابق ایران نام بردن، و دوم این که به این اشاره میکردن که دعوت از رضا پهلوی به یک به سلام مناقشه در هلند تبدیل شد. خب و واقعا اینا حالا اینجا دیدیم که با زبان جمهوری اسلامی میگه اینقدر نامه نوشتن، تظاهرات کردن، و مجاهدین در هفته گذشته بسیار بسیار تلاش کرده بودن، امضا جمع آوری کرده بودن، اکسیون سازمان داده بودن. خب نامه هایی که من دوستانی دارم که در آکادمیای هلند هستن نامه نوشتن، نامه‌ای که خود من نوشتم، و همه اینا تاثیر گذاشت که این رو جای ویژه بهش ندن و تنها نیارنش، بلکه بقیه رو بیارن. ولی خود مصاحبه‌ای هم که در واقع بخش خبری ویژه باش میکنه، باز نشون میده که جامعه هلند چطور نگاه میکنه اصلا. یعنی شما فکر کن خبرگزاری رسمی ازش به عنوان پسر دیکتاتور سابق نام میبره در گزارشش، و در مصاحبه هم بهش ازش میپرسه که به عنوان کسی که پدرش در شکنجه ساواک و سرکوب رو به اصطلاح نمایندگی میکرد و دست داشت، چی میگی؟ میگه که اول تفره میره، بعد زیر فشار میذارش، میگه نه خودی تو چی میگی، و دفاع میکنه، میگه من از خانوادم دفاع میکنم. پیبا خیلی با صدای بلند یک بار دیگه به نظر من از همیشه روشنتر دفاع میکنه از پدرش، از ساواک دفاع میکنه، از شکنجه و اعدام ها دفاع میکنه، و میگه پدر من یکی از بهترین رهبران دوران تاریخ ایران هست، من دفاع میکنم. بعد که بهش میگه که تو از اعدام و شکنجه دفاع میکنی، میگه که نه من خودم مخالف اعدام هستم. یعنی خود این نشون میده که بله در واقع دچار چه تناقضی هست.
0: البته اینا باید فکر میکنم ممنون باشیم از طرفداران آقای پهلوی که در شناسوندن ماهیت این جریان سنگ تمام گذاشتن در هلند، تا جایی که خبرنگاران رسانه ها ببینند که چه گروه فشاری هستند و بتونن دقیقا با آن چیزی که بسیاری از مخالفان دیگر میگویند، یعنی ایجاد یک گروه خطرناک مایل به خشونت و حتی ترور، این رو جدی بگیرن.

0: منتها میدونم این من این رو درک میکنم، یعنی خشم هموطنانمون رو از جمهوری اسلامی به قدری میدونم که خب بعضیا واقعا در برهه ای فکر کردن که شاید این بیاد یه چیزی درست بشود و اینها الان دارن این رو میبینن، هموطنانمون دارن این رو میبینن و روز به روز به نظر من آگاهتر میشن نسبت به اینکه این جریان چه پتانسیل خطرناکی داره. یعنی دقیقا میتونه ادامه دهنده جنایت های جمهوری اسلامی باشه اگر بر سر قدرت بیاد. من برای جنبندی شما رو خانم پوینده از کل ماجرای جنبندی کوتاه بشنوم، و شما فکر میکنید دفعه بعدی وجود دارد که هیچ نهادی در هلند، در دولت هلند، حالا چه قوه اجرایی چه مقننه، بخواهد از رضای پهلوی به عنوان یک گوینده مونولوگ دعوت بکند با این تجربه خیلی روشنی که داشتن؟
1: بله، سوال بسیار خوبی کردیم. ببینین، این بار دومی هست که اولیاس الیان تلاش میکنه که رضا پهلوی رو به پارلمان هلند بیاره. خب بار اول با مخالفت شدید روبرو شد و این دعوت کنسل شد، اما بار دوم چون نزدیک به تعطیلات بود، با اختلاف و خیلی از احزاب نبودن، با اختلاف دو رأی، واقعا با اختلاف دو رأی این پیشنهاد رأی آورد. و من گمان نمی کنم هرگز هرگز دیگه هلند پای یک همچین کاری بره با این تجربه ای که کرد و در صحن پارلمان هلند، یعنی شاهد هجوم و حمله اینها به مخالفات خودشون با شعارهایی که میدادن، من تصور نمی کنم این کار اتفاق بیفته. و تا همین الان یک قوقایی رو واقعا دیروز در هلند از طرف فعالین و اپوزیسیون صداشون بلند شده و به راه انداخته شده، و من فکر می کنم ما به عنوان فعالین سیاسی و احزاب اپوزیسیون یک وظیفه سنگینتری به دوش داریم برای نشان دادن اینی که واقعا ببخشید میگم اینو، ولی شعبان بیمخای اینا هیچ در عمل هیچ مرزی با جمهوری اسلامی ندارن و اینها کسانی هستن که میخوان فردا برن در قدرت، و این به اصطلاح خط سیاسی خطی هست که در واقع بازدارنده انقلاب مردم هست در ایران. این رو ما با جورجتان تجربه کردیم، با مندکالت میده هم تجربه کردیم، و الان بعد از اعتراضات دیما واقعا باز داریم تجربه میکنیم. ما تلاش میکنیم با به صلاح. خیلی ممنونم اولا از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتیم برای انعکاس این اتفاق و این واقعا فاجعه‌ای که اینها به بار آوردن، و من فکر میکنم باید روی این موضوع بیشتر فوکوس کرد و از اپوزیسیون خواست. من همینجا دوست دارم اینو بگم که من فکر میکنم احزاب همین حالا واقعا احزاب باید دست کار بشن، جدای از اینی که ما چقدر موافق هم دیگه هستیم یا مخالف هم دیگه هستیم، ولی علیه این تحرکاتی که ضد انقلاب مردم در ایران هست، احزاب باید متحدانه از پارلمان هلند این رو بخوان که اگر دفعه دیگه یک همچین تصمیمی رو پارلمان هلند میگیره برای دادن صدا به کسانی که آلترناتیوی رو برای فردای آینده ایران دارن، باید از نمایندگان رسمی احزاب دعوت بکنه.
0: سپاسگزارم. پریسا پوینده، فعال سیاسی که همراه هست.
1: متشکرم.
0: ممنونم از شما که این عصرانه غم‌انگیز رو واقعا تا اینجاش با ما بودید. برای اونهایی که از ایران دارن این برنامه رو میبینن، باید بهتون بگم که درسته که شما اونجا با جمهوری اسلامی مستقیم درگیرید، ولی هموطنانتون که اینجا دارن علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، بخشی از نیرو انرژیشون رو متاسفانه باید بگذارند که علاوه بر استبداد مستقر، با حامیان آرزومند استبداد در به در البته مبارزه بکنه. جای واقعا تأسف داره، ولی مجبوریم که این آگاهی رو برسونیم، مجبوریم که اینها رو پوشش بدیم، مجبوریم به خاطر اینکه اگر ندانیم که پشت یک جریان چه میگذره، همیشه ممکنه که در تصمیم های بعدیمون اشتباه بکنیم. اسرانه رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، سابسکرایب کنید این کانال رو و تحلیل ها، مصاحبه ها و گاه میدونید که شبانه هم داریم در این برنامه ها، بر برنامه شبانه کتاب میخوانیم، به فرهنگ، به شعر، به ادبیات در میزنیم. تا اسرانه بعد یا شبانه بعد، بدرود.

0: تجدید عهد مجاهد قهرمان بابک علیپور پس از شهادت مجاهدان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسنی. به نام خدا. با سلام و درودهای فراوان، امیدوارم که حالتون خوب و در سلامتی کامل باشید و مثل همیشه جنگنده باشید. بعد از شهادت دو برادر قهرمان و دلاور بهروز و مهدی، اولین نامه ایست که می نویسم. بنده این افتخار را داشتم که حدود 9 ماه با بهروز هم اتاق باشم و بهروز مسئول اتاق ما بود. در این مدت ویژگی ها و اخلاق انقلابی زیادی را در او دیدم. بارزترین آن ویژگی ها همان مقاومتش بود و اخلاق مقاومت زیادی در او دیدم که بارزترین ویژگی بود. از آنجا که این راه را آگاهانه انتخاب کرده بود، هرگز در برخورد روزانه عصبانی نبود و طلبکار کسی نمی شد. اما متاسفانه افتخار حضور در کنار مهدی را نداشتم. فقط 2 بار مفتخر شدم که در بهداری اوین، زمانی که برای فیزیوتراپی آمده بود او را ببینم، اما هر بار که او را دیدم با نشاط و سرزنده بود و می گفت به بچه ها سلام برسون و بگو که حالم خوبه. به نظرم او می خواست با این جملهش به بچه های بند این پیام را برساند که با توجه به صدور حکم اعدام، اما من با این وضعیت بیمارم نمی ترسم و از مبارزه و مقاومت در برابر دشخیمان دست نمی کشم. درسی که من از بهروز و مهدی گرفتم، انتخاب کردن و مقاومت کردن تا به آخر است. شهادت این 2 برادر نه تنها مرا مرعوب نکرده، بلکه همچون خودشان که به کاروان شهیدان راه آزادی پیوستند، تعهد می دهم در خط رهبری برای سرنگونی رژیم ضد بشری و برقراری جمهوری دموکراتیک آماده جنگیدن 100 برابر و مقاومت تا به آخر باشم. حاضر، حاضر، حاضر. بابک علیپور، 10 مرداد 1404، زندان تهران بزرگ.
1: تجدید عهد مجاهد قهرمان پویا قبادی از زندان فشافویه پس از شهادت مجاهدان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسنی. درود بیکران بر مهدی حسنی و بهروز احسانی که خون پاک خود را نثار آزادی خلقشان کردند. درود بر آنها که با عزم پولادین خود تا آخرین لحظه استوار ماندند و درس ایستادگی و مقاومت به ما آموختند. بخت با من یار نبود که با مهدی هم بند باشم و حتی 1 بار هم او را ندیدم. تنها از دیگر دوستانم شنیدم که آدمی در کنارش احساس شادابی و سرزندگی می کرد و با خبر شدم که حتی دادگاه را هم تحریم کرد و در آن حضور نیافت و تا روز آخر علی‌رغم بیم و امیدهایی که در چنین شرایطی پس از هر بار پذیرش اعاده ممکن است به آدمی دست بدهد بر انتخابهایش ایستاد و سرفراز رفت. و اما بهروز که 9 ماه افتخار این را داشتم با او هم اتاق و هم نفس باشم، شیرمردی بود که در عین صلابتی که در مواجهه با عوامل رژیم از او می دیدیم، در اوج تواضع و خاکساری به همه ما همبندیانش خدمت می کرد. وقتی او را رو بودند و به قزل حصار بردند، همیشه این خیال را در ذهن داشتم که باز هم او را خواهم دید. من مجذوب مقاومت، فروتنی و صفای باطنش بودم و هستم و خواهم بود. درود بر او. هنوز زنگ صدایش را در گوش دارم که می گفت به خدا قسم لحظه اعدام ضربان قلبم حتی 1 تپش هم بالا نخواهد رفت. مگر می توانم ثبات قدم و ایمان خلل ناپذیرش را فراموش کنم؟ عجبا که دشخیمان رژیم پس از سالها قتل عام مجاهدین هنوز این را نفهمیدند که اعدام امثال مهدی و بهروز جز بر ایمان ما نخواهد افزود، جز بر جسارت و جنگندگی ما نخواهد افزود. شنیدم که در اوج دناعت جلادان قزلحصار پس از ضرب و شتم برادران از جمله خود بهروز او را از آنها جدا کرده و مجروح و زخمی به دارش آویختند. بهروز در آخرین لحظه ها هم در مقابل گارد که برای یورش به 19 زندانی سیاسی 180 تن را بسیج کرده بود قد علم کرد. پیش از آن هم جلوه های مقاومت در بند را از او دیده بودیم. بهروز برایم چراغی شد تا راه را بهتر ببینم و بپیمایم و من با خدای خود عهد می‌بندم که همچون آنان در مقابل این رژیم جنایتکار مطلقاً تسلیم نشوم و تا سرنگونی پیش بتازم. پا بر جا و استوار بمانم و اگر آزادی این مردم با خون چون منی میسر می شود، خونم را با فراغ بال تقدیم رهایی خلقم کنم و در این مسیر از خدای خود یاری می طلبم که مرا در جنگ با نمودهای فردیت و جنسیت یاری کند. یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ، یا او سر ما بدار سازد آونگ. پویا قبادی، تیپ 2 تهران بزرگ، 11 مرداد 1404.

مجاهد قهرمان بابک علیپور، نقش مسیر 1405، زندان قزل حصار.

به نام خدا. با عرض سلام و ارادت فراوان، با آرزوی سلامت و جنگندگی و قبولی طاعات در این ماه پرخیر و برکت برای شما خواهر زهرای عزیز که در این روزهای سرنوشت ساز تاریخ ایران در جنگ با این رژیم ضد بشری با ایستادگی و تهاجم خود ما را به استمرار در مبارزه فرا می‌خوانید. به فرموده برادر مسعود، امسال خطیرترین و حساسترین سال است و همچنین در شهریور ماه گفتند یک گام تا قیام. این حرف برادر به طور واقعی در دیماه امسال 1404 برایم عینی شد. در دیماه آتشفشان خشم خلق ستم دیده فوران کرد و شجاعت و فداکاری با سلاح و سازمان یافتگی تحت رهبری واحد به میدان آمد. در برابر سبوییت مزدوران جنایتکار خامنه‌ای و این شور و شوق برای آزادی پایان نیافت و مجدداً در چهلم شهدای قیام آتشین دیماه 1404 بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از امتحانات پایان ترم که در شعارهای خود نفی شاه و شیخ و برقراری جمهوری دموکراتیک را فریاد می‌زدند و در کیفی‌ترین نقطه آن رژه خواهران موتورسوار با به همراه داشتن پرچم مزین به نماد ارتش آزادی بخش ملی و در اوج آن عملیات قهرمانانه خواهران و برادران کانونهای دلاور شورشی و قررش اسلحه مجاهد خلق به سینه خائنین بیت العنکبوت نمایان شد. درود بر شهدا، مجروحین و دستگیر شدگان این عملیات پیروزمند. اینها نمونه هایی بود برای اثبات رهنمودهای برادر مسعود. این روزها همچنان سمت و سو در جهت سرنگونی و رسیدن به آزادی پایدار است. خصوصا در این روزهای اخیر که علی خامنه‌ای کشته شده و مجتبی بر منصب موروثی ولایت فقیه تاجگذاری کرده. دیکتاتورها آمدند و سرنگون شدند و مردند و کشته شدند و حال نوبت دیکتاتوری خامنه‌ای پسر شده. اما آنچه که پابرجا و استوار ماند همان شجره طیبه‌ای که از دهه 40 بنیانگذاران کبیر بر اساس مکتب اسلام انقلابی آن را تأسیس کردند تا زنگارهای 1400 ساله بعد از شهادت حضرت علی را از دامان اسلام انقلابی بزدایند. در این زمانه این مجاهدین خلق ایران هستند که برای بارور کردن رنج خون بنیانگذاران که در پی برقراری حکومت عدل علی علیه السلام بودند با دار و ندار به پیکار و تعیین تکلیف نهایی آخوندهای حاکم به مبارزه ادامه می دهند. با این امید که فطر رهایی خلق قهرمان با دستان مبارکشان به زودی محقق شود. این ایام تاریخ ساز که مصادف شده با ایام مبارک رمضان که ماه مسئولیت، ماه انتخاب و قیام است، در این شب عزیز، شب قدر، با اطاعت مولای متقیان که قدر هر انسان باورمند به اسلام و مجاهدت است، برای تحقق آرمانهای آن حضرت که همانا آزادی و عدالت اجتماعی است، حال که قرعه فال به نام من شده، تعهد می دهم که با باور به رهنمودهای رهبری و همچنین تمسک به انقلاب خواهر مریم برای پاسخگویی به مسئولیت‌های این دوران که جنگ جنگ‌های ما با ارتجاع و استعمار است بیش از پیش جامعه عمل بپوشم و همچون دلیران کانون‌های شورشی در داخل و همرزمانشان در خارج از ایران که امان را از رژیم گرفتند از فدیه جان ناقابلم دریغ نکنم و در تهاجم حداکثری به مقاومتم در زندان استمرار بخشم.
و سرخم نکنم و حاضر به یراق برای جنگ صد برابر در چند جبهه برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و برقراری جمهوری دموکراتیک نوین باشم. حاضر، حاضر، حاضر. بابک علیپور، قزل حصار، 21 اسفند 1404.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن، حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسوند. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجهگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن زیازریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر میکنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانی ها رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشته بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندن. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو بر روی اونها خالی کرد.
2: بر روی همشون
1: رگبار رو بر روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشمبندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سر به نیست میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان، کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه، مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجهگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری‌ها بودند.
2: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی از جمله شکنجه‌های اعمال شده در زندان‌های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه‌های ساواک، شکنجه‌هایی که اعمال می‌کرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین‌الملل هم که بود، معروف‌ترین رسانه‌های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت‌های ساواک اشاره می‌کردن و اون رو باستاب می‌دادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین‌المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه‌های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش و حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.
6: مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت کنیم.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه قزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی. ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو میبینند. خیلی تشکر میکنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشتید صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا این رو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز

جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته، که هرگز هم به اون نخواهند رسید، فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر درهم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به ملت

0: قرار که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به یه نقطه برسونیم، خیلی پراکنده نشه. من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار ما گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه، ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نبزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردند، همینطوری که اونها رها کردند او را و متصل شدند به ملت و سربازها فرار کردند از پادگان ها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نباز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیام، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. آقا من که نمیخوام برای بزن بجنگم که این کارش رو میکنید جنگ.
1: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق بجنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران میجنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
0: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا، و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید، و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه، و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه، و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون، و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم، شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده بر خواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه، آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی، هر دو طرف برای آرمان‌های مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایت‌های نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم اجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361 چه؟ یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقعی فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم این سفر فقط دوباره خواهشم رو تکرار می‌کنم برای که من می‌خوام این عصرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چطوره. بله بله بله. پس من اینو پخش می‌کنم بعداً به اون پس.
0: بله خواهش می‌کنم.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دژخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار عصرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودند. و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه به نقل از اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هرچه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود در تمام این سالها، که من حالا اسنادشو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم. و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتند که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق. و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن. اینا هم در زمره همون دروغ‌هایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجه شدم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداد. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد، و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم و همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می‌کردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می‌شدن می‌گرفتم، کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنم. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادی که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنید، نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید باید خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید. علیه جمهوری اسلامی بیش از 14. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این ور اون ور که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک. و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع‌ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. قبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5,000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا 15,000 دلار. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دست نشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آب هم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا این میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خب باید خیلی پیشتر، شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شدم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون.
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدیم من به شما میگم راز رمزش. راز رمزش چیه؟ از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده که خب وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقا از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید یاد داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدا بنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونهای عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که می خوام تو این رابطه خدمتتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوایل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراهم نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA، عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله. که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمه‌اش رو میخونم. این چی هست؟ این گزارش، اجازه من ترجمه‌اش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازستان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعی بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و هم 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر. چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایضاً در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم. ما فقط یک جنگ با رژیم آخوندیه، ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین

0: که منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، هم کار بودیم در بخش هات بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک فاکت دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکش رو من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه که با یک تلویزیون فرانسوی داشت، گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون‌ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش.
1: آقای صدام، من فقط اینجا نمی‌خواستم وسط حرفم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون
0: عراق؟
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت هم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه، که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: سفرمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه‌ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد، گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی

0: سر جنگ داشت که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه ای در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد نوکسون
1: 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعی شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون. که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی ما یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تا رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. رفتم صفحه رو که گفته او صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که
1: خودش نامه کجا میومد،
0: از این موضوعگیری از کجا آمده. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت، ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید، با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از اینکه بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همه متمرکز بود در چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 حدودن داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبانمون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشه در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنن. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
1: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست، چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست کمایی که من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اووردم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تغییرش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی های کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی های کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله
1: نیازی نیست حتما همین. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بودند.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100 هزار شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 مه سال 2026. اسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است، یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش باخبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: سلام، حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانی شد.
1: ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیش رو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمانه‌زنی هست.
2: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
3: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟
1: اشکال همه این گفته ها و میگن ها و تحلیل ها که کم هم نیست اینه که جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریانه. تو این تحلیل ها اثری از مردم ایران نیست. طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران.
0: این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
4: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس هاشون رو هم اینطوری به کانون وحشت رژیم اعتراف میکنن.
5: آمریکا یا این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها، این که بوده از قبل هم بوده.
1: امام جمعه هاشون هم که دیگه نگو، اینطوری به دشمن اصلیشون اشاره میکنن.
6: که این منافقین، این کوردلان، این داردسته جنایتکارای منافق کوردل غیره غیره غیره که الان هم رها نمی کنن، اینا اگه دست بر ندارن من بهشون میگم منافقین کزا، به نام اسلام شدن منافق و چاقو و خنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دوتا جریان چقدر به ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
1: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی، یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته می نالن.
0: آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه ای می خواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده.
1: بیایید بریم به روز 15 مهر 402، یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
7: یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپاخواسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
1: خامنه ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتیش این جنگ به عبای خودش افتاد.

0: حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیفتر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در داخل ایران رو به اثبات رسونده و قوی تر شدن.
1: در تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونهای شورشی بودن که با عملیاتهاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: اکبر اصل ولایت بخیل، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشند. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتن راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید. آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه. بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
2: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شدند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می‌کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافی است ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده برداشته شود.
3: جملات این پیام آشنا به نظر می‌رسن. انگار که این پیام متعلق به همین روز هاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86، یعنی 19 سال پیش.
1: اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه.
3: بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده.
1: به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: آقا ارتش آزادی و کانون شورشی و شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب‌افکن های غول پیکر ابرقدرت با انهدام ده ها هزار هدف شوخی نیست نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری‌ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمان یافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب‌افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمان یافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخونده از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان، در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within. And it and it will come from within. And it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره. آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصتهایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد بخوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم، اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون استاد دانشگاه جورج میسون که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی دارد.
5: جک گلدستون در بحث راجع به شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی‌کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می‌کشه. گلدستون برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی می‌تونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه‌ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
0: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه. دومیش بحران مشروعیت سیاسی. سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی. و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف. نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده. ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل.
1: ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی داشتم.
6: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدند. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست. بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن.
0: مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کوره است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمانهای مبارز، تمام اون اضلاع اون پنجزلی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه میکنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه. حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص‌ها مرور کنیم.
1: مشروعیت سیاسی رژیم در پایین‌ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
2: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط 47 سال گذشته است.
3: و تصور اینکه با چند میلیارد پول ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
4: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
1: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد رو هم که همه شنیدن.
5: شرایط بین المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
0: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانون های شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
6: سه جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد، حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. 4. فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. 5. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر میشد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بیوقفه کار کردیم و قیمت دادیم، آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمیگردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندیر. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آن لاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، هم گوش میکنه، درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محتر شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها، سر تا سر ملت ایران. زبون‌ها هم که بسته بود، قلم‌ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ‌ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه میفرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم ها. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفی هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته، مقاله خود تیکه هاش خواهم خود. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد میسین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن،

ناتینگ به قول آمریکایی‌ها. خب شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت. قوانین به صحه اعلی حضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید؟ پدر جان اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی؟ پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشینه، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود را میشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی، سنتون هم گذشته دیگه بخواه خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رس. و کدوم تیر رس؟ شما در کدوم تیر رسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیم چند تا قصر داری؟ تیرست یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیرست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردم. نه والا به حضرت عباس بیدست برنیش قرخون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم، شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، یعنی بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی بخواد شما رو بکشه از بین ببره. خب

ها میگوید بله فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه پهلوی. این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوکه. آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیح دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند سادی بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی، در روستاها هنوز من را ولیعت مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چی کار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که بکلم تاج گذاشتم در نمیدن کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب، بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدن چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله، آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم
تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه از کریه ترین چیزی که این مرد گفته اینه آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی، بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مورد کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی‌کنه با ایشون حرف بزنه. هیچکس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشک جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر طبید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. بله، مردم را تا حد آموزش بده. یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چاپرستاس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا. اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن. جامعه مدنی قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان بیختن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن.
طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین اونگونه که بسیاری از هموطنانش در آن زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی: فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور را ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگهداشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که در باب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید: اول شاه بروند، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور ایگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین 2-3 نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین: یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی: این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن. آقا
حقیقت امر چیز دیگری بود، اما گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیش هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه‌ای را سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید. مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابکبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشین، محترم و عزیز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، برای تو میخونه. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان شما میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شب نگاه کن، گوش کنید با آقای شریعت مداری، میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو
ساده کردن این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذاشت. هم تاریخ می علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیجه. دفتر مردم ایران میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست. در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبورد خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بسا آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازند. در اینکه آقای رضا پهلوی ناراستگویانه چنین می نمایانند که گروه گستری از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری می کنند. بله یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند.
در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1000 عرض میکنم که 332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد باید اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای هن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکس های خدمتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست به کوتاهی من میخونم خدمتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل چند، چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قول و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت
که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند شروع شده. داستان شروع شد. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیعی کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازه. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدانم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید حالا حد حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارش می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیل یک عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم
که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه سطح میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسیان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گفت ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشن. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهریز، که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون داده میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله. بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه‌های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر 2 زرهی معمولا می‌بردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت همایونی اعمال می فرمودن. این تعلیمات دموکراتیکی که به سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببین این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیربار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران
هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دستبند خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حق بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد این در...

0: دانشجویان صفحات اول 900 سایت را در 12 دانشگاه ایران جایگزین کردند. صفحات اول سایت های دانشگاه های خوارزمی، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان، یاسوج، گنبد کابوس، امام صادق، علوم قضایی، خواجه نصیر، تربیت مدرس، اصفهان و دانشگاه آزاد سراسری توسط دانشجویان با تصاویر رهبری مقاومت ایران و شعارهای مرگ بر کینگ مشتبای صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه ضحاک و درود بر رجبی جایگزین گردید. دانشجویان انقلابی و شورشگر، ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ را در تاریخ ایران در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه خوارزمی. مرگ بر کینگ مشتبای صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام و خامنه ای ضحاک، درود بر رجوی. ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ در تاریخ ایران را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. از آن ما و خلق ماست پیروزی، از آن ما و خلق ماست فردا. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه خوارزمی.

لعنت بر خمینی خوناشام و خامنه ای ضحاک، درود بر رجوی. مریم رجوی. دانشجویان عزیز، شما امید ایران هستید و آینده در دستان شماست. این اراده شماست که آزادی و دموکراسی را محقق خواهد کرد. می توان و باید. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه یاسوچ.

دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران دانشگاه گنبد کاووس. مرگ بر کینگ مشتبای صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام و خامنه زحاک، درود بر رجوی. ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ در تاریخ ایران را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. از آن ما به خلق ماست فیروزی، از آن ما به خلق ماست فردا. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران دانشگاه گنبد کاووس.

دانشجویان صفحات اول 900 سایت را در 12 دانشگاه ایران جایگزین کردند. صفحات اول سایت های دانشگاه های خوارزمی، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان، یاسوج، گنبد کاووس، امام صادق، علوم قضایی، خواجه نصیر، تربیت مدرس، اصفهان و دانشگاه آزاد سراسری توسط دانشجویان با تصاویر رهبری مقاومت ایران دانشجو صفحات اول 100 سایت را در 10 دانشگاه جایگزین کردند. اول سایت های دانشگاه خوارزمی، علم و صنعت، ادبی اصفهان، هنر اصفهان، یاسوج، گنبد کاووس، امام صادق، علوم قضایی، خواجه نصیر، تربیت مدرس، اصفهان و دانشگاه آزاد سراسری.

0: لعنت بر خامنه ی ضحاک و درود بر رجوی جایگزین کردید. دانشجویان انقلابی و شورشگر، ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ را در تاریخ ایران در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران،
1: بولتن نیوز وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران 18 تیر 1405. قفلت از دشمن اصلی در سایه سوی رهبر. چرا سایت های دانشگاهی کنترل نمی شوند؟ بولتن نیوز وابسته به اطلاعات سپاه درباره در اختیار گرفتن صدها سایت دانشگاه توسط دانشجویان هوادار مجاهدین نوشت: دشمن را کوچک مشمار و از او غافل مباش که غفلت مادر همه مصیبت هاست. این پند حکیمانه و کهن پارسی امروز بیش از هر زمان دیگری در کشورمان مصداق پیدا کرده است. در حالی که ملت شریف ایران در سوی آقای شهید به سر میبرد و همزمان با اقتدار و مشت آهنین به حملات و تجاوزات رژیم آمریکا و همپیمانانش پاسخ قاطع داده است، متاسفانه شاهد هرج و مرج در سایت های دانشگاه های مختلف کشور و انتشار تصاویر سرکرده مجاهدین خلق و مریم رجوی در صفحات اصلی این سایت ها هستیم. مجاهدینی که در 14 دهه گذشته دست از فتنه انگیزی بر نداشتند. سوال به حق زنان و مردان ولایی که بیش از 4 ماه میدان خیابان ها را رها نکردند این است: در شرایطی که تمام توجهات کشور به مراسم خاکسپاری رهبر معطوف است و نیروهای مسلح ما با اقتدار به دشمن خارجی پاسخ می‌دهند، چرا امنیت سایت‌های مهم دانشگاهی به این اندازه آسیب‌پذیر است؟ چرا این سایت‌ها که هر روز میزبان هزاران دانشجو و استاد هستند، به راحتی در اختیار دشمن قرار می‌گیرند؟ دشمن اصلی و داخلی نظام همان مجاهدین هستند. برخلاف دشمن خارجی که در جبهه روبرو ایستاده، همیشه در کمین نفوذ، فریب و ضربه از داخل بوده است. غفلت از این دشمن در هر شرایطی، به ویژه در روزهای سوگ و همبستگی ملی، خیانتی نابخشودنی است. ملت ایران نشان داده است که در سوگ و در نبرد متحد و استوار است. ما با همان اقتداری که به آمریکا پاسخ دادیم، با هوشیاری و بیداری کامل، مجاهدین و هر فتنه‌گر داخلی و خارجی را نیز در جای خود خواهیم نشان. اما این هوشیاری نیازمند اقدام جدی و فوری مسئولان زیربط است.
2: سایت حکومتی فرارو. حمله سایبری به سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد. سازمان مجاهدین مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته است. سامانه وادانا دانشگاه آزاد که برای برگزاری کلاس‌ها و آزمون‌های مجازی دانشگاه آزاد استفاده می‌شود، مورد حمله سایبری قرار گرفت. سازمان مجاهدین مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته است. تاکنون دانشگاه آزاد درباره علت اختلال یا جزئیات این رخداد اطلاعی رسمی منتشر نکرده است. اکنون این سامانه از دسترس خارج شده است.
1: ایسنا، آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات. حمله سایبری به سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد وادانا توسط مجاهدین. سامانه وادانا دانشگاه آزاد که برای برگزاری کلاس‌ها و آزمون‌های مجازی دانشگاه آزاد استفاده می‌شود، مورد حمله سایبری قرار گرفت. دیجیاتو نوشت: سازمان مجاهدین مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته است. تا کنون دانشگاه آزاد درباره علت اختلال یا جزئیات این رخداد اطلاعیه رسمی منتشر نکرده است. اکنون این سامانه از دسترس خارج شده است. زومیت هم نوشت: از ساعتی پیش سامانه وادانا متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی هدف حمله سایبری قرار گرفته و اکنون از دسترس خارج شده است. پس از بروز این حمله تا دقایقی تصویری روی این سامانه منتشر شده بود که نشان می‌داد این حمله از سوی سازمان مجاهدین انجام شده است. با این حال دانشگاه آزاد تا لحظه انتشار این خبر واکنش رسمی به این اتفاق نشان نداده و اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر نکرده است.

رسانه فناوری اطلاعات و اخبار دیجیتال زومیت. سامانه وادانا متعلق به دانشگاه آزاد هدف حمله سایبری قرار گرفت. پس از بروز این حمله تا دقایقی تصویری روی این سامانه منتشر شده بود که نشان می‌داد این حمله از سوی سازمان مجاهدین انجام شده است.

0: خبرگزاری دانشجو 17 تیر 1405 ساعت 19 و 12 دقیقه به وقت ایران. اختلال در سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد. سامانه آموزش مجازی وادانا همچنان دچار مشکل است. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، از ساعتی پیش سامانه های دانشگاه آزاد اسلامی با اختلال مواجه شده اند و اگرچه دسترسی به سایت اصلی دانشگاه بازیابی شده، اما سامانه آموزش مجازی وادانا همچنان دچار مشکل است و دانشجویان برای حضور در کلاس‌های آنلاین با مشکل روبرو هستند. علت دقیق اختلال فعلی و دلیل تداوم آن در سامانه وادانا هنوز مشخص نیست و فعلا هیچ اطلاعی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص این اختلال و زمان بازگشت کامل سامانه آموزش مجازی منتشر نشده است.
1: رسانه حکومتی شرق: سایت دانشگاه آزاد از دسترس خارج شد. این حمله از سوی سازمان مجاهدین انجام شده است.

0: سایت هات ایر از مجموعه تان هال. تشکل دانشجویی مخالف حکومت با نام سربداران، صفحه اصلی بیش از 900 سایت اینترنتی متعلق به 12 دانشگاه ایران را تغییر داد.
1: یک تشکل دانشجویی مخالف حکومت در داخل ایران با نام سربداران که خود را حامی سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی می کند، در کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و حساب کاربری خود در شبکه ایکس اعلام کرد که صفحه اصلی بیش از 900 درگاه اینترنتی متعلق به 12 دانشگاه ایران را تغییر داده است. این دانشگاه ها عبارتند از دانشگاه آزاد در سراسر کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه امام صادق، دانشگاه یاسوج، دانشگاه گنبد کاووس، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم قضایی. به گفته این تشکل، هدف از این اقدام ادای احترام به دانشجویان بوده است که به دست دیکتاتوری حاکمیت آخوندها به قتل رسیدند، به ویژه دانشجویان جانباخته در قیام دانشجویی 18 و 19 تیر 1378. صفحه نخست این وبسایت ها با تصاویر رهبران مقاومت ایران و شعارهای زیر جایگزین شد: مرگ بر کینگ مجتبای صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه ای ستمگر، درود بر رجوی. همچنین این پیام نیز منتشر شد: ما در پی آن هستیم که دور باطل سلطنت و حکومت روحانیت در تاریخ ایران را در هم بشکنیم. بیایید فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
2: هفتمین روز مراسم دفن خامنه‌ای در مشهد، کلان مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی کینگ مجتبی خامنه‌ای و مرعوب کردن مدعی. سناریوی جنگی سپاه پاسداران به مدت یک هفته با مدیریت سپاه در پوشش عزاداری با شرکت و تعویض لباس کلیه نیروهای سپاه و بسیج و اطلاعات رژیم. بسیج حداکثری نیابتی‌های دعوت شده در مشهد و استفاده حداکثری از تراکم زوار در شب جمعه.

0: بالا گرفتن جنگ‌گرگ‌ها بر سر تفاهم نامه پس از جنازه گردانی. پاسدار محسن رضایی، مشاور ولی فقیه نورسیده. انتقام به معنای خروج آمریکا از منطقه باید صورت پذیرد، اما ترامپ و نتانیاهو نباید از انتقام در بروند.
1: جزء این انقلاب حتما انتقام مصداقی وجود داره، این درسته، اما من تواضع میکنم این دو گروه نه دست از این انتقام مصداقی بکشن، بگن ما نتیجه این است که ما ایرانو میسازیم، بله که یه نکته من در رابطه دارم، و آمریکا رو بیرون، اون که حتما باید باشه، اگر نباشه اصلا ما اقتصاد نخواهیم داشت، امنیت نخواهیم داشت. تا زمانی که آمریکا و اسرائیل در منطقه خلیج فارس باشن، ما روی پیشرفت به خودمون نخواهیم دید. این یک مسئله جدی قبلا بوده ولی الان جدی تر شده. اما غیر از این دو نفر نباید سالم در برن. این دو نفر باید یه مابعضای بپردازن که دیگه قطع بشه، که ما بتونیم مسیر اون برای ادامه آینده باز بشه.
2: رسایی: چرا پزشکیان و قالیباف پس از سخنان اخیر ترامپ ساکت هستند؟ دست از این مسیر غلط بردارید. آخوند رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، خطاب پزشکیان و قالیباف پس از سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تفاهم نامه نوشت: چرا امضا کنندگان تفاهم نامه و افتخار کنندگان به این تفاهم نامه در برابر این سخنان صریح ترامپ ساکتند؟ آقای پزشکیان، شما که تعهد داده بودید چه کردید؟ آقای قالیباف، شما که به این تفاهم نامه افتخار می کردید چه می کنید؟ چرا همچنان اصرار دارید این امضای نحس را پایدار بدانید؟ این تفاهم نامه آخرین حلقه از زنجیره‌ای بلند از تعهدات نوشته شده بر کاغذهایی است که آمریکا یک به یک پاره کرده است. چرا نمی خواهید باور کنید که دیگر امیدی به اینها نیست؟ چرا هنوز به تفاهم نامه‌ای که زیر پایشان لگدمال می شود دل می بندید؟ تنها راه ایستادگی بیچون و چراست، تا شاید از این روش غلط باز ایستند و شما هم دست از این مسیر غلط بردارید.
3: کیهان خامنه‌ای: ادامه مذاکره توجیهی ندارد. دستگاه دیپلماسی باید رسما پایان تفاهم نامه را اعلام کند. روزنامه کیهان با تیتر تفاهم نامه به پایان رسید، ادامه مذاکره توجیهی ندارد نوشت: ارتش و سپاه پایگاه های دشمن را در منطقه کوبیدند و قیمت نفت بلافاصله افزایش یافته است. این تازه آغاز کار است. وقتی نیروهای مسلح ما سفت و سخت‌تر از قبل گلوی انرژی جهان را در تنگه هرمز بفشارند و کارت بابل‌مندب رو شود، شریان اقتصادی غرب قطع خواهد شد. ترامپ این بار مایوس‌تر از همیشه برای آتش بس التماس خواهد کرد. امروز این موشک‌های ایرانی هستند که سرنوشت را رقم می‌زنند. دستگاه دیپلماسی باید رسماً پایان تفاهم نامه را اعلام کند، تا میدان تکلیف ترامپ را یک بار برای همیشه روشن کند.
2: پاسدار قاسمی: تفاهم نامه علل اصول از همان روز اول تکه پاره‌ای بی ارزش و زباله بود. در جریان جنگ گرگ‌ها، پاسدار سعید قاسمی، سرچماغدار خامنه‌ای و سرکردگان سپاه پاسداران اعلام کرد: تفاهم نامه کذایی علل اصول از همان روز اول هم تکه پاره‌ای بی ارزش و زباله بود. هر کس به امضای آن دل خوش کرده بود، قطعاً دچار بلاهتی تمام ناشدنی است. شیپور جنگ را با تمام توان بنوازید تا در این معرکه نهایی مرد از نامرد رسوا و مشخص شود.
3: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: تفاهم نامه اسلام آباد مرد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس زیر عنوان تفاهم نامه اسلام آباد مرد نوشت: ترامپ رسما اعلام کرد که تفاهم نامه اسلام آباد به پایان رسیده است. از همان ابتدا روشن بود که هیچ تفاهمی توسط آمریکایی‌ها اجرا نخواهد شد. این تفاهم نامه علی‌رغم تلاش مسئولان از همان ابتدا با خلف وعده آمریکایی‌ها مرده به دنیا آمد و شب گذشته فقط اعلام مرگ آن اتفاق افتاد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس افزود حالا که رسما مرگ تفاهم اعلام شده، باید بر این نکته تاکید شود که مبارزه ادامه دارد و این بار ایران تکلیف روشن‌تری برای مقابله سخت با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و نیابتی‌های آنها در منطقه و جهان دارد. ادامه دادن تفاهمی که ترامپ هم رسما مرگ آن را اعلام کرده، منطقاً و عقلاً غلط است. مسئولان ایران باید با آتش زدن تفاهمی که دشمن رسما مرگ آن را اعلام کرده، پاسخ روشنی به ترامپ بدهند.
4: تلویزیون رژیم. ترامپ در ترکیه در تیررس ماست. تا خون ترامپ را نریزیم دست بر نمی داریم.
5: حالا ترامپ نزدیکی مرزهای ماست، در تیررس ماست، در ترکیه است. ما تا خون مثل ترامپ رو روی زمین نریزیم دست از هیچ مقاومت و ایستادگی بر نمی داریم. انتقام به معنای والای خودش، سر جای خودش، قصاص این نفسی که با هر نفسش انگار حوالی و پیرامون خودش رو آلوده و آلوده تر میکنه، سر جای خودش باید محفوظ بمونه. این حق طبیعی مردم ماست، این مطالبه حقیقی مردم ماست.
2: شریعت مداری نیابتی خامنه‌ای در کیهان. فاصله ما با سلاح اتمی اراده است و نه تکنولوژی. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان در پاسخ به این سوال خبرگزاری سپاه پاسداران که عده‌ای تغییر دکترین هسته‌ای را توصیه می‌کنند گفت: جمهوری اسلامی از دانش و توان فنی ساخت سلاح هسته‌ای برخوردار است و فاصله ایران با تولید آن تکنولوژیک نیست، بلکه ارادی است. در حال حاضر بر اساس حکم خامنه‌ای تولید سلاح هسته‌ای ممنوع است و هر گونه تغییر در این موضوع به نظر رهبر انقلاب بستگی دارد. اگر این تصمیم با تغییر شرایط عوض شود، بدیهی است که اراده ما نیز در این زمینه دستخوش تغییر خواهد شد.
3: سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم: حمله مجدد آمریکا با تغییر دکترین هسته‌ای پاسخ داده می شود. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع اعلام کرد: حمله مجدد آمریکا با تغییر دکترین هسته‌ای پاسخ داده می شود. در رویارویی آینده گزینه‌هایی مانند خروج از NPT، تغییر دکترین هسته‌ای و بستن تنگه باب‌المندب در کنار تنگه هرمز قابل بررسی خواهد بود. رضایی افزود: طرح خروج از NPT نیز در مجلس آماده بررسی است. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع همچنین در ایکس خود نوشت: کشورهای حوزه خلیج فارس که در درگیری ایران و رژیم آمریکا در کنار ترامپ ایستاده اند مراقب چاه‌های نفت و گازشان باشند. در دفاع از امنیت ملت بزرگ ایران خط قرمزی نداریم.
6: وبسایت خبری هلندی گلوب ندرلند: خشم شدید ایرانیان، مخالفت گسترده نمایندگان، پروسدور نامرسوم برای دعوت رضا پهلوی به پارلمان هلند.

0: در بفوخه بحران ادامه یابنده راجع به ایران و تلاش‌های اروپایی در این رابطه، تلاش‌های دو نماینده پارلمان هلند برای دعوت و دادن پلتفرم به رضا پهلوی، پسر شاه مخلوع ایران، در روز 6 ژوئیه تعداد قابل توجهی از نمایندگان این پارلمان و همچنین جامعه ایرانی را عصبانی کرده است. رضا پهلوی که قریب به نیم قرن است در خارج ایران زندگی می‌کند، یک چهره کاملا جنجالی است. مشخصاً در ماه‌های اخیر رسانه‌های معتبر بین‌المللی مطالب متعددی در مورد نقش و کارکرد او در زمینه‌های مختلف، مشخصاً در دامن زدن و تشویق به جنگی که اکنون قریب به 4 ماه است تمام منطقه را با بحران روبرو کرده، منتشر کردند. بنابر گزارشات مندرج در سایت‌های مرتبط با پارلمان هلند، روز 23 ژوئن اعضای حاضر در جلسه کمیسیون خارجی مجلس دوم هلند به بحث حول تقاضای دعوت 2 تن از نمایندگان حزب FFD این کشور برای دعوت از رضا پهلوی پرداختند. با توجه به عمده نظرات منفی که در آن جلسه وجود داشت، کمیسیون خارجی تصمیم گرفت که این دعوت صورت نگیرد. اساس اعتراض نمایندگان این بود که نباید به رضا پهلوی به عنوان یک فرد تریبون ویژه داده شود و برجسته سازی صورت نگیرد، زیرا تعیین رهبری سیاسی برای آینده ایران بر عهده مردم ایران است.
1: زمانبندی این دعوت هم بر سوالات افزوده است. در حالی که پارلمان رسما از 3 ژوئیه تعطیل می شود، این دعوت برای روز 6 ژوئیه، یعنی در هنگام تعطیلی رسمی پارلمان صورت گرفته است. این رویکرد این زن را تقویت کرد که هدف اصلی تعامل با نمایندگان مردم هلند و تبادل نظرات با آنها نیست، بلکه اصل بر برگزاری یک جلسه به هر قیمت در پارلمان با اهداف تبلیغاتی است. به گفته یکی از نمایندگان که نخواست اسمش ذکر شود، این رویکرد در هر زمان غیر دموکراتیک است. اما در شرایط کنونی که پارلمان هلند یک بار دعوت پهلوی را رد کرده، توسل به این تاکتیک ها و ضرب الاجل ها اقدامی توطئه‌گرانه است و با انگیزه های سوال برانگیز انجام می شود. وی افزود این اقدام ناموجه‌تر می شود وقتی که نقش مخرب پهلوی در اپوزیسیون ایران به طور گسترده در رسانه های معتبر اروپا، انگلستان و آمریکا برجسته شده است. یک فعال ایرانی در زمینه حقوق بشر که سالها در زندانهای ایران بوده و در سال 2015 آزاد شده است گفت: مردم ایران انتظار دارند که پارلمانهای اروپایی نقش فعالی علیه اعدامهای سیاسی که اکنون تقریباً به طور روزانه در ایران انجام می شود ایفا کند، اما دعوت از پسر شاه تنها باعث مخدوع شدن این نگرانی ها با بازیهای سیاسی، ایجاد تفرقه و سوء استفاده ملاها می شود. او به رأی دادگاهی در پاریس در روز 20 ژوئن اشاره کرد که اعلام کرد ماموران حکومت ملایان و حامیان رضا پهلوی هر دو در صدد اقدامات تروریستی علیه یک تظاهرات قانونی 100,000 نفره علیه موج اعدام‌های سیاسی در این شهر هستند.
0: رسانه هلندی گلوب ندرلند در ادامه می‌افزاید: آخرین شاه ایران با حکومت تک حزبی و سرکوب مخالفین توسط ساواک، پلیس مخفی مخوف و فساد گسترده و سیستماتیک شناخته می‌شد. او به واسطه یک انقلاب میلیونی در فوریه 1979 سرنگون شد. رضا پهلوی که علناً و سیستماتیک از جنگ خارجی و سرگیری حملات نظامی به ایران حمایت می‌کند، در 12 آوریل 2026 وقتی در مورد نقض وحشیانه حقوق بشر در حکومت پدرش مورد سوال قرار گرفت، به تلویزیون SVT سوئد گفت: من به میراثم افتخار می‌کنم. تاریخچه خانواده‌ام و همه کارهایی که انجام دادند. او سالها به داشتن ارتباط با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، دو ارگان اصلی سرکوب و ترور ایرانیان، مباهات کرده است. چندین ایرانی در اروپا که در رابطه با این مقاله با آنها صحبت شد، تأکید داشتند که رضا پهلوی یک عامل تفرقه در اپوزیسیون است و اعطای تریبون به رضا پهلوی یک توهین آشکار به مردم ایران است که از دیکتاتوری مذهبی به ستوه آمدند و به هیچ وجه نمیخواهند به دیکتاتوری سلطنتی برگردند. جوزف، یک فعال ایرانی تبار امور سیاست اروپا، در رابطه با ایران تاکید کرد: هیچ کس جز ملایان از این بازی ها سود نمیبرد. پهلوی از ابتدا هیچ جایی در بین ایرانیان نداشت. حالا پوشالی بودن تبلیغات هم که حول او شکل گرفته فاش شده است. هیچ کدام از قربانیان موج اخیر اعدام‌ها در ایران کمترین رابطه‌ای با او نداشتند. معلوم نیست کمیسیون خارجه پارلمان هلند چرا می‌خواهد روی یک اسب بازنده شرط بندی کند. این هیچ سنخیتی با واقعیت روی زمین در ایران ندارد.
2: بینندگان گرامی، به ادامه اخبار این ساعت سیمای آزادی توجه فرمایید. رئیس جمهور آمریکا در بازگشت به واشنگتن از اجلاس سران ناتو در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران درباره درگیری‌ها با رژیم ایران گفت: ما خیلی شدید به آنها ضربه زدیم. 20 برابر به آنها ضربه زدیم. امروز کار کوچکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود و وقتی آنها ضربه زدند ما خیلی محکمتر پاسخ دادیم. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا به درگیری نظامی تمام عیار برمیگردیم گفت: من نمیدانم، اما خیلی سریع در آن پیروز میشویم. این یک راه دیگر برای انجام این کار است. ما راه های زیادی برای پیروزی داریم. ما قبلا از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها به شدت میخواهند معامله کنند. آنها اندکی پیش تماس گرفتند و به شدت به دنبال توافق هستند. نمیدانم که آیا آنها لیاقت توافق را دارند یا نه، و نمیدانم که آیا آنها به توافق پایبند خواهند بود یا نه. مشکل همین است. ترامپ افزود: این به طور واقعی یک خلع سلاح هسته‌ای است، چون واقعا خیلی شبیه جنگ نیست. این خلع سلاح هسته‌ای ایران است. خلع سلاح هسته‌ای یعنی اجازه ندادن به ایران برای داشتن سلاح‌های هسته‌ای.
3: Very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2.
2: خبرگزاری سپاه پاسداران زیر عنوان پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت، بحرین و قطر زیر آتش قرار گرفتند نوشت: وزارتخانه کشورهای بحرین، کویت و قطر طی بیانیه‌ای گفتند که آژیرهای حمله هوایی بعد از شلیک موشک‌های بالستیک از ایران فعال شدند. خبرگزاری سپاه پاسداران افزود: مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفته است. دقایقی بعد منابع محلی خبر دادند که آژیرهای خطر حمله هوایی در پایگاه موفق سلطی، محل استقرار نظامیان آمریکایی در منطقه الازرق در اردن فعال شدند.
4: خبرگزاری سپاه پاسداران 18 تیر درباره حملات رژیم به کویت و قطر و بحرین نوشت: ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای اخطار اولیه در قطر و مخازن سوخت ارتشی آمریکا در بحرین هدف هجم انبوه انواع پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.
2: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم پنجشنبه در حساب ایکس خود نوشت: آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. بزنید می‌خورید. تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز می شود، نه با تهدیدات آمریکایی.
4: قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه رژیم در مورد اختلافات در مورد تنگه هرمز گفت: اقدام برای مسیرهایی خارج از مسیری که ما برای تنگه هرمز مشخص کرده ایم نقض یادداشت تفاهم است.
5: ایران مسابقه 25 این اختیار و این مسئولیت رو داشته که مسیر خاصی رو باز بکنه و اجازه نده مسیرهای موازی ایجاد بشه، و اصرار آمریکا برای ایجاد مسیر موازی کاملا مغایر با بند 5 یادداشت تفاهم هست، و این هم در واقع در راستای ایجاد یک ترتیبات برای عبور ایمن شناورها است. اگر آمریکا میخواد که شناورها عبور بکنن، باید از مسیری که ایران تعیین کرد عبور بکردن، هرچند که در این مدت هم تعداد قابل توجه شناور از مسیر شمال عبور کردن که هیچ در واقع با مشکل و مانعی هم مواجه نشدن و حادثه‌ای هم برای این کشتی ها ایجاد نشد. از این رو با اقدام آمریکا رو کاملا یک تجاوز آشکار میدونیم، نقض سریع و فاحش یادداشت تفاهم اسلام آباد تلقی میکنیم.
2: رویترز 18 تیر گزارش داد در حالی که بازارهای جهانی در حال ارزیابی تأثیر حملات جدید آمریکا علیه ایران است، قیمت نفت روز پنجشنبه کاهش یافت. قیمت نفت خام برند صبح پنجشنبه با 1.03 دلار کاهش به 76.99 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با 88 سنت کاهش به 72.64 دلار در هر بشکه رسید.
4: رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه 17 تیر گفت حملات ایران که به واکنش آمریکا منجر شد نقض این توافق بوده است. به نظر من حملاتی که آنها انجام دادند با توافقی که خودشان امضا کرده بودند مغایرت دارد. ماکرون افزود بازگشایی تنگه هرمز بدون هیچ شرط یا عوارضی و همچنین صلح و ثبات در لبنان، یعنی خروج سلاح‌های حزب الله، خروج هر نیروی خارجی از خاک لبنان و ایجاد یک چارچوب امنیتی برای همه، همراه با به نتیجه رساندن مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران برای رسیدن به صلح و ثبات در منطقه ضروری است.
2: سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت دبیرکل از درگیری‌های نظامی مجدد در خلیج فارس نگران است. این حوادث خطر از بین بردن پیشرفت دیپلماتیک حاصل شده بین ایران و آمریکا را به همراه دارد. بازگشت به خصومت‌های تمام عیار برای مردم منطقه و برای صلح و امنیت بین المللی و اقتصاد جهانی فاجعه بار است.
4: صندوق بین المللی پول از کوچکتر شدن اقتصاد ایران به میزان 5.4% خبر داد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش فصلی خود اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری منفی 5.4% خواهد. عراق، کویت و قطر به خاطر انسداد تنگه هرمز طی بهار سال جاری و حملات جمهوری اسلامی دچار مشکل شدند، اما برخلاف ایران در سال آینده رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه خواهند کرد.
2: بینندگان گرامی، در اینجا اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم و از حضور شما خداحافظی می‌کنیم.
4: خدا نگهدار همه شما.

خوشبختانه اشرف سه هم به ما پیوسته با تشکر از همه خواهران و برادران در اشرف سه. اینجا همه بسیار خوشنودن که شما در این کنفرانس فوق‌العاده، اونم در چنین روز فوق‌العاده با حوادث بسا بسا فوق‌العاده حاضرین. با تشکر از همه. همیهنان عزیز، 45 سالگرد مقاومت سراسری خجسته باد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. سال مقاومت بیوقفه یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره‌مندند. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می رود تا تاریکترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه ای مرد، خلق زنده می شود و ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک.

قطعا می داند و تا به حال دانسته. درود بر همه تو. پسر خامنه ای که بیش از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراث‌بر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید، قیام و سرنگونی در انتظار شماست. در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تاکید کنم مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر نمی دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام های مردمی است و صلح و آتش بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست با اصل کس نخارد که همان اصل دیرین ماست. این که پسر خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم علم مخالفت با اون رو بلند کرد و اعلام کرد علل اصول نظر دیگری داشتم، نشون داد که شکاف مرگبار در رأس رژیم و بی‌ثباتی و تزلزل اون تا چه حد است. و خوندهای حاکم میگویم سپر جنگ و اعدام و قتل عام در برابر قیام ها را زمین بگذارید، آنگاه خواهید دید که طغیان بغض های فرو خورده چه بر سر رژیم پوسیده شما می آورد. جنگ اصلی میان مردم ایران است با این رژیم در حال مرگ که به هر طرف که بچرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که 10 میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لایموتی در سفره‌شان نیست. اون هم یک کشور غنی و ثروتمند مثل ایران. بنابراین نجات مردم ایران یک راه دارد و تنها یک راه، و آن سرنگونی رژیم پلید با انقلاب دموکراتیک است و البته این سرنوشتی است که از آن گریزی ندارد. تشکر.
تحفظات رژیم برای جلوگیری از تظاهرات بزرگ ایران آزاد، بازتاب هراس آخوندها از همین سرنوشت است. دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل‌های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا و به طور صریح در روز 4 تیر سال 1359 گفت که ترس او نه از آمریکا و نه از شوروی و نه از سایرین، بلکه از همین مجاهدین در تهران است. او به درستی آنتیتز اسلام مجاهدین می‌دید و به همین دلیل شعار مرگ بر منافق شعار اصلی اون و رژیمش بود و هست و دست آخر حکم قتل عام همه مجاهدین سر موزه رو داد. در 14 گذشته نه مذاکره با خطر فاشیسم دینی پاسخ داده و نه جنگ. گفتیم که فاشیسم دینی و بنیادگرایی، اون هم تحت نام اسلام، بزرگترین تهدید دنیای امروز است. اما کسی گوش نکرد. امروز هم میگوییم که یک ایران صلح‌جو و غیر اتمی فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. حاکمیت مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله، همه و همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست، چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی جامعه آزاد و عادلانه هستند. همون جوانانی آگاهی که با ماکسیموم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه، همراه با مقاومتی سازمان یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با 2 دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح ها رو در 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه
رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می داشت، بدون شک سرنوشت قیام های مردم ایران در سالهای 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود، ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. Thank you.

هموطنان عزیز، دوستان گرامی، در قیام دی ماه شورشگران در کف خیابانها راه ارتش آزادی رو در پیش گرفتند. در بیدادگاه ها با سر بلند گفتند برای براندازی این رژیم برخواستند. اما اونهایی که ماشین تولید جعل و دروغ با هزینه های میلیاردی در دست داشتند، میخواستند با سرقت قیام اون رو تلاشی برای واگشت به دیکتاتوری سلطنتی وانمود کنند. امری که در عمل تماما به سود خامنه‌ای بود و تماما در خدمت سرکوب قیام بود. در خیابان‌های اروپا رژه‌ای با آرم ساواک شکنجه‌گر و گارد جاویدان به راه انداختند. وعده برپای حکومت نظامی میدهند. هموطنان کرد ما رو سپاه پاسداران موشکباران میکنه و بازماندگان شاه به اونها اتهام تجزیه طلبی میزنند. اما ما میگوییم خودمختاری حق انکارناپذیر ملیت هایی است که در معرض ستم مضاعف بودند. آری آری، آینده ایران و صلح و آزادی در ایران در برپایی جمهوری دموکراتیک است. اعلام دولت موقت از طرف شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران با انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، اون هم طی 6 ماه برای همین هدف است. حالا اگر بپرسید چه تضمینی وجود دارد که یک جمهوری به چنین هدفهای والایی پایبند باشد، جواب را در نسل‌هایی بجویید که در یک نبرد 61 ساله اون هم با شاه و شیخ با آرمان‌های آزادی خواهانه به میدان آمده اند. مجاهدان سربدار از زندان ها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان.

حال بگذارید، حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران سر بداران قیام سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم. هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه چالها و شکنجگاه ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت.

تعهد من، تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران.

دین و هر آیین. تعهد من، تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. من و عهد ماست، عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

0: جنگی که هزینه اش را مردم پرداختند. جنگ اخیر میان رژیم ولایت فقیه و آمریکا فقط یک درگیری نظامی نبود، یک ضربه سنگین اقتصادی و اجتماعی به مردم ایران بود. حتی مقام‌های درون حاکمیت هم ناچار شدند به بخشی از هزینه‌های آن اعتراف کنند. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت، گفته است برآورد اولیه از خسارت فیزیکی جنگ حدود 30 میلیارد دلار است و کشور دست کم 200 میلیارد دلار از نظر اقتصادی و توسعه‌ای عقب افتاده است. این خسارت فقط عددی روی کاغذ نیست. گزارش‌های داخلی از آسیب گسترده به خانه‌های مردم خبر دادند. اعتماد آنلاین نوشته است در جنگ 40 روزه حدود 135 هزار واحد مسکونی در 24 استان خسارت دیدند. بیش از 30 هزار آپارتمان فقط در تهران آسیب دید و حدود 3 هزار واحد مسکونی نیازمند بازسازی کامل شدند. و خسارت‌های جنگ به خانه‌های مردم مساوی با خسارت جنگ 8 ساله با عراق است. زیرساخت‌های اقتصادی نیز از این جنگ بی‌نصیب نماندند. گزارش‌ها از آسیب به بخش‌هایی مانند انرژی، نفت و گاز، فولاد، دارو، پل‌ها و صنعت هوایی سخن گفتند. دنیای اقتصاد نیز به نقل از وزیر نفت درباره خسارت به زیرساخت‌های نفت و گاز و فشار جنگ بر بخش انرژی گزارش داده است. وقتی زیرساخت تولید و انرژی ضربه می‌خورد، نتیجه آن فقط در آمارهای اقتصادی دیده نمی‌شود. در گرانی، بیکاری، کمبود و افت کیفیت زندگی مردم ظاهر می‌شود. بازار مسکن و اجاره نیز یکی از نخستین نقاطی بود که اثر جنگ را نشان داد. فرارو به نقل از عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گزارش داد که اجاره مسکن نسبت به سال گذشته 50% افزایش یافته است. ایلنا نیز از گران شدن اجاره پس از آتش بس و فشار تازه بر مستاجران نوشته. برای خانواده هایی که پیش از جنگ هم زیر فشار تورم و اجاره بودند، این یعنی یک مرحله تازه از آوارگی اقتصادی. اما واقعیت این است که جنگ بحران را خلق نکرد، آن را اوریان‌تر کرد. باهنر خود اعتراف کرده که پیش از جنگ هم اقتصاد ایران با بحران جدی روبرو بود و طی 8 سال گذشته قیمت کالاها به طور متوسط 10 برابر شده است. او همچنین گفته بخش بزرگی از طبقه متوسط به طبقه فرودست سقوط کرده و حتی درآمد ماهانه 50 میلیون تومان نیز برای یک خانواده 3 نفره در تهران کافی نیست. بنابراین مهمترین دستاورد جنگ برای مردم ایران نه امنیت بود و نه رفاه، بلکه تخریب خانه‌ها، فشار بیشتر بر بازار اجاره، آسیب به زیرساخت‌ها، عمیق‌تر شدن فقر و به عقب رانده شدن هرچه بیشتر کشور بود. جنگ اخیر نشان داد که سیاست‌های ماجراجویانه رژیم آخوندها هزینه‌اش را از جیب مردم می‌گیرد. تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری کشور در دست کسانی است که رفاه مردم برایشان مهم نیست، هر بحران خارجی می‌تواند به فاجعه‌ای تازه برای زندگی مردم تبدیل شود.
1: حملات آمریکا و معمای سکوت پزشکیان. شعله‌ور شدن آتش جنگ و حملات متقابل رژیم و آمریکا باعث اتحاد باندهای متخاصم حکومتی خواهد شد یا جنگ بین آنها را تشدید می‌کند. پس از حملات رژیم به کشتی‌های تجاری در کریدور جنوبی تنگه هرمز و حملات متقابل آمریکا به مواضع رژیم، پزشکیان علی‌رغم اینکه سفرش به عراق را نیمه کاره گذاشت و به تهران برگشت، اما در این باره موضع روشنی نداشته و فقط در یک توییت دو پهلو به رفتار آمریکا در جام جهانی فوتبال اعتراض کرد و مدعی شد که ما با قاطعیت بر حقوق خود ایستاده‌ایم. در اعتراض به این رفتار پزشکیان، یکی از کانال‌های تلگرامی باند پایداری نوشت: پزشکیان با اینکه مسئولیت توافق را بر عهده گرفته، تا این لحظه هیچ واکنشی به نقض تفاهم توسط آمریکا نداشته است. در عوض، مراسم تشییع نجف را نیمه کاره رها کرد و نصف شب هراسان راهی تهران شد تا جلوی پاسخ نیروهای مسلح به حملات شدید آمریکا را بگیرد و پاسخ را محدود به کویت و بحرین کند. از سوی دیگر یک نماینده مجلس رژیم از باند پایداری نوشت: انتقام و قصاص ترامپ پیشکش از بین بانیان اصلی مذاکره، پزشکیان، قالیباف و عراقچی، یک نفر پیدا نمی شود پاسخ فحاشی های ترامپ را بدهد. در این میان هرچند قالیباف در یک توییت خطاب به آمریکا نوشت که اگر بزنید می خورید، اما این موضع گیری مانع از حمله باند پایداری به او نشد. آنها در یک کانال تلگرامی خود خواهان استعفا یا عزل پزشکیان و قالیباف شدند. این تحولات نشان می‌دهد که پزشکیان حتی در ظاهر هم حاضر به بازی در میز مجتبی خامنه‌ای و تشدید تنش نیست. بنابراین شعله‌ور کردن آتش جنگ که خواست مجتبی خامنه‌ای است، نه تنها باعث وحدت بین باندهای رژیم و بسته شدن شکاف بین آنها نمی‌شود، بلکه این بار به آتش اختلافاتشان دامن زده و شکاف بین آنها را عمیق‌تر می‌کند.
2: 18 تیر ماه 1378 فقط یک اعتراض دانشجویی ساده نبود، بلکه نقطه عطفی بود که برای اولین بار بعد از سالها شعارهای مستقیم علیه ولایت فقیه رو به خیابون آورد و نشون داد که نسل جوان ایران آماده عبور از فضای اختناقه. اگرچه که اون قیام با سرکوب خونین مواجه شد، اما مسیر اعتراض متوقف نشد و در سالهای بعد در قیام‌های مختلف ادامه پیدا کرد. امروز در شرایطی که بعد از مرگ خامنه ای رژیم با بحران‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی بی سابقه ای روبروه، این سوال مطرحه که تجربه 18 تیر چه پیامی برای این شرایط فعلی و کنونی ایران و مسئولیت نسل جوان داره. همراه هستیم آقای بهنام کریمی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
3: با سلام به شما و بینندگان عزیز ایران آزادی و با درود مخصوص به دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین در دانشگاه‌های سراسر کشور.
2: درود بر شما. آقای کریمی، همونطور که گفتم قیام 18 تیر در واقع جایگاه ویژه‌ای میشه گفت در تاریخ مبارزات مردم ایران داره. چرا به نظر شما از اون میشه به عنوان یک نقطه عطف در جنبش دانشجویی و اعتراضی ایران یاد کرد؟
3: سعی میکنم به چند جنبش اشاره کنم.
2: بله.
3: یکی این که این قیام در تهران انجام شد. دوم این که این قیامی بود که از شکاف بالایی ها استفاده کرد، یعنی باندهای رژیم.
2: بله.
3: که به جان هم افتادن، از پایین حرکتی صورت گرفت. و سوم هم این که این قیام درش شعار مرگ بر خامنه ای بود و در نقاط بسیاری آتشین شد.
2: بله.
3: این قیام هر یک رو کمی توضیح میدم.
2: بله.
3: اهمیت موضوع این که در تهران رخ داد بعد از سرکوب بسیار خونینی که رژیم در سالهای 60 و 61 انجام داد و جنایت فوق‌العاده سنگینی که انجام داد، از دستگیری‌های گسترده، از شکنجه‌های هولناک، از اعدام‌های گسترده در سراسر کشور و به خصوص در تهران، ظاهر امر این بود که کنترل این شهر یعنی مرکز کشور رو در دست داره. و در نقطه مقابلش هم که مقاومتی در جریان بود، هرچند این مقاومت هم سراسری بود، اما کانون پنجه در پنجه شدن با رژیم در تهران بود. در تیر 78 ما شاهد این بودیم که بعد از 18 سال باز هم خیابان‌های تهران شاهد یک قیام بود و به خصوص این که این قیام هم از دانشگاه شروع شد، یعنی دقیقا همون جایی که رژیم در بعد پیروزی انقلاب ضد سلطنتی به اعتراف خودش پایگاهی نداشت.
2: بله.
3: ولی با بگیر و ببند و کشتن و بعد هم تعطیل دانشگاه ها از سال 59 و تصفیه دانشجویان و
2: انقلاب فرهنگی به
3: اصطلاح، اساتید آزادی خواه، بله به اصطلاح انقلاب فرهنگی و واقع انقلاب ضد فرهنگی یا کودتای رژیم در دانشگاه ها و برپایی انواع و اقسام ارگان ها و نهادها در درون دانشگاه برای اینکه این نهاد رو بتونه در اختیار خودش داشته باشه، از همین نقطه صحنه برگشت و چیز رو شاهد بودیم که در 17-18 سال قبلش ما شاهده این نبودیم. پس همونطور که شما هم مطرح کردید، نقطه عطفی بود و نقطه شروع تحولاتی بودش. نقطه بعدی که کمی باید بهش توجه کنیم این بود که در جنگ و دعوا بین بالایی ها، حالا با اصطلاحات خودشون اون روزها میگفتن اصلاح طلب و اصولگرا یا همون خط امامی های قبلی که حالا یه چند سالی بود شده بودن اصلاح طلب، اینها که به جان هم افتادند بر سر تسلط بر وزارت اطلاعات، بر سر مطبوعات و به خصوص بر سر مجلسی که قرار بود در انتهای همین سال 78 به اصطلاح انتخاباتش برگزار بشه، یعنی بر سر سهم بیشتر از قدرت، اینها که به جان هم افتادند فرصتی ایجاد شد که از پایین حرکتی صورت بگیره و این حرکت وقتی صورت گرفت ما رو وارد اون جنبه سومی که میخوام روش دست بذارم میکنه و اون این بود که بلافاصله، یعنی بعد از اولین و دومین شعارهایی که داده شد، شعار مرگ بر خامنه‌ای غلبه پیدا کرد، هم بر تظاهراتی که در کوی بود و هم تظاهراتی که در روزهای بعد در دانشگاه تهران، در دانشگاه‌های دیگه، در خیابان‌های تهران برگزار شد و همچنین صحنه‌های متعدد که دانشجویان با کوکتل مولوتوف به جنگ نیروهای اصطلاح انتظامی و لباس شخصی‌ها رفتن. یعنی ما تصویری از آتش را بعد از سال‌ها در تهران دیدیم.
2: بله. آقای کریمی، از 18 تیر در سال 78 تا امروز، یعنی 18 تیر 1405، چه تحولاتی در جنبش اعتراضی ایران رخ داده و چه فرقی بین شرایط اون روز و وضعیت امروز، یعنی مشخصا بعد از مرگ خامنه‌ای، به نظرتون وجود داره؟
3: خب اون نوع قیامی که در تیر 78 شروع شد، نقطه اوجش در سلسله قیام ها یا حرکت هایی بود که در سال 88 رخ داد. وجه مشترک این هر دو قیام این بود که از شکاف بالایی ها شروع شد و پایینی ها وارد صحنه شدند. خب قیام 88 ابعادش خیلی بزرگتر و تأثیر گذارتر هم بود. اما اون شکل از قیام ها در 89 و به میزان هم تا 89، یعنی در حقیقت 88 اوجش بود و 89 هم به میزانی ادامه داشت، اما تموم شد و ما وارد مرحله جدیدی شدیم تقریبا از ابتدای دهه 90 در ایران که الان شاید خیلی فرصت نباشه مشخصه های این دهه رو ما بخوایم در بحث صحبت کنیم، اما اون چیزی که برجسته شد و همه توجهات رو به این جلب کرد که چیزی تغییر کرده، قیام دی 96 بود. که این قیام دی 96، هرچند حالا بنا به گفته همین دار دسته روحانی و سایرین در درون رژیم، جرقش یا استارتش از زد و خوردهای باندها بوده، حالا هرچند این رو مدعی شدن، اما اساسش دیگه متفاوت بود با قبل و از جنس رو در روی پایین با بالا بود، یعنی جامعه و مردم با رژیم و اون دو قطبی واقعی جامعه یعنی رژیم و ضد رژیم که برای سالیان تلاش شده بود در زیر پوشش دو قطبی کاذب اصلاح طلب و اصولگرا پوشانده بشه، در اینجا رونمایی شد و مقطع سال 96 به بعد، یعنی تا همین امروز، جامعه ما در چرخه قیام ها افتاده. به این معنی که هر قیام که شروع میشه اگر منجر به سرنگونی رژیم شد که خب چه بهتر، اما اگر نشد
2: رادیکالتر،
3: قیام بعدی رادیکالتر و گسترده تر در پیش خواهد بود. اما یک نکته مهم اینجاست، این قیامه در پیش خواهد بود، یعنی در درون خود رژیم هم، چه بخش کارشناسیشون، چه مقامات امنیتی و مقامات سیاسی بالاشون وقتی اظهار نظر میکنن، هیچ کسی رو این دست نمیذاره که قیام ها تموم شده، همه بر سر این بحث میکنن از همون سال 96 که چطور میشه جلوش پیچید، چجوری میشه از این گردنه رد شد. این اون تحول مهمیه که به لحاظ قیام ها در جامعه اتفاق افتاده. در کنار این یک موضوع بسیار مهم دیگه هم اتفاق افتاده و اون اینه که ما از همون آغاز دهه 90 و به طور مشخص‌ترم از 96 به بعد دیدیم که شاهد حضور یک نسل شورشگر و رزمنده در صحنه هستیم. یعنی شما هر قیامی رو که ببینید هزاران نفر یا ده ها هزار نفر بجز اون جمعیت بیشتری که میان برای اعتراض، هزاران نفر یا ده ها هزار نفر میان برای جنگیدن. یعنی میان که ماشین های نیروی انتظامی رو آتش بزنن، میان که پایگاه های نیروی انتظامی رو فتح کنن، به مراکز رژیم حمله کنن. یعنی افرادی هستن که میدونن قدم گذاشتن در این مسیر میتونه موجب کشته شدنشون بشه، موجب دستگیریشون بشه و این رو در 96 دیدن، در 98 هم دیدن، در 401 هم دیدن و در 404 باز هم بیشتر وارد صحنه شدن. پس چنین نسلی هم در جامعه ما ظهور پیدا کرده که شعارش شعار سرنگونیه و عمل کردش هم آتش محوره. این هم پدیده جدیدی است که ما باید بهش توجه کنیم.
2: بله، اگه اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونیم و بعد ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که از 18 تیر تا امروز هر قیام و اعتراضی ادامه همون مطالبه است که مردم برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی مطرح کردن، که در حقیقت هم همونطور که شما گفتین تا رسیدن به این هم ادامه داره. اما اجازه بدین که یک کلیپ کوتاه ببینیم از اعتراف قالیباف و روحانی و همچنین خاتمی به سرکوب دانشجویان در همون 18 تیر و بعد با هم بحثمون رو ادامه بدیم.
4: حادثه سال 78 که اتفاق افتاد در کوی دانشگاه آقای سلیمانی رو دیگه با هم کم خیابون وقتی راه افتادن به سمت بیت رهبری راه افتادن، بنده فرمانده نیرو هوایی بودم، عکس من الان روی موتور هزار با چوب هست، با سرم کف خیابون که کف خیابون رو اونجا جمع کنم.

0: لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش و بالاتر اهانت به نظام و ارزش‌های آن و مقام معظم رهبری.
1: بله، توی جریان قیام 18 تیر همونطور که دیدیم، حکومت از خاتمی تا روحانی و شخص خامنه‌ای و قالیباف با وجود اختلاف‌های ظاهری که داشتن، ولی همگیشون توی سرکوب دانشجوها هم صدا شدند و الان نمونه‌هاش هم دیدیم. این تجربه به نظر شما چه درسی درباره ماهیت ساختار قدرت در رژیم به ما میده؟
2: این رژیم مبتنی بر ولایت فقیه، یعنی محوریت یک مقامی که بهش میگن ولی فقیه، و کارش رو در اساس از طریق سلسله مراتب آخوندی پیش میبره. یعنی شما به هر نهادی که نگاه بکنید در درون این رژیم، حتی خود سپاه که بازوی حافظ این رژیم هستش، یعنی به سراغ هر نهادی که برید، در اون نهاد نماینده ولی فقیه که یک آخوند هست رو میبینید و اون نهاد زیر نظر اون فعالیت میکنه. پس این نکته اولیه که باید بهش توجه کرد. نکته دوم اینه که این ولی فقیه و این سلسله مراتب آخوندی برای اینکه بتونه به کارش ادامه بده، لاجرم نیازمند انحصار قدرت و ثروته. به گفته خودشون تنها کشوری هستن در دنیا، این روی یکی از همین سران سابق سپاه ارتون با افتخار میگفت، تنها کشوری هستن در دنیا که دارای دو ارتش هستن، که حالا این رو من اضافه میکنم، یک ارتشش ارتش خصوصی هستش که اساس مأموریتش حفظ
1: نظام،
2: این نظام یا این رژیم هستش. پس هر کدوم از باندهای رژیم هم که وارد صحنه میشن و شروع به جنگ و دعوا میکنن بر سر سهمیه گرفتن، در نهایت میدونن که هم بقای خودشون هم بقای سایر رفقا و همراهانشون در اینه که این اساس و این بنیان رو حفظ بکنن. در نتیجه در ورای هر شعر و شعاری و در تحلیل نهایی، در سمت سرکوب، در سمت استبداد و در سمت انحصار قدرت قرار میگیرن. چرا که حتی اونهای هم که در اون روزگار مدعی اصلاح طلبی بودن، خب تا وقتی چنین رژیمی هست اصلاح طلبانش هم اینها میشن. اگر این رژیم نباشه اونا هم دیگه موضوعیتی نخواهند داشت. پس همشون در برابر جنبش مردم، در برابر قیام مردم، در برابر حرکتی که از پایین شروع میشه و میخواد تغییرات اساسی و کیفی در کشور ایجاد کنه میستن.
1: بله، اگه 18 تیر رو در واقع آغاز یک مسیر در نظر بگیریم، امروز بعد از مرگ خامنه‌ای و در شرایط بحرانی که رژیم در اون قرار داره، آیا ایران در آستانه ورود به مرحله تازه‌ای قرار گرفته؟ و اگر که چنین هست، نقش دانشجوها، نقش و در واقع مسئولیت دانشجوها و جوانان به نظر شما چی میتونه باشه؟
2: مرگ خامنه‌ای اتفاق بسیار مهمی بود که در این رژیم رخ داد. چون خامنه‌ای برای 37 سال تقریبا بر همه امور مسلط بود و کارش رو داشت پیش می برد. اما خیلی خوبه ما به این توجه کنیم که مرگ خامنه‌ای خودش نتیجه یک تغییر دورانه و نتیجه مجموعه‌ای از تحولات که به این نقطه رسیده. اون موقع فکر میکنم بهتر بتونیم شأن این مرگ رو در آثاری که روی رژیم داره رو درک بکنیم. رژیم در نیمه مهر 1402 یک جنگ خارجی رو استارت زد در هفته اکتبر، با این خیال و سودا که بتونه موقعیتی که در منطقه داره رو تقویت بکنه و حریفش هم پس بزنه. اما اگر ما فقط از همین زاویه بهش نگاه کنیم اون قضیه رو متوجه نمیشیم. اون چیزی که در حقیقت رژیم رو سوق داد به سمت این جنگ افروزی، اون نیروی قیام و جوششی بود که در درون جامعه وجود داشت و رژیم ناچار بود برای اینکه این قیام ها رو به تعویق بندازه، برای اینکه انسجام رو در درون خودش حفظ بکنه، بره به سمت جنگ خارجی. پس نیروی محرکی که رژیم رو هل داد نیرویی بود که در درون جامعه تهدید سرنگونی براش بود. وارد مسیری که شد به این نقطه فعلی رسید، هرچند تونست برای 3 سال قیام رو به تعویق بندازه، اما در 404 با قیام بسیار بزرگتری مواجه شد. و اینها را که همه ما در کنار هم بچینیم، همین الان هم مهمترین چشم‌اندازی که پیش رو هست قیام هایی است که ما باهاش مواجه خواهیم بود. اما بخش دیگر پرسش شما در رابطه با نقش دانشجوان در چنین شرایطی که ما با محوریت کانونهای شورشی و قیام سازمانیافته مواجه هستیم، یعنی از سال 96 به بعد این خط و این استراتژی به طور پیوسته تکرار شده، گسترش پیدا کرده، تقویت شده و نقش اثرگذارتری در صحنه پیدا کرده، به نحوی که هزاران نفر یا ده ها هزار نفر به این مجموعه وصل هستند و دارن در چارچوب فعالیت میکنن و جمعیتی چند برابر این، همونهایی که به عنوان نسل شورشگر ازشون یاد میکنیم، جدا از این که به اینها وصل باشن یا نباشن، همون کاری دارن انجام میدن که اینها پیش گذاشتن، یعنی فعالیت آتش محفل. و در متن چنین مبارزه‌ای نقش دانشجویان، یعنی نقش اون قشر آگاه، بسیار تعیین کننده است. چرا تعیین کننده است؟ در گسترش آگاهی های انقلابی و روشنگری و جذب جوانان بیشتر به این مسیر، در سازماندهی کردن، در فرماندهی و در پیشبرد جنگ در کف خیابان ها. و این چیزی است که رژیم رو بیش از هر چیزی میترسونه، همینطور که این فعالیت درخشانشون هم که در خبرها از دیروز داریم میشنویم که تسخیر سایت های دانشگاه های رژیم توسط دانشجویان هوادار مجاهدین در سراسر کشور.
1: بله. هموطنان سوال کردن که اگه ممکنه خیلی کوتاه به اونها هم بپردازیم. البته شما توضیح دادین در رابطه با این سوال که گفتن که هموطنی پرسیدن که چشم‌انداز قیام بعدی به چه شکل خواهد بود، که اگه میشه یک توضیح کوتاهی هم در این رابطه بگین. البته شما توضیح دادین ولی یه مقدار تیزتر. شون
2: اگر به قیام 96 98 401 و 404 نگاه کنیم که قیام های سراسری بودند و قیام هایی که محدودتر بودند، یعنی در برخی مناطق یا برخی از شهرهای بزرگ بودن، ما نگاه کنیم، تکرار هر قیام در قیام بعدی به شکل رادیکالتر، آتشینتر، سازمانیافته‌تر بوده و جدا از هر فراز و فرودی هم که در نظر بگیریم، قیام‌های آتی هم با همین منطق پیش میره و این توالی به پایان این رژیم راه خواهد برد.
1: زمین که شما یه اشاره به نیروی سازمانی یافتم در سوال قبلی کردیم، یک سوال دیگه هم داشتیم که گفتن که در ایران اعتراض ها علیه این حکومت همواره وجود داشته و ادامه خواهد داشت. اگر این اعتراض ها باعث تأخیر در روند سرنگونی شوند، آیا پیامدهای منفی به همراه دارند، یا اینکه حکومت با استفاده از اپوزیسیون جعلی مانند جریان وابسته به فرزند شاه تأثیرات منفی بیشتری ایجاد می‌کند؟ نظر شما چیست؟
2: خیلی کوتاه پاسخ بدم. از 96 تا 404 رژیم از سه طریق بین قیام‌ها سعی کرد فاصله بندازه و یا به انحراف ببره. یکیش کرونا بود که بین قیام 98 تا 401 بنا به آماری که در دولت رئیسی اعلام شد بیش از 1 میلیون نفر به وسیله کرونا به کشتن داده شدن، که عموما از لایه‌های محرومتر و کم درآمد بودن، یعنی نیروی اصلی قیام. پس با اون کشتار مانع شد. مانع دومی که تلاش کرد ایجاد کنه با جنگ 7 اکتبر بود، و مانع سوم از طریق بچه شاه، یعنی تولید و ساخت و تقویت یک نیروی جعلی با اعزام یا سوق دادن انبوهی از افرادی که سابقا از بخش‌های مختلف رژیم حمایت می‌کردند، و با این هدف که آشفتگی سیاسی و استراتژیک در صحنه ایجاد بکنه، که گویا راهی به جز کانون شورشی، به جز قیام سازمانی یافته هم هست، گویا راه‌های ساده‌تر و سهل‌تر هم هست، که اینها همه به رژیم کمک کرد که زمان بخره.
1: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادیم و توضیحاتی که در رابطه با 18 تیر و در واقع نقش و مسئولیتی که الان باید جوانان به عهده بگیرن صحبت کردیم.
2: تشکر از شما و تشکر از بینندگان عزیز، و امیدوارم که این بحثی که کردیم براشون مفید بوده باشه.
1: درود بر شما، خیلی ممنون.

1955 است. دیروز در پارلمان هلند مراسمی بود به اسم روز ایران و گروهی از کنشگران سیاسی بودند، رضای پهلوی را هم دعوت کرده بودند. که اتفاقهایی افتاد در حاشیه مراسم، با هم بریم ببینیم که چه شده.

0: یک واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم، یک نمایش دیگر از هواداران آقای پهلوی این بار در پارلمان هلند دیدیم. اول یه قسمتیش رو با هم دیگه ببینیم، میریم و برمیگردیم با مهمان برنامه صحبت. بله، این بساط رو راه انداختن. هلندی ها که دهنشون باز مونده بود که نمیدونن چی میگن و نمیدونم اینها اصلا خودشون میدونن که با این جور حمله ها، با این جور شلوغ کردن ها، بی نظمی ها و توهین ها، در کنار شعار دادن اسم رضا پهلوی چه بلایی سرش میارن توی انظار عمومی یا نه، اینو نمیدونم. ولی خب به هر حال هواداران آقای پهلوی اکثریت قریب به اتفاقشون همین قماشن. برای اینکه ببینیم که چه اتفاقی افتاد، پریسا گوینده یکی از شرکت کنندگان در همین نشست دیروز همراه ماست. خیلی خوش آمدید خانم گوینده و اسرانه. یک خلاصه ای لطفا بگین اصلا چی شد دیروز؟ این چیزی که داریم میبینیم اصلا حیرت انگیزه.
1: بله، مرسی، سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه افسانه. مرسی که این وقت در اختیار من گذاشتین. دقیقاً کامبیز عزیز، یعنی برای خود من که بارها این فیلم رو دیدم، هر بار میبینم به نکات جدیدی تو این فیلم به اصطلاح پی میبرم و همینطور که خود این فیلم میگه، نشون میده که تعدادی از طرفداران رضا پهلوی در صحن پارلمان هلند اینها چجوری سرکوب میکنن، فحاشی میکنن، تهدید میکنن، به ما تروریست میگن. و جالب اینجاست که خودشون رو افشا میکنن. یعنی در همین فیلم شما میبینید که میگه که ما برای دیدار شاهزادهمون رضا پهلوی اومدیم، ما رو فریب دادن. و معلوم نیست کی فریبشون داده، کی بهشون نگفته که در نامه‌ای که از طرف پارلمان هلند منتشر شده بود گفته شده بود که پنل آقای رضا پهلوی در پشت درهای بسته برگزار خواهد شد، ولی اینا نمیدونستن. 5-6 اتوبوس از فرانکفورت و بلژیک و جاهای دیگه آلمان به خصوص اینها آورده بودن با بهانه و با دروغ، با بهانه دیدن شاهزادشون. خب من دوست دارم یکم برم به عقبتر و بگم که اصلا این برگزاری چطور بود و چرا شد. مرسی. خب ما تو هفته یک هفته تقریبا قبل از تعطیلات تابستونی خبر گرفتیم که کمیسیون امور خارجه به دعوت دو نفر از افراد حزب فیفیده که یک حزب تقریبا دست راستی هست در پارلمان هلند، رضا پهلوی رو دعوت کردن. خب اعتراضات زیادی شد به این موضوع. خود من نامه نوشتم با این مضمون که اگر شما دعوت میکنید از اپوزیسیون، صداهای دیگه ای هست و باید به همه صداها این فرصت رو بدید. و در تماسی که با سه نفر از نمایندگان احزاب مختلف داشتم، به من این خبر خوب رو دادن که به نظر من مفید بود، رو به جلو بود. گفتن که ما در حال فشار آوردن هستیم که یک میزه گرد تشکیل بشه. خب این میزه گرد در واقع با 4 پنل تشکیل شد. دو پنل اول دو نفر از آکادمیسیان های هلند بودند، پنل دوم در واقع از فعالین با گرایشات مختلف دعوت شده بود و همینطور پنل سوم از آقای مفتدی دعوت شده بود و پنل چهارم رضا پهلوی. خب رضا پهلوی اولا خیلی صریح و روشن اعلام کرده بود که به فرض با نماینده رهبر حزب کومله در یک پنل نمیخواد بشینه، برای اینکه اونها رو تجزیه طلب میدونه. یعنی اصلا
0: زمان جورج تاون اینا رو نمیدونه است که نشسته بود باشون.
1: نه دیگه، معلومه که گویا تازه به تازگی متوجه این موضوع شده.
0: که البته این رو خود بینم بگیم، یه وقتی اشتباه نکنن بینندگانمون، کومله مثلا این رو رد می کند. این اتهامی است که برای سرکوب معمولا زده میشه از طرف نظام های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی به احزاب کرد ایرانی که اونها رو بهشون برچسب تجزیه طلب میزنن. بر همین رو یه وقت فکر نکنن که ما داریم این رو میگیم که یادش نبود اون زمان، به خاطر این در واقع طعنه است. بفهمید خواهش.
1: دقیقا میخوام بگم که از اول و به درستی میدونست که طرفدارانش در واقع واقعا ببخشید من اینو میگم ولی شعبان دیموهایی هستن که این پتانسیل رو دارن که اگر اونجا اعتراضی بشه به صحبت‌های ایشون و عکس العملی نشون داده بشه از طرف مخالفان ایشون، اونجا رو به تشنج و آشوب بکشونن و به درستی در واقع این تصمیم رو گرفته بود که پشت درهای بسته باش ملاقات بشه. خب ما توی پنلی که در واقع اپوزیسیون اونجا حضور داشت، یکی از سخنرانها آصف اسکندری بود از فعالین انقلاب زن زندگی آزادی در هلند که تلاش و فعالیت های زیادی در اون دوره داشت و طی سخنرانیش از زندانیان سیاسی مثل نرگس محمدی، نسیم ستوده، گروخ ایرایی، سپیده قلیان، رضا خندان و خیلی ها نام بود و همونجا با گفتن خائن و نمیدونم شیمانیو اینا صحبت شغط کردن که رئیس کمیسیون امور خارجه همونجا اینها رو بیرون کرد و گفت اجازه نداری اینجا کسی به صلاح حرف کسی رو قطع کنه و جلسه رو برای چند دقیقه قطع کرد و اینها رو بیرون کرد. خب اینا بیرون بودن و میگم با این امید آورده بودن اینها رو که در نشست رضا پهلوی اینا میتونن شرکت کنن و در تمام توی اینستاگرام پره توی کلیپ هایی که گفتن که اینها ما رو آوردن که ما رو سیالشگر خودشون بکنن. معلوم نیست کی اینا رو آورده، آیا اپوزیسیون اینا رو آورده یا خود طرفداران رضا پهلوی در کشورهای دیگه بسیج کردن که با تمام این بسیجشون اون چیزی که حالا ما دیدیم در دو منطقه جمع شده بودن واقعا بیشتر از 500-600 نفر نبودن، حالا پلیس گفته مثلا 1000، در صورتی که اینا صحبت از 20,000 نفر آدم کرده بودن که برای این موضوع بیارن، یعنی اینو اعلام کرده بودن. خب در کلیپ هم مشاهده کردین بعد از تموم شدن پنل ها وقتی ما بیرون اومدیم میگن چپی ها، تجزیه طلب ها، کمونیست ها اینجا اومدن شروع کردن با حالا شعار کیم رضا پهلوی که پیشکش خودشون، اما دیدن این خیلی کارساز نیست، گویا مرگ بر سفاسد شعار دادن که خود من اونجا اعتراض کردم، گفتم شما در کشور اروپایی هستین، پریما کیم رضا پهلوی رو میتونی شعار بدی ولی اجازه نداری گروه های دیگه و اپوزیسیون رو مرگ بر اونها بگی، که خب قصد حمله به من رو داشتن که سیکوریتی به اصطلاح دخالت کرد اون لحظه و نمیتونست اینا رو کنترل کنه و دیگه من رو به بیرون هدایت کرد، درگیری فیزیکی با دوستان دیگه که اومده بودن با آقایون با اونا به وجود اومد که اونا رو هم به بیرون هدایت کردن و در بیرون هم واقعا من به عنوان یک زن خجالت میکشم که بگم با چه به صلاح فحش های سکسیستی من روبرو شدم و از طرف یک خانم که خیلی صمیمانه پیش گفتم که چطور مثل یک زن به خودت اجازه میدی که اینا رو به من بگی، تو اصلا منو میشناسی و اصلا گوش نمیکرد حرف منو، همونا رو تکرار میکرد با فحش به کردا، با فحش به خود من به عنوان یک زن و واقعا این نشون داد، یعنی خود من برای اولین بار از نزدیک تجربه کردم که چه پتانسیلی بخشی از هواداران رضا پهلوی برای تهدید، برای سرکوب، برای ساکت کردن حرف مخالف خودشون دارن و واقعا دیگه هیچ مرزی چون نمیتونی بین اینا و جمهوری هواداران جمهوری اسلامی بذاری. حالا من یه چیز واقعا چشمگیرتر که بگم، نزدیک مثلا شما فکر کنین 300 متر اونورتر اینا جمهوری اسلامی ایستاده بود. اونطور اینا با اونا کار نداشتن. خیلی جالبه، اینا با اونا کار نداشتن، اینا مورد حمله شون ما بودیم. از زن و مرد، از زن و مرد، از تهدید، از فحاشی، از و بعدم فیلم گرفتن ها و الان وایرال شدن این فیلم ها و گفتن اینی که حالا ما اینا رو شناسایی کردیم و بعدن میدونیم و از این تهدیدهایی که همیشه
0: میشه میکنن اینا. از بدین این یک فیلم دیگه هم پخش کنیم از این که شما رو اسکورت میکنم به سمت بیرون.
2: Na afloop van het ronde tafelgesprek lopen de emoties verder op. Voor- en tegenstanders van Pahlavi komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Waarom bent u zo boos?
3: Ja, omdat die zeggen dood aan links. Dood aan de andere partij. Dat mag niet in Nederland. Dat mag niet.
0: Ik wil met die hem daar aanwezig zijn. Ik wil hem bij me niet.
4: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این اومدن کنسل. اون موقع دفتر ایشون من تماس گرفته بود، ما یه برنامه خیلی شکلی رو برای ایشون تدارک دیده بودیم با فران هلندی، با آدم های به نام هلندی، خبرنگارا، همه چی. ولی چون این منافقا بیکارن دیگه، کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن بس نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا، منافقین خلق و
0: زبان رو داشتین، منافقه ها.
1: بله، منافقان. بله، ادبیات.
0: دقیقا ادبیات جمهوری اسلامی.
1: بله.
0: دقیقا ادبیات جمهوری اسلامی. یعنی من واقعا نمیتونم مرزی، گاهی وقتا توی توییتر که حالا اکس کنونی، که یکی برای من پیغام یا کامنت پر از فحاشی میگذاره و تهدید، من واقعا باید برم نگاه بکنم ببینم این مال این فرقه است یا مال سپاه و جمهوری اسلامی. هیچ فرقی با هم نداره. یعنی در ادبیات بکن. بله، دقیقا همینطور. این شما فکر میکنید که این حرکتی که اینا کرده، چون این واقعا یه آبروزیه برای کل ایرانی ها، یعنی شما که نتوانید برید به صورت متمدن به عنوان هواداران یه جریان بایستید، حالا یه پلاکاردی بگیرید دستتون، یه کاری بکنید، تا صحنه پارلمان کار این کار واقعا جای این کارا نیست، یک همچین افتضاحی رو درست میکنید. بعد با من واقعا نمیفهمم اینا، این شعاری که میگن کینگ رضا پهلوی، اون کسی که داره اونجا میشنوه میفهمه که اینا از کدوم فرقه ان طبیعتاً، و واقعا اصلا جای تعجب نداره که روز به روز رضا پهلوی منفورتر میشه در اینجا در اروپا. یعنی اینا حتی روش تبلیغ یا حمایت از حالا گیوم شاه خودشون رو هم بلد نیستن. یه مقدار بیشتر برام بگه جو اونجا اصلا واکنش هلندیا چی بود. احتمالاً دهنشون باز مونده، من نیدم تو اروپا از این کارا بشه.
1: دقیقاً کامیز عزیز، ببینیم واقعاً میخوام اینو بگم که ببینیم در یک شک و در یک ترس عجیبی به سر می‌بردن. یعنی من برای یک لحظه دیدم دستم تو دست یه نفره و منو داره به بیرون راهنمایی میکنه، و بعدن که منو برد بیرون، چون یک لحظه هم NOS که از خبرگزاری مهم اومد به من گفت که چه اتفاقی افتاده، و من اونجا البته به هلندی دارم میگم که اینها دارن میگن مرگ بر چپی ها، مرگ بر احزاب دیگه، و این اجازه نیست، این در هلند اجازه نیست. خب وقتی منو بیرون برد اونجا، ایستاد از من عذرخواهی کرد و گفت تو خودت میدونی که من به خاطر امنیتت این کارو کردم، ولی راه دیگه ای نبود، من نمیتونستم اینا رو کنترل کنم، نمیتونستیم. یعنی هرچی اینا تلاش کردن یک سدی بین من و بچه عزیزان دیگه که با هم دیگه در نشست بودیم و اونا بذارن، حریف نمیشدن. و یه نکته به اصطلاح مهمتر هم این بود که در خبرگزاری های رسمی هلند که دیروز گزارش میدادن از این نشست، به 2 نکته مهم اشاره میکردن. یکی این که ازش باقی دیگه ای نبود، من نمیتونستم اینا رو کنترل کنم، نمیتونستیم. یعنی هرچی اینا تلاش کردن یک سدی بین من و بچه عزیزان دیگه که با هم دیگه در نشست بودیم و اونا بذارن، حریف نمیشدن. و یه نکته به اصطلاح مهمتر هم این بود که در

0: که به این اشاره میکردم که دعوت از رضا پهلوی به یک به اصطلاح مناقشه در هلند تبدیل شد. خب و واقعا اینا حالا اینجا دیدیم که با زبان جمهوری اسلامی میگه اینقدر نامه نوشتن، تظاهرات کردن و مجاهدین در هفته گذشته بسیار بسیار تلاش کرده بودن، امضا جمع آوری کرده بودن، اکسیون سازمان داده بودن. خب نامه هایی که من دوستانی دارم که در آکادمیای هلند هستن نامه نوشتن، نامه‌ای که خود من نوشتم، همه اینا تاثیر گذاشت که این رو جای ویژه بهش ندن و تنها نیارنش، بلکه بقیه رو بیارن. ولی خود مصاحبه‌ای هم که در واقع بخش خبری ویژه باش میکنه باز نشون میده که جامعه هلند چطور نگاه میکنه اصلا. یعنی شما فکر کن خبرگزاری رسمی ازش به عنوان پسر دیکتاتور سابق نام میبره در گزارشش و در مصاحبه هم بهش ازش میپرسه که به عنوان کسی که پدرش در شکنجه ساواک و سرکوب رو به اصطلاح نمایندگی میکرد و دست داشت چی میگی؟ میگه که اول تفره میره، بعد زیر فشار میذارش، میگه نه خودی تو چی میگی؟ و دفاع میکنه، میگه من از خانوادم دفاع میکنم، پیبا خیلی با صدای بلند یک بار دیگه به نظر من از همیشه روشنتر دفاع میکنه از پدرش، از ساواک دفاع میکنه، از شکنجه و اعدام ها دفاع میکنه و میگه پدر من یکی از بهترین رهبران دوران تاریخ ایران هست، من دفاع میکنم. بعد که بهش میگه که تو از اعدام و شکنجه دفاع میکنی، میگه که نه من خودم مخالف اعدام هستم. یعنی خود این نشون میده که بله در واقع دچار چه تناقضی هست.
1: البته اینا باید فکر میکنم ممنون باشیم از طرفداران آقای پهلوی که در شناسوندن ماهیت این جریان سنگ تمام گذاشتن در هلند تا جایی که خبرنگاران رسانه ها ببینند که چه گروه فشاری هستند و بتونن دقیقا با آن چیزی که بسیاری از مخالفان دیگر میگویند، یعنی ایجاد یک گروه خطرناک مایل به خشونت و حتی ترور، این رو جدی بگیرند. منطقه میتونم من این رو درک میکنم، یعنی خشم هموطنانمون رو از جمهوری اسلامی به قدری میدونم که خب بعضی ها واقعا در برهه ای فکر کردن که شاید این بیاد یه چیزی درست بشود و اینها الان دارن این رو میبینن، هموطنانمون دارن این رو میبینن و روز به روز به نظر من آگاه تر میشن نسبت به اینکه این جریان چه پتانسیل خطرناکی داره. یعنی دقیقا میتونه ادامه دهنده جنایت های جمهوری اسلامی باشه اگر بر سر قدرت بیاد. من برای جنبندی شما رو خانم پوینده از کل ماجرای جنبندی کوتاه بشنوم و شما فکر میکنید دفعه بعدی وجود دارد که هیچ نهادی در هلند، در دولت هلند، حالا چه قوه اجرایی چه مقننه، بخواهد از رضای پهلوی به عنوان یک گوینده مونولوگ دعوت بکند با این تجربه خیلی روشنی که داشتن؟
0: بله سوال بسیار خوبی کردین. ببینین این بار دومی هست که اولیاس الیان تلاش میکنه که رضا پهلوی رو به پارلمان هلند بیاره. خب بار اول با مخالفت شدید روبرو شد و این دعوت کنسل شد، اما بار دوم چون نزدیک به تعطیلات بود با اختلاف و خیلی از احزاب نبودن، با اختلاف دو رأی، واقعا با اختلاف دو رأی این پیشنهاد رأی آورد و من گمان نمی کنم هرگز هرگز دیگه هلند پای یک همچین کاری بره با این تجربه‌ای که کرد و در صحن پارلمان هلند، یعنی شاهد هجوم و حمله اینها به مخالفات خودشون با شعارهایی که میدادن، من تصور نمی کنم این کار اتفاق بیفته و تا همین الان یک قوغایی رو واقعا دیروز در هلند از طرف فعالین و اپوزیسیون صداشون بلند شده و به راه انداخته شده و من فکر میکنم ما به عنوان فعالین سیاسی و احزاب اپوزیسیون یک وظیفه سنگین‌تری به دوش داریم برای نشان دادن اینی که واقعا ببخشید میگم نوبت شب

0: زبان بیمهای اینا هیچ در عمل هیچ مرزی با جمهوری اسلامی ندارن و اینها کسانی هستند که میخوان فردا برن در قدرت و این به صلاح خط سیاسی خطی هست که در واقع بازدارنده انقلاب مردم هست در ایران. این رو ما با جورجتان تجربه کردیم، با من دکالت میده هم تجربه کردیم و الان بعد از اعتراضات دیما واقعا باز داریم تجربه میکنیم. ما تلاش میکنیم با به صلاح خیلی ممنونم اولا از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتیم برای انعکاس این اتفاق و این واقعا فاجعه‌ای که اینها به بار آوردن و من فکر میکنم باید روی این موضوع بیشتر فوکوس کرد و از اپوزیسیون خواست. من همینجا دوست دارم اینو بگم که من فکر میکنم احزاب همین حالا واقعا احزاب باید دست به کار بشن، جدایی از اینی که ما چقدر موافق هم دیگه هستیم یا مخالف هم دیگه هستیم، ولی علیه این تحرکاتی که ضد انقلاب مردم در ایران هست احزاب باید متحدانه از پارلمان هلند این رو بخوان که اگر دفعه دیگه یک همچین تصمیمی رو پارلمان هلند میگیره برای دادن صدا به کسانی که آلترناتیوی رو برای فردای آینده ایران دارن، باید از نمایندگان رسمی احزاب دعوت بکنه.
1: سپاسگزارم. پریسا پوینده، فعال سیاسی کمره اصر.
0: متشکرم.
1: ممنونم از شما که این اصرانه غم انگیز رو واقعا تا اینجاش با ما بودید. برای اونهایی که از ایران دارن این برنامه رو میبینن باید بهتون بگم که درسته که شما اونجا با جمهوری اسلامی مستقیم درگیرید، ولی هموطنانتون که اینجا دارن علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن بخشی از نیرو انرژیشون رو متاسفانه باید بگذارند که علاوه بر استبداد مستقر با حامیان آرزومند استبداد در به در البته مبارزه بکنه. جای واقعا تأسف داره، ولی مجبوریم که این آگاهی رو برسونیم، مجبوریم که اینها رو پوشش بدیم، مجبوریم به خاطر اینکه اگر ندانیم که پشت یک جریان چه میگذره همیشه ممکنه که در تصمیم‌های بعدیمون اشتباه بکنیم. اسرانه رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، سابسکرایب کنید این کانال رو و تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها و گاه میدونید که شبانه هم داریم در این برنامه‌ها، بر برنامه شبانه کتاب می‌خوانیم، به فرهنگ، به شعر، به ادبیات در می‌زنیم. تا عصرانه بعد یا شبانه بعد، بدرود.

0: تجدید عهد مجاهد قهرمان بابک علیپور پس از شهادت مجاهدان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسنی. به نام خدا. با سلام و درودهای فراوان، امیدوارم که حالتون خوب و در سلامتی کامل باشید و مثل همیشه جنگنده باشید. بعد از شهادت دو برادر قهرمان و دلاور بهروز و مهدی، اولین نامه ای است که می نویسم. بنده این افتخار را داشتم که حدود 9 ماه با بهروز هم اتاق باشم و بهروز مسئول اتاق ما بود. در این مدت ویژگی ها و اخلاق انقلابی زیادی را در او دیدم. بارزترین آن ویژگی ها همان مقاومتش بود و اخلاق مقاومت زیادی در او دیدم که بارزترین ویژگی بود. از آنجا که این راه را آگاهانه انتخاب کرده بود، هرگز در برخورد روزانه عصبانی نبود و طلبکار کسی نمی شد. اما متاسفانه افتخار حضور در کنار مهدی را نداشتم. فقط دوبار مفتخر شدم که در بهداری اوین، زمانی که برای فیزیوتراپی آمده بود او را ببینم، اما هر بار که او را دیدم با نشاط و سرزنده بود و می گفت به بچه ها سلام برسون و بگو که حالم خوبه. به نظرم او می خواست با این جملهش به بچه های بند این پیام را برساند که با توجه به صدور حکم اعدام، اما من با این وضعیت بیمارم نمی ترسم و از مبارزه و مقاومت در برابر دشخیمان دست نمی کشم. درسی که من از بهروز و مهدی گرفتم، انتخاب کردن و مقاومت کردن تا به آخر است. شهادت این دو برادر نه تنها مرا مرعوب نکرده، بلکه همچون خودشان که به کاروان شهیدان راه آزادی پیوستند، تعهد می دهم در خط رهبری برای سرنگونی رژیم ضد بشری و برقراری جمهوری دموکراتیک، آماده جنگیدن 100 برابر و مقاومت تا به آخر باشم. حاضر، حاضر، حاضر. بابک علیپور، 10 مرداد 1404، زندان تهران بزرگ.
1: تجدید عهد مجاهد قهرمان پویا قبادی از زندان فشافویه. پس از شهادت مجاهدان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسنی. درود بیکران بر مهدی حسنی و بهروز احسانی که خون پاک خود را نثار آزادی خلقشان کردند. درود بر آنها که با عزم پولادین خود تا آخرین لحظه استوار ماندند و درس ایستادگی و مقاومت به ما آموختند. بخت با من یار نبود که با مهدی همبند باشم و حتی یک بار هم او را ندیدم. تنها از دیگر دوستانم شنیدم که آدمی در کنارش احساس شادابی و سرزندگی می کرد و با خبر شدم که حتی دادگاه را هم تحریم کرد و در آن حضور نیافت و تا روز آخر علی‌رغم بیم و امیدهایی که در چنین شرایطی پس از هر بار پذیرش اعاده ممکن است به آدمی دست بدهد، بر انتخابهایش ایستاد و سرفراز رفت. و اما بهروز که 9 ماه افتخار این را داشتم با او هم اتاق و هم نفس باشم، شیرمردی بود که در عین صلابتی که در مواجهه با عوامل رژیم از او می دیدیم، در اوج تواضع و خاکساری به همه ما همبندیانش خدمت می کرد. وقتی او را رو بودند و به قزل حصار بردند، همیشه این خیال را در ذهن داشتم که باز هم او را خواهم دید. من مجذوب مقاومت، فروتنی و صفای باطنش بودم و هستم و خواهم بود. درود بر او. هنوز زنگ صدایش را در گوش دارم که می گفت به خدا قسم لحظه اعدام ضربان قلبم حتی یک تپش هم بالا نخواهد رفت. مگر می توانم ثبات قدم و ایمان خلل ناپذیرش را فراموش کنم؟ عجبا که دشخیمان رژیم پس از سالها قتل عام مجاهدین هنوز این را نفهمیدند که اعدام امثال مهدی و بهروز جز بر ایمان ما نخواهد افزود، جز بر جسارت و جنگندگی ما نخواهد افزود. شنیدم که در اوج دناعت جلادان قزل‌حصار پس از ضرب و شتم برادران از جمله خود بهروز او را از آنها جدا کرده و مجروح و زخمی به دارش آویختند. بهروز در آخرین لحظه ها هم در مقابل گارد که برای یورش به 19 زندانی سیاسی 180 تن را بسیج کرده بود قد علم کرد. پیش از آن هم جلوه های مقاومت در بند را از او دیده بودی. بهروز برایم چراغی شد تا راه را بهتر ببینم و بپیمایم و من با خدای خود عهد می‌بندم که همچون آنان در مقابل این رژیم جنایتکار مطلقاً تسلیم نشوم و تا سرنگونی پیش بتازم. پا بر جا و استوار بمانم و اگر آزادی این مردم با خون چون منی میسر می شود، خونم را با فراغ بال تقدیم رهایی خلقم کنم و در این مسیر از خدای خود یاری می طلبم که مرا در جنگ با نمودهای فردیت و جنسیت یاری کند. یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ، یا او سر ما بدار سازد آونگ. پویا قبادی، تیپ 2 تهران بزرگ، 11 مرداد 1404.

مجاهد قهرمان بابک علی پور، نقش مسیر 1405، زندان قزل حصار.

به نام خدا. با عرض سلام و ارادت فراوان، با آرزوی سلامت و جنگندگی و قبولی طاعات در این ماه پرخیر و برکت برای شما خواهر زهرای عزیز که در این روزهای سرنوشت ساز تاریخ ایران در جنگ با این رژیم ضد بشری با ایستادگی و تهاجم خود ما را به استمرار در مبارزه فرا می‌خوانید. به فرموده برادر مسعود، امسال خطیرترین و حساسترین سال است و همچنین در شهریور ماه گفتند یک گام تا قیام. این حرف برادر به طور واقعی در دی ماه امسال 1404 برایم عینی شد. در دی ماه آتشفشان خشم خلق ستم دیده فوران کرد و شجاعت و فداکاری با سلاح و سازمان یافتگی تحت رهبری واحد به میدان آمد. در برابر سبوییت مزدوران جنایتکار خامنه‌ای و این شور و شوق برای آزادی پایان نیافت و مجدداً در 40 شهدای قیام آتشین دی ماه 1404 بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از امتحانات پایان ترم که در شعارهای خود نفی شاه و شیخ و برقراری جمهوری دموکراتیک را فریاد می‌زدند و در کیفی‌ترین نقطه آن رژه خواهران موتورسوار با به همراه داشتن پرچم مزین به نماد ارتش آزادی بخش ملی و در اوج آن عملیات قهرمانانه خواهران و برادران کانونهای دلاور شورشی و غرش اسلحه مجاهد خلق به سینه خائنین بیت العنکبوت نمایان شد. درود بر شهدا، مجروحین و دستگیر شدگان این عملیات پیروزمند. اینها نمونه هایی بود برای اثبات رهنمودهای برادر مسعود. این روزها همچنان سمت و سو در جهت سرنگونی و رسیدن به آزادی پایدار است، خصوصا در این روزهای اخیر که علی خامنه‌ای کشته شده و مجتبی بر منصب موروثی ولایت فقیه تاجگذاری کرده. دیکتاتورها آمدند و سرنگون شدند و مردند و کشته شدند و حال نوبت دیکتاتوری خامنه‌ای پسر شده. اما آنچه که پابرجا و استوار ماند همان شجره طیبه‌ای که از دهه 40 بنیانگذاران کبیر بر اساس مکتب اسلام انقلابی آن را تأسیس کردند تا زنگارهای 1400 ساله بعد از شهادت حضرت علی را از دامان اسلام انقلابی بزدایند. در این زمانه این مجاهدین خلق ایران هستند که برای بارور کردن رنج خون بنیانگذاران که در پی برقراری حکومت عدل علی علیه السلام بودند با دار و ندار به پیکار و تعیین تکلیف نهایی آخوندهای حاکم به مبارزه ادامه می دهند. با این امید که فطر رهایی خلق قهرمان با دستان مبارکشان به زودی محقق شود. این ایام تاریخ ساز که مصادف شده با ایام مبارک رمضان که ماه مسئولیت، ماه انتخاب و قیام است، در این شب عزیز، شب قدر، با اطاعت مولای متقیان که قدر هر انسان باورمند به اسلام و مجاهدت است، برای تحقق آرمان‌های آن حضرت که همانا آزادی و عدالت اجتماعی است، حال که قرعه فال به نام من شده، تعهد می دهم که با باور به رهنمودهای رهبری و همچنین تمسک به انقلاب خواهر مریم برای پاسخگویی به مسئولیت‌های این دوران که جنگ‌های ما با ارتجاع و استعمار است، بیش از پیش جامعه عمل بپوشم و همچون دلیران کانون‌های شورشی در داخل و همرزمانشان در خارج از ایران که امان را از رژیم گرفتند، از فدیه جان ناقابلم دریغ نکنم و در تهاجم حداکثری به مقاومتم در زندان استمرار بخشم.
و سرخم نکنم و حاضر به یراق برای جنگ صد برابر در چند جبهه برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و برقراری جمهوری دموکراتیک نوین باشم. حاضر، حاضر، حاضر. بابک علیپور، به ذی‌الحصار، 21 اسفند 1404.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن. حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسون. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن ضیاظریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانی‌ها رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین می‌گذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندن. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همشون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشمبندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سر به نیست میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایان را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان، کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه‌اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه، مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی‌ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری‌ها بودند.
2: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارشی را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی از جمله شکنجه‌های اعمال شده در زندان‌های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه‌های ساواک، شکنجه‌هایی که اعمال می‌کرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین‌الملل هم که بود، معروف‌ترین رسانه‌های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت‌های ساواک اشاره می‌کردن و اون رو بازتاب می‌دادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین‌المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن، یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
4: کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش و حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.
6: مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه خضر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید، یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشته صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. این رو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا این رو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و

0: وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند، و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه های اسرای جنگ در عراق به سر بردند، و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست، هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند، و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولی عهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم، خیلی پراکنده نشه. من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه، ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است، و الله به ملت ما که نمیتوند سر نبیزنه، او به ملت عراق خطرناک است، و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنن اونها را از بین ببرن. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای اونجا بچنگم که این کار اکشان کنیم چنگ؟
1: بله، بخش هایی از صحبت های

0: آیتالله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت‌های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق یعنی دعایی محمود دعایی او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدی رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
1: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیرکمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها میخواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است. ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کمان که همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دیماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135، همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوع درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه، وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود، اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
0: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
1: این در اسفند سال 1361 چه یعنی ده. 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقعی فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
0: من اینو پخش می‌کنم این صفحه رو فقط دوباره خواهشام رو تکرار می‌کنم، برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چطوره. بله بله بله. پس من اینو پخش می‌کنم بعداً به اون پس.
1: خواهش می‌کنم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور. نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه‌هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فی‌الواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره. و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میکنه. خب بگید ببینم این صداها ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشقیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
0: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا،
3: بله.
0: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
3: بله، خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته را هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی، که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجوی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح سوری که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هرچه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود در تمام این سالها، که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم. و در حقیقت واسه عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزایی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق. و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
0: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد. این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
3: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر، یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف، با زحمات و با هزینه‌های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن، که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از 1 دلار تا 1 میلیون دلار. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردند. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری، تعداد زیادی از همرزمانم هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم، کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
0: یک قسمتی از سوال من رو جواب داده که این پول از کجا می اومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
3: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتند. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردند در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک. و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌ش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل $3 بود یعنی در واقع ما سه برابر قیمتش رو میپرداختی. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد همینطور که اینجا نوشته اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم $5,000 میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا $15,000. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسون. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
0: آیا صفحه این میفهمید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید؟ و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شدم چرا باید 40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون؟
3: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها. و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هم. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی، چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن. این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
0: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازیم. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
3: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید یاد داشته باشه، این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه. کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می‌داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت میکرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته میشد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تأسیسات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل about of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
0: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
3: بله که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهش رو میخونم. این چی هست؟ این گزارش اجازه من ترجمهش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌ش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تأسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده. که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه یک دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن. و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایدن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم، با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاهای خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش حیات بین المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقتی بود نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن،

0: این دعاوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که برای تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلب چه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم که من قبول نکردم. این هست مصاحبه
1: شما. آیه سنگر من افراد اینجا نمیخواستم بسط حرف هم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: عراق
1: بله چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث است من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگشو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن نه ما. ما اون توانمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت. که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورفی 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباه هیچ وقت نمی کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون. که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و هوا موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان سفر رو برو بخون. رفتم صفحه رو که گفته

0: صفحه B 130 دو بود خوندم، یک نامه ای بود، کلیشه نامه ای بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا میومد،
0: اصلا این موضع‌گیری از کجا اومده. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید، با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و مواضعتون با دولت عراق، مواضع با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها می‌خواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر می‌کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم فرضتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که عراق غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب، من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری، اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو، خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما، همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله، اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست، من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم اصلا یک کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست، کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومردم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تهیهش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی های کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله،
1: نیازی نیست حتما همین. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بوده.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم، فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، اینکه در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستن و چی هستن و برای چی مبارزه میکنن. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند، و انشالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم، و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای افسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. افسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است، یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: سلام، حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانیش. ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیشرو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمانه‌زنی هست.
1: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
2: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟
0: اشکال همه این گفته ها و میگن ها و تحلیل ها که کم هم نیست اینه که جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریانه. تو این تحلیل ها اثری از مردم ایران نیست. طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران. این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
3: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس هاشون رو هم اینطوری به کانون وحشت رژیم اعتراف میکنن.
4: آمریکایی‌ها این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها، این که بوده از قبل هم بوده.
0: امام جمعه هاشون هم که دیگه نگو، اینطوری به دشمن اصلیشون اشاره میکنن.
5: که این منافقین، این کردلان، این داردسته جنایتکارای منافق کوردل غیره غیره غیره که الان هم راه نمی کنن، اینا اگه دست بر ندارن من بهشون میگم منافقین کزا. به نام اسلام شدن منافق و چاقو و پنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دوتا جریان چقدر به ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
0: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی، یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته می نالن. آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه ای می خواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. بیایید بریم به روز 15 مهر 402، یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
6: یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپاخواسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
0: خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتیش این جنگ به عبای خودش افتاد.

0: حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیفتر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در داخل ایران رو به اثبات رسونده و قوی تر شده.
1: در تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونهای شورشی بودن که با عملیاتهاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: اصل ولایت وحید، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشند. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتن راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید. آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه. بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
2: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شده‌اند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می‌کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافی است ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده برداشته شود.
1: جملات این پیام آشنا به نظر می‌رسن. انگار که این پیام متعلق به همین روزهاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86، یعنی 19 سال پیش. اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه. بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده. به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن، نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما، رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: آقا ارتش آزادی و کانون شورشی و شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب‌افکن های غول پیکر ابرقدرت با انهدام ده ها هزار هدف، شوخی نیست، نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمان یافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب‌افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمان یافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخونده از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره؟ آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت‌هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد می‌خوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم. اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون استاد دانشگاه جورج میسون که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی دارد.
5: جک گلدستون در بحث راجع به شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می کشه. گلدستون برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی میتونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
0: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه. دومیش بحران مشروعیت سیاسی.
1: سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی.
0: و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف.
1: نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده.
0: ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل.
1: ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی بشنویم.
6: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدن. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن.
0: مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کوره است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمان‌های مبارز، تمام اون اضلاع اون پنج‌ضلعی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه می‌کنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه.
1: حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص‌ها مرور کنیم.
2: مشروعیت سیاسی رژیم در پایین‌ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
3: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط 47 سال گذشته است.
4: و تصور این که با چند میلیارد پول ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
5: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
2: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد رو هم که همه شنیدن.
6: شرایط بین‌المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
1: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران‌ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانون‌های شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات.
0: ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو، فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
7: سه جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد. حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. 4. فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است، به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. 5. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم. آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی‌گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی رو. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آن لاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود، اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه، درود به آقای شجرم. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت، تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محتر شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها، سر تا سر ملت ایران، زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله. اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید. این عکس از این از خواندنی هاست. بله. افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه میفرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. یعنی این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم ها. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که یه بارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفی هن دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته، مقاله خود تیکایش خواهم خود. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یکمی خازه باش، یکمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و تایی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگی نبود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش، حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم گفتم البته پاسشو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش، حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره.

وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت، یه روز میگه خلبانه، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشینه، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزا میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواه خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست، حرف خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر شد؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیرز یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیرز چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردم. نه والا به حضرت عباس بیدست بریش خون حبیبین مزاهر شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما کاری ندارم، خیالتون راحت باشید، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، شاید بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس، برای همچی که سر کله شما طرفدار شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فورس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاین، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد، به مجلس هم میگفت طویله، 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن، بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جو که آقا باور کن، یه ملتی، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی

سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه میدید من همش رو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی. در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز من آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی. بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی. پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه، به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقه معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی
از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چه جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. بله مردم را تا حد آموزش بدن. یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چاوراساست. یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن. جامعه مدنی قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله، با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسی، دلسوزان مردم، هزار با گونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان بیختن سر مرد. حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین. اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی: فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم که از سیاست مداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که در باب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید: اول شاه بروند، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیز به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟
داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود. چون آقای حوزه بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید. سری خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین. یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن. چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی. این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم. این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه. چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم ایستادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه بغلیزم میگه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. مثلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جای رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگه رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن شما. اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابقبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارین کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته.
اما برای ایرانی ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده به همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، برای تو میخونم. خیلی خوب. چون این مینماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی میکنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شب نگاه کن، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش، بابای همونه که پسرش کش. دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آخه این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذارت هست. هم تاریخ می علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز. اینها خوندنیست و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقت اونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابرای قانون شاه ایرانم باشد. نوشتن که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است.
این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمدشاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خیشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور خیشتن را پادشاه فرانسه خان. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری از اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بعد یه جمعیتی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میدن. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم آریا مهراش رو میشمردیم، بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره و هر میکروبی وارد رشد میکنه، این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو
ببرن تیربارون بکنن به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد باید رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده این، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتتون نشون دادم، اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده ای اعدام است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دارید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد. داستان شروع شد. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شد. ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم و خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیعی کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازه. حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و
و انبار اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره. به مخلص گفتند که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند، نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنی ببینه حالا حیات حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارشی بنویسن وزنی با خودش حمل میکنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستین، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود، ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال تب و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهریز که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند. آقای حسین مهری که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون داده میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین، ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد
اینا افسران کیلبانان اسمشون هم همه هست، بازجویاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله، اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن، چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله، این هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعمال می‌فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که به سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببین این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به دیوار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد.

پایان پرتوهای طلایی خورشید از پس ابرها نمایان می شوند و بر فراز قله آسمان بیکرانه پذیرای او می شود.

0: سلام دوستان، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته میخواییم روی رفتار و کردار یه مش ناحساب فقط حرف حساب بزنیم. این هفته سیرک جنازه گردونی خامنه ای قرار بود براشون اقتدار بیاره، ولی به جاش توی همین سیرک هم اساسی از پزشکیان و عراقچی پذیرایی کردم. اونم چه پذیرایی؟ این هفته دوباره درگیری ها و زد و خورد بر سر تنگه شروع شد و دیگه باید دید که چه اتفاق. بچه شام برای سفر به پارلمان هلند کیسه ها دوخته بود، کیسه ها، ولی ایرانیان آزاده میزشو چپ کرد.
1: روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست.
0: اما این هفته شگفتی جام جهانی فوتبال 2026 کیپورده بود که همه رو غافلگیر کرد، ولی 90% جمعی جهان نمیدونن کیپورده کجای نقشه جهان هست که ما توی این برنامه در موردش صحبت نمی کنیم. هفته مجتبی و سپاه با جنازه گردونی خامنه ای میخواستن با پوشش عزاداری و دلقک بازی ولی فقیه موروثی رو جا بندازن تا یه سرپوشی بذارن روی این جنگ گرک ها که تا یه قدمی حذف فیزیکی هم دیگه هم خلاصه رفتن. برای این کار 2 ماهه که برنامه ریزی کردن، 2 ماه پول خرج کردن، هر کسی رو که میتونسته آورده که یک صحنه‌ای درست کنه که مثلا رقبا رو مرعوب کنه و خلاصه رژیم رو نجات بده. ولی از توی این جنازه گردونی این در اومد، دیگه نشد که بشه.

0: جن به این سیک یه فیلم هندی در اومد که ما نفهمیدیم که توی این وضعیت زاگاریت رژیم وسط جنازه گردونی چجوری مجوز وزارت ارشاد گرفته این فیلمه. این هم یکی از شگفتی های این هفته است که وایرال هم شده به اسم اشکی برای هیولا. این فیلمو ببینید.
1: متمایز می‌ساخت در روزگار دشوار، تکیه‌گاهی مطمئن بود و در روزهای امید مردم را به وحدت، همدلی و پایداری فرا می‌خواند. رهبر شهید
0: ببینید تو همین سکانس فقط مغز عراقچی سه بار باگ آورد. دیدین زنه رو دیگه، این نمیتونست این بازی قوی قالیباف رو درک کنه، بفهمتش، لمسش کنه. و این سابقه داره، بله سابقه داره. قالیباف بازیگر بلفطر است، با همین بازیاشه که توی این نظام فیک به اینجا رسیده. فکر نکنید علکی اومده ها تا به اینجا رسیده. یه شوریل از بازیای قبلیش ببینیم با هم دیگه. Yeah, yeah.

0: اما حالا بریم سراغ اصل مطلب این جنازه گردونی. بالاخره هدفشون از این جنازه گردونی چی بوده؟ میخواستن با این جنازه گردونی این بچه خامنه‌ای که فقط یک شبح ولی فقیه که نه دیده شده نه کسی صداشو شنیده رو خلاصه یه جوری جا بندازن. از اون طرف هم این جنگ و دعوا و کشمکشی که در رأس نظام ایجاد شده رو یه جوری هم بیارن. اما نه تنها از این جنازه گردونی چیزی بهشون نماسید، بلکه جنگ و دعوای باندی رو آوردن وسط یه جمعیت خیلی بزرگتر که دیگه قابل کنترل نبود. با چه کسایی دارن میکنن؟ اینا کیان؟ ببینید این پزشکیان منصوب شخص خامنه ای، همونی که میگفت من ذوب در ولایتم با این. اون یکی هم عراقچی که اصلا نفر گماشته خامنه ای توی دولته، اصلا استراحت میگفتن این سهمیه خامنه ای توی دولت بوده. خب منصب عراقچی پاسداره، این کارو دارن با اینا میکنن. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مجتبی توی پیامش میگفت. واقعا هم عجیبه. یه صحنه دیگه از همین عمق جنگ و دعوای رژیم نشت کرده توی صدا و سیمای رژیم.
1: من اجازه دارم یه سلام بدم به آقا
2: وقتشه. بله شما سلام بدید که ما بریم یک بخشی رو ببینید.
3: دوربینم کدومه؟
4: دوربین شما.
3: السلام علیک یا قتیل المذاکرات مع شیطان. سلام علیکم و رحمت الله.
0: این کیه؟ این یکی از اون پاسدار کارگردانهای فاشیست رژیمه که برای سپاه و اطلاعات فیلم های سفارشی میسازه، مثل فیلم قلاده های طلا، یادتون هست؟ این همونه. حالا ما که نفهمیدیم این طعنه‌ای که زد به خامنه ای زد یا به تیم مذاکره کننده، چون مذاکره با شیطان با اذن خامنه ای بوده. حالا این با اذن کی این حرفا رو زده دیگه بماند. این چیزایی که ما تا الان بهتون گفتیم مشتی از خرواره. ما که نمیتونیم که اینجا 6 روز جنازه گردونی و این سیرک و این بند و بساط رو همش رو نشون بدیم با جزئیات، که نمیشه که آقا جان. اینجا اصلا جاش نیست، البته هیچ کجا اصلا جاش نیست. بله خب اگر میخواید واقعا بفهمید که رژیم تو چه وضعیتیه، میرسیم به همون ضرب المثل قدیمی که میگه حرف راست رو یا از بچه بشنو یا از دیوونه. حالا شما بگید که این بچه است یا دیوونه.
5: سردار باورتون میشد بر پیکر آقای شهید ما نماز بخونیم؟
6: این غیر قابل باور بود، ولی محکومیم به این که اون که خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده عاقبتش اینجوری به خیر بشه، بهترین حالت برای همه ماست. رهبرمون وقتی شهید بشه معلومه که ما چه مسیری رو باید بریم.
0: ببین الحق که با این وضعیتی که داری این یکی رو خوب گرفتید. ببین هم محکومین هم هیچ راه دیگه ای ندارید. این عاقبت خامنه ای تازه خوبشه. ببین دعا کن گیر مردم نیفتی، والا که. اما سری بزنیم به اردوی شاه پرستان. این هفته همونطور که توی فضای مجازی هم گفتن بچه شاه مثلا غضب شاهنشاهی کرد. داستان از چه قراره؟ هفته پیش بچه شاه یه مصاحبه کرد که یه قسمتش خیلی جنجالی بود، که هفته پیش هم ما اتفاقا تو همین برنامه بهش پرداختیم. اول یه فلشبک بزنیم. آقا یه فلشبک بزنیم به هفته قبل، پخش کن اونو.
7: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی. علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا. حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
0: حالا یه هفته از این مصاحبهش نگذشته اومده میگه که حرفای منو تقطیع کردم، منظور من این نبوده که، و خلاصه شروع کرده به ماسمالی کردن. و اصلا من خواهان این بودم که حداقل تلفات برای مردم ایران اتفاق بیفته. اما چند نکته در همین موضوع نهفته. ببینید، اولیش اینه که همون موقعی که این مصاحبه رو کرد همه فهمیدن که این چه حماقتی کرده، وقتی که خیلی واضح به زبان خودش به استراتژی چشم دوختن به جنگ خارجی اعتراف کرد. حالا خودش با یه هفته تأخیر فهمید که چه غلطی کرده. دومین نکتهش علی کردن. و اصلا من خواهان این بودم که حداقل تلفات برای مردم ایران اتفاق بیفته. اما چند نکته در همین موضوع نهفته. ببینید، اولیش اینه که همون موقعی که این مصاحبه رو کرد همه فهمیدن که این چه حماقتی کرده، وقتی که خیلی واضح به زبان خودش به استراتژی چشم دوختن

0: یعنی یه حماقت دیگه است. فکر میکنه که اگه الان بیاد شروع کنه به ماسمالی و مالکشی، همه اون ویدیو و مصاحبه رو اصلا یادشون میره و همه میگه نه این حرفا رو نزده، تختی شده. آقا حرفات هست، ویدیوش هست، یک بار دیگه گوش کن، بدون تختی میذارم دقیقا همونی که گفتی.
1: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش، که کاملا مشهود شد که چرا بایستی تفاوتی قائل بشن بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران. مردم ایران دشمن شما نیستن.
0: ببینید دوستان، اگر دوچار این سوال و ابهام شدید که مگه داریم که تو هزاره سوم سال 2026 کسی توی دنیای سیاست همچین کاری بکنه که یه هفته نشده بیاد ننه من غریبم بازی در بیاره که آی من رو تختی کردن و چی و چی و چی. حالا شما ببینید اونایی که دنبال این را میفتن، اون شاپرستا، اونا دیگه کیان؟ ببین اگه زیادی هم بزنی یه بار دیگه پخشش میکنم. آقا اینو شنیدین؟ از قدیم میگفتن حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. اینم مثلا داستان دعوت از بچه شاه برای سخنرانی توی پارلمان هلند. چرا؟ پارلمان هلند از ابتدای ماه ژوئیه وارد تعطیلات تابستونی شده. در همین ایام تعطیلی بچه شاه رفته اونجا. حالا ویژگی های این جلسه چی بوده؟ اولا که با خود بچه شاه در مجموع شدن 12 نفر. توی همین سفر برای پروموت کردن بچه شاه اومدن یه مصاحبه با برنامه تلویزیونی هلندی نیوز اور براش ترتیب دادن که این مثلا بره اونجا افکار مشعشع غربی پسندش رو اونجا مطرح کنه و یه سری هم براش قش و ضعف برن. ولی میراث شوم باباش مثل کفشای میرزا نوروز گریبانش رو گرفته و ول نمی‌کنه، نمیتونه از شرش خلاص شه. از اون طرف هم همه داراییش همین کفش پینه وصله میرزا نوروز، یعنی دیکتاتوری باباشه. ببینید چه گذشت.
2: In Den Haag, waar het ondanks het reces vandaag behoorlijk druk was. De VVD had namelijk de zoon van de laatste shah van Iran uitgenodigd voor een ronde tafelgesprek over de toekomst van dat land. Daar kwam kritiek op, want het regime van zijn vader was dictatoriaal en ook bloederig.
3: Ja, vanmiddag sprak ik dus met Reza Pahlavi in de Tweede Kamer en ik vroeg hem allereerst waarom hij hier is.
4: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years.
3: Isn't your family history a problem for you if you want to play that role?
4: No, not at all.
3: Why not?
4: Because millions of Iranians chanted my name, my family name, and my father's name that is tattooed on the hand of people who actually were in the January 8th and 9th massacre. I know that there are some people who like to fall to a narrative that has been pitched to them by the propaganda of my arch enemies. But the reality on the streets in Iran is different. I'm proud of my heritage. I'm proud of the track record
3: of every part of the heritage.
4: I think my father will go down in Iranian history as the one of the best leaders Iran ever had, operating under difficult circumstances during the Cold War. I'm not saying everything is perfect.
3: Can you name one thing that you condemn?
4: I would say that the rapidity of economic development was not necessarily coupled with the rate of liberalization. Not that it was not sought. But again, I need to remind you that we're talking about the 50s, the 60s, the 70s.
3: But you're talking about that economy, not about executions, not about savak, not about torture.
4: Again, I will refer you to people who have written on that.
0: آقا لطفاً ببینید، خواهش میکنم یه دقیقه توجه کنید، این خیلی مهمه. چند لحظه توجه کنید. ببینید چند ماه پیش که توی یه مصاحبه گفت که حکومت بابای من محبوب بوده چون یه سری هستن که عکسش رو تتو کردن روی بازوشون. ببینید من اون موقع فکر کردم که این یه باگ کوچیک داره، اعتراف میکنم، یعنی حالش نبوده که چی گفته، فکر کرده که حالا یه حرفی زده جلوی خبرنگار از دهنش در رفته و فکر نکرده یه چیزی گفته. الان که در برابر سوال این خبرنگار دوباره همون استدلال رو کرد، فهمیدم که بابا این نفر اصلا خلاصه. یعنی همه معیارهای جهانی رو بذارید کنار، اینکه

0: یکی از بزرگترین انقلاب‌های جهان در قرن بیستم سرنگون کردن حکومت بابای این بوده. این همه گزارش در رابطه با شکنجه و جنایت پدرش هست، از ساواک و بقیهشون، از فساد و دزدی چند میلیاردی اینا، همه رو بذارید کنار، اصلا اینا رو ولش کن، فقط تتو رو بچسب. رفو و اتوی دیکتاتوری با تتو. حالا یه موضوع دیگه هم این میراث شوم بابا و بابا بزرگشه که هی ازش میپرسن تو از اون فاصله گرفتی یا نه. آخه مگه میتونه فاصله بگیره؟ ببینید میراثش این اصلا، مگه کسی میتونه از دی ان ایش فاصله بگیره؟ بابا دیکتاتوری توی خون ایناست. حالا این فضاحت سفر بچه‌ش که به همین مصاحبه ختم نمیشه، این شاه پرست های فاشیست و لومپن توی همون پارلمان هلند رفتن به گروه های دیگه که جلسه داشتن حمله کردن و فحش دادن و شعار مرگ بر دادن. خلاصه طوری شد که پلیس اومده اینا رو گرفته و خلاصه انداختشون بیرون. ولی توی همین نمایش سفر بچه شاه دروی یک سکه بودن شیخ و شاه رو خوب قشنگ به واضح ترین شکل میشه اینو دید که دقیقا اینا دروی یک سکه هم.
1: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این اومدن کنسل. اون موقع دفترشون با من تماس گرفته بود، ما یه برنامه خیلی خوب و شکلی رو برای ایشون هم مدارک دیده بودیم، با فران هلندی، با سالمای بنام هلندی، خبرنگارا، همه چی. ولی چون این منافقا بیکارن، دیگه کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن و نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا، منافقین خلق و طرفدارای دقیقاً خائنین خلق کاملا درسته، اینا به موقع فهمیده بودن که شاهزاده داره میاد و شروع کرده بودن از همه نظر حمله، چه تو روزنامه‌های هلندی، چه تو برنامه‌های تلویزیونی، چه توی صدها ایمیلی که هر نماینده هر روز میگرفت اعتراض میکردن، نمیدونم داستان سرایی‌ها و یاوه‌گویی‌های خودشون رو میکردن. تمام نماینده‌های پارلمان هلند این احساس رو داشتن که اگر ما در حضور ایشون وقتی که ایشون میان شرکت بکنیم، ما داریم از یک دیکتاتور حمایت میکنیم. من خودش روز جمعه تا 11:30 شب داشتم بحث میکردم، ولی لابی خائنین خلق خیلی قوی تر بود و من نتونستم راضیشون بکنم. یکی از کارهای مهمی که ما میتونستیم بکنیم اینه که امروز اینجا باشیم، چون اگر ما امروز اینجا نبودیم، اونایی که اون برواستادن بقیهشون میامدن اینجا بایی میستدن و فقط منافقین و کسایی که مخالف اومدن شاهزاده و استدای ما هستن پودیوم داشتن میگرفن. به خاطر همین میخوام از همه تون تشکر بکنم، سپاسگزارم که با توجه به تمام اطلاعات غلطی که مطرح شده بود اومدید اینجا هستیم و صدای مردم ایران رو به گوش تمام کسایی که لازمه صدای ما رو بشنون داریم میرسونیم. امیدوارم تمام کسایی که میتونن اینجا تشریف بیارن، حداقل زمان در طول زمانی که شاهزاده توی پارلمان تشریف دارن، خیلی مهمه که ما نشون بدیم حمایت از ایشون وظیفه ماست، چون تنها انتخابی که ما داریم خاندان پهلوی. به نظر من، خود من شخصه، ایران بدون پهلوی برای من فقط یه غم سنگینیه که روش من سنگینی میکنه. چرا؟ چون وقتی که پهلوی از ایران رفت، ما همه از ایران آواره شدیم. پهلوی بود که اون کشور رو زیبا و امن و خانه برای ما درست کرده بود.
0: آه، یکی به این بگه تو رو خدا، ببین افتضاحه که همه فهمیدن که منافق رو فقط رژیم میگه، این قلص فرهنگ وزارت اطلاعاته. همه فهمده که از کجا اومدی، که از کجا خط گرفتی. خیلی سیده که، ولی معلومه بد جوری داغ کردی. ولی واقعا دمشون گرم آقا، دست مریضات. اونایی که این سفر رو که میخواست دیکتاتور رو سفیدشویی کنه، به اسم دموکراسی و سکولاریزم به خورد غرب بده، به شکست کشوندن. خلاصه اینم به یک افتضاح دیگه برای دار و دسته شاهپرست ها تبدیل شد که تازه سرش باز شده. هر سفر یه افتضاح دیگه رو دست اینو میذاره. حالا من اصلا موندم که چرا این سفرها رو انجام میدن. نمیدونم، شاید به خاطر علاقه شدیدش به سفر و دلتنگی برای سواحل یونان و غیره و اینجاست. اما یه خبر دیگه که این هفته منتشر شد این بود که اداره مهاجرت سوئد یک کارمند ایرانی تبار رو به اتهام جاسوسی برای رژیم اخراج کرده، که میگن اطلاعات پناهنده های ایرانی مقیم سوئد رو به رژیم میداده. تا اینجا که به نظر میرسه که این یه خبر معموله، چون رژیم که در جاسوسی و ترور و جنایت و آدمکشی در خارج از کشور شناخته شده است. اما نکته جالب و متفاوت این داستان اینه که این فرد از دار و دسته شاه پرست هاست و کلی هم برای بچه شاه در همین روزهای اخیر تبلیغات میکرد و اصلا توی سوئد برگزار کننده کنسرت ها و تجمعات شاه پرست ها بود. محسن حکیم الهی رو میتونید گوگل کنید ببینید که چه اطلاعاتی از این جاسوس به دست میاد. الان با این کیس خیلی واضح و روشن رد شاهپرستا با پروژه رژیم عیان میشه. عین ها کنید، جاسوس رژیم در لباس مخالفت، اون هم با سس سلطنت طلبی و شاهپرستی، قشنگ میتونه کارشو ادامه بده و این نه با هر سوسی، مثلا سس خرسی. حالا اگر باز هم با وجود این کیس شک و ابهام دارید، این یکی رو نگاه کنید.
2: من همینجا لازم میدونم که از همه کسانی که تو این ماجرا پیغام دادن، همدردی کردن، تشکر کنم. از عموم افراد در خصوصی من در تلگرام پیغام دادن، در اینستا پیغام دادن یا در یوتیوب پیغام دادن، مشخصا از دفتر شاهزاده عزیز، شاهزاده رضا پهلوی تشکر کنم که پیگیر بودن، مسئله را دنبال کردن. دوستان شاخص شاهزاده در امریکا، در کانادا، در اروپا پیگیر بودن، این مسئله را دنبال کردن، در جریان عرض کنم وکالت کمک کردن و دارن موضوع را دنبال میکنن. من از همه اینا سپاسگزارم. همون گونه که عرض کردم، این خودش یک بهانه ای شد برای اتحاد بیشتر و برای اتفاق بیشتر.
0: این شخص وقتی توی ایران بود بدون هیچ مشکلی تمام رژیم به خصوص شخص خامنه ای رو به باد حمله می گرفت، بعد هم بدون هیچ مزاحمتی از ایران از راه قانونی خارج شد، رفت کانادا. بعد وقتی کانادا می خواست اون رو به خاطر داشتن منصب بالا در رژیم آخوندی به ایران اخراج کنه، شاه پرستا به فریادش رسیدن. جالب نیست؟ این همون اتحاد شاه و شیخه. به قول معروف، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، تاریخ گواهه که هیچ دیکتاتوری با سیاهی لشکر نتونسته از سرنگونی فرار کنه، چه شاه مستبد باشه چه شیخ خونریز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

در عصر رسانه، برقراری ارتباط و دستیابی به اطلاعات دقیق و سالم حرف اوله، به خصوص در حکومت‌های دیکتاتوری و سانسور زده. با یک رسانه مستقل و وابسته به مردم میتونیم با تیغ سانسور مبارزه کنیم. با سیمای آزادی، اخبار ایران و مقاومت ایران و مهمترین خبرهای جهان در دستان شماست. همچنین از طریق روابط عمومی سیمای آزادی و سیما قیام یک در تلگرام میتونید این ارتباط رو دو طرفه برقرار کنید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام، من خدمت شما میکنم و خدمت همه بینندگان عزیز.
2: منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات. بعد از این به پایان جنازه‌گردانی خامنه ای در یک کلان مانور سیاسی امنیتی همراه با دعاوی 43 میلیونی. جرقه جنگ توسط رژیم در پنجمین روز جنازه‌گردانی چرا؟ به این سوال هم پاسخ خواهیم داد. در ادامه پردازیم به شعار و حمله علیه پزشکیان، قالیباف و عراقچی در صحنه‌های مختلف جنازه‌گردانی. در ادامه موضوع دیگری که بحث خواهیم کرد در موردش پیامدهای عبور قیمت دلار از 180 هزار تومان و تورم نقطه به نقطه از 88% و همچنین در پایان پیام عملیات کانون‌های شورشی در شرایط بالاترین آمادگی و بسیج امنیتی رژیم هم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما بالاخره پس از 7 روز جنازه گردانی با بسیج‌های پرطول و تفصیل با تمام قوا خامنه‌ای دفن شد. تصاویر در این رابطه ببینید.
1: بله.

0: خب تصاویری دیدیم از مراسم جنازه گردانی خامنه ای، اما خبرگزاری سپاه پاسداران نوشته بزرگترین تشییع تاریخ جهان با 43 میلیون نفر. خب این رقم رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: بله، فکر میکنم این جمله همه چیز توش هست دیگه، بزرگترین تشییع تاریخ بشریت در جهان، بله، و با 43 میلیون. 43 میلیون لابد منظورش اینه که در جمع این 7 روز که جنازه گردانی بوده. خب اگر واقعا رژیم 43 میلیون هوادار داره که میان به اصطلاح برای خامنه ای سقط شده در تشییع شرکت میکنن، خب این 43 میلیون آدم های فعال میزن، یه بچه ها که حساب نمیشن، آدم های بزرگن، حتما یک دو نفرم تو خانواده شون برحال باید بگیم کنارشون، تقریبا 43 نفر 43 میلیون رو با اینا حساب کنیم نزدیک میشه به چی؟ رقم 90 میلیون
0: جمعیت
1: کل ایران. خب اگر چنین چیزی هست چه مشکلی داره رژیم که اینقدر دیگه بالا و پایین میشه و اینقدر دست و پا میزنه و قبل از همه این حرفا بیاد یه انتخابات آزاد بذاره، از ملل متحد هم دعوت کنه که بیان نظارت کنند. نزدیک به 90 میلیون هوادار داره دیگه، خب بیاد یه توی انتخابات آزاد برنده بشه با 80-90% همه چیز رو تموم کنه، همه جامعه جهانی رو
2: به کشتار داره. آره. نه اعدام داره نه جنگ داره.
1: چرا این همه دست و پا زدن کشتار اعدام نمیدونم این همه دست و پا زدن و تلاش هایی که تو همین هفته شاهدش بودیم، بسیج ها و انواع و اقسام اقدامات، خب چرا؟ بنابراین فکر میکنم این جوابش تو خودشه، خیلی خنده داره، ولی باید ببینیم که از قضا چرا این کارو میکنه، چرا این 7 روز رو اصلا به وجود آورد، دنبال این چیزا میگرده، این همه و این تبلیغ و اینایی هم که روش میکنه با این ارقام خیلی خنده دار و مسخره، که خب فکر نمی کنن که هر کسی میخنده، حتی بسیجای کودن خودشون هم به این میخندن. بنابراین خب باید ببینیم که دنبال چیه.
0: خب بالاخره حالا سوال اینجاست که شاهد جمعیت هایی بودیم، حتی خبرگزاری های بین المللی هم با اون با عبارت انبوه جمعیت یاد کردن، خود رژیم هم که خب مدام ارقام میلیونی میداد.
1: بله،
0: پاسخ خب این سوال رو چطور میدید؟
1: بله،
0: بالاخره جمعیت هم بوده.
1: بله، شما خودتون گفتین که خبرگزاری بین المللی صحبت از ارقام نشدن، گفتن جمعیت های مثلا انبوه، رقم های اینجوری، جمعیت های میلیونی رو که خب خود رژیم یا وابستگانش یا خبرگزاری ها و منابع وابسته به رژیم دادن، که اینم طبیعی چیز جدیدی نیست.
0: ده.
1: از قدیم همون موقع که خود خامنه ای بود هر بار برای این صحنه ها یا 22 بهمن و نمیدونم این تمام می اومدن از این ارقام میلیونی میدادن که خب هم می خندیدن. همین امروز جمعه خبرگزاری فرانسه جمله ای گفته که گفته این تصاویری که رژیم منتشر میکنه با نمای واقعی پایتخت ایران مطابقت نداره. جملهش دقیقا اینه: نرم افزارهای تشخیص نشان میدهند با هوش مصنوعی تولید شده خیلی از این تصاویر. خب وقتی که چنین چیزی وجود داره و نظر و این که از این، یعنی پس بنابراین اون چیزهای میلیونی که مسخره است باید گذاشت کنار، میمونه اون واقعیتی که هست. خب جمع کردن جمعیت های 200-300 هزار نفر در این حد برای یه حاکمیت که خب میتونه مزدوران خودشو با خانواده هاشون، همون مزدورانی که بهشون حقوقهای کلان میده از پول کشتار مردم ایران، پول خون مردم ایران، پول تمام سفره های مردم ایران جمع میکنه، از جمله جایی که خرج میشه برای امنیتش و دستگاه امنیتش همین مزدورانشه دیگه، خب اینا همین لباسشون عوض میکنن با خانواده هاشون بیان. و این پدیده جدیدی نیست که در زمان دیکتاتوری سلطنتی، من یادمه که خودمون تازه از زندان اومده بودیم 30 دی تو بهمن ماه 57 یه میتینگی گذاشتن، اون موقع که شاه فرار کرده بود و کل دیکتاتوری سلطنتی لب پرتگاه بود دیگه،
2: 5 روزی فکر کنم مونده بود به
1: آره.
2: سقوط شاه به
1: بله.
2: 22 بهمن.
1: دقیقاً حدود 300 هزار نفر رو در بهارستان تهران جمع کرد و اصطلاح میتینگ گذاشت. خب از قبیل اینا هست.
2: تازه اون موقع جمعیت ایران 30 میلیون بود دیگه، الان احسن 90 میلیون
1: احسن. حالا باید حساب کنیم. اون تا اون موقع یه تفاوتی داشت، چون هم کنار همون به اصطلاح تجمعی که کردن همون روز قبلش بعدش روزهای قبلش، از اونجا که جمعیت های میلیونی، میلیونی واقعی نه میلیونی که خب تصاویرش داریم مال اون دوران، با شعار مرگ بر شاه مرگ بر شاه تظاهرات میکردن، خب اون 300 هزار نفر اینا اصلا به چشم نمیومد. ولی الان چون اجازه همچی چیزی وجود نداره، امکان چنین تظاهراتی رژیم نمیده که مردم آزادانه بیان، مردم هم بیان حرفشون رو بزنن، خواستشون رو بگن، بنابراین آره این چیزا رو میاد نمایش میده و چیز میکنه. خب بله، ولی هدفش چیه؟ اون هدفش مهمه.
0: بله هدفش چیه؟ اینو اگه بشه توضیح بدید.
1: بله، ببین هدفش در یک کلام در بعضی تحلیل‌های رسانه‌ها بودش، اینه که الان این با یک مشکل بسیار مهم و بزرگ مواجه رژیم، با اون مشکل حاکمیت، تثبیت حاکمیتش مواجهه. همون چیزی که خمینی گفته اوجب واجباته، یعنی چی؟ حفظ نظام اوجب واجباته. من اخیراً دیدم خامنه‌ای توی یکی از سخنرانی‌هاش، همین خامنه‌ای سقط شده، میگفتش نگفته از اوجب واجبات، گفته اوجب واجبات، یعنی مهمترین خب حفظ نظامه. برای الان مشکل داره برای حفظ نظامش، اونم نه یکی دوتا، یک مشکل پایه‌ای در مقابل جامعه انفجاریه. جامعه انفجاری با این نمایشی که نمیتونه تغییر بده، جامعه انفجاری که خودشون بارها میگن و هشدار میدن، حتی اخیراً خود پزشکیان هشدار داد یه جا سر همین اصول، بهش گفتن حی علل اصول، گفت بابا اصول اینه که ممکنه مردم به لب برسن بریزن تو خیابون، همین اینا گفت. خب همین هشداری که از خود رئیس جمهور نظامشون تا بقیه و تو رسانه هم پره، از جامعه در حال انفجار میدن، جامعه‌ای که همین قالیباف که الان تقریبا شده مقام دوم رژیم، این حدود 10 سال پیش بود که توی یکی از این به اصطلاح مناظره های نمایش انتخابات گفت که کل حاکمیت در طرفدارش 4% بیشتر نیستن. تازه اون موقع، از اون موقع تا حالا تو این 10 سال 10 برابر مردم فقیرتر شدن یا بیشتر، حالا یا هر رقمی، و همون 4% هم ازش خبری نیست دیگه. اینا رو بحثشو من نمیخوام بکنم که تو همین انتخابات های اخیری که بود بعد از سقط شدن رئیسی دیدیم که چه خبر بود آمار ارقام، یا حتی مجلسشون رو مال تهران گفتن با آمار بسیار کم بعضیا وارد مجلس شدن که آمار ارقام دادن با زیر 10%. خب وقتی که یک همچین وضعیتی داره، تو درونش هم وضعیت بحران واقعا انفجاریه که داریم میبینیم تو همین روزها چجوری علیه بالاترین مقامات اومدن شعار دادن، سنگ پرت کردن، فریاد زدن، حمله کردن. خب وقتی که یه چنین، پس رژیمی که در ضعیفترین وضعیته به خاطر مقابله با دشمن اصلش یعنی جامعه، از اون ورم کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزادی در اوج آمادگی و حضور خودشون که با عملیاتشون میبینیم، در نتیجه وقتی که در یک چنین وضعیتی قرار داره، مجبور بیاد برای تثبیت خودش، برای اینکه بگه من تثبیتم، و برای اینکه ولی فقیه نورسیده رو که ولی فقیه موروثیه و مصنوعی، یعنی واقعا فقیه نیست که، یه بقیه آخونده همه شون
0: خیلی هم قبولش ندارن.
1: آره کی قبول
2: داره؟
1: بله این موروثی، موروثی هم که قرار بوده نباشه، خود خامنه‌ای گفته بوده مصنوعی، بعدم با رفت به اصطلاح از دور خارج شدن خامنه‌ای که 37 سال این رژیم رو نگه داشته بود، خب معلومه که در وضعیت بسیار بحرانیه، میخواد بگه که من اینجوری نیستم و تثبیت کنه خودشو. بسیار بسیار به این نیاز داره. من دو جمله از این خبرگزاری فرانسه، نه ببخشید رویترز، میخونم در مورد این که اینو در واقع 9 ژوئیه یعنی دیروز،
2: بله
1: دیروز پنجشنبه، این منتشر شده، میگه تو نظام اسلامی و به اصطلاح چیز اسلامی که باید مرده رو زود دفن کنن، که خود خمینی که مرد سریع دفنش کردن، قاسم سلیمانی کمتر از یک هفته دفنش کردن، ولی اینو چند ماه، بیش از 4 ماه نگه داشتن. حالا علتش چی بوده؟ میگه که تعویق مراسم و در ابتدا به خاطر جنگ به تعویق افتاد، در واقع خروجی عمدی از این سنت ها، یک خروجی عمدی از این سنت ها بود. این مراسم یعنی این چیزایی که اجرا کردن به چیزی فراتر از یک آیین دولتی تبدیل شد و به صورت برنامه ریزی شده به رویدادی سیاسی و دیپلماتیک بدل گردید. پس کل این جریان نگه داشتن اینو، بعدم این 7-8 روز از به بیان خبرگزاری رویترز رویدادی سیاسی و دیپلماتیک، همیشه میگیم برای حفظ خودش، برای اینکه نشون بده به دنیا، به طرف مقابل ها که من طرفدار دارم، هوادار دارم، من مثلا تثبیت شدم. حد اکثر تا حد اکثر بهره برداری رو از این قضیه داشته باشه. بعد میگه تمام این به اصطلاح برنامه ها و ادعاها و جاهایی که مثلا ادعا میکردن بیش از 15 میلیون و اینا، همش برای همین بوده، از اون مسجد جمع کردن گرفته تا کجا و کجا و کجا. اینا رو همه رو مثال میزنه، میگه که در حالی که واقعیت غیر اینه و این میخواد برعکس، در حالی که واقعیت غیر اینه و مردم ایران خواهان تغییر نظام هستند، هدف به اصطلاح نمایش ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل هم هست. میخواد بگه تو این جریان بگه من هستم و خلاصه. پس بنابراین هدف رژیم اینه، ولی این که آیا چقدر به این هدفش میرسه دیگه، اینا رو باید بحث هاییست که میشه بهش پرداخت.
0: حالا ما سوال اینه که چرا رژیم، حالا به نوعی توضیح داده شد، چرا رژیم در روز پنجم مراسمی که این همه براش برنامه ریزی کرده بود و چیده بود، منتظر بود شرایطی بشه که جنگ نباشه و برگزار بکنه، چرا جنگ بپا کرد؟
2: این سوالو میشه از دو زاویه پاسخ داد. اولش خب در رابطه با اخبار و تحولات روز که البته هر روزم بالا پایین میشه، اینکه چرا این جنگ اخیرین، همین جنگ 2 روزه صورت گرفت. شما میدونید روز دوشنبه رژیم به 3 کشتی در سواحل عمان حمله کرد. شادی به سواحل عمان، یعنی اون بخشی از تنگه که در سواحل عمان، عمان هم خودش یکی از نزدیکترین ها و دلاله رژیم ایناست، اونجا زد. بعد یک کشتیش هم قطری بود اتفاقا، که قطر هم بالاترین میانجی و نقش اصلی و کلیدی داشت در همین تفاهمی که الان 60 روزه تو جریانه. روز جمعه هم در واقع الان هیئت قطری همین الان تو تهرانه باز، یعنی منظورم اینقدر نقشش کلیدی در میانجی و کمک به رژیم برای اینکه خلاصه اوضاع پرتنش نشه. 3 تا کشتی رو زد. خب در مقابل خود آمریکا 2 شب حملات متوالی کرد، که خود سنتکام گفت 170 هدف تو ایران مورد حمله قرار دادن، از سایتای موشکی و پهبادی و سیستمای راداری و لوجستیک نظامی و اینا رو تو 10-12 شهر مورد حمله قرار دادن. بعدش هم خب امروز دوباره میانجی‌ها وارد شدن، بعد اینو حملات رو متوقف کردن. خب این از این زاویه. علاوه بر این آمریکا معافیت فروش نفت تو این 60 روزه هم برداشت، که گفتن این خوب ضربش کمتر از اون ضربه نظامی نیست و خوب ضربش خیلی جدیه. پس این تجایی که به این تحولات و اون چیزی که منجر به این جنگ شد میشه. ولی سوال شما فراتر از این تحولات و اخبار روز، واقعیتش اینه که الان هم اشاره کردند مشتبه بدون جنگ، مشتبه خامنه‌ای هیچ شانس و آینده ای نداره. این به شدت نیازمند جنگه، به خاطر اینکه بقای نظامش با این جنگ گره خورده. هر قدم عقب نشینی از این جنگ و امتیاز دادن بنیادهای رژیم رو زیر سوال میبره. بنیانهای رژیم هم تو 2 شعار خلاصه میشه. یکی داخلیه که مرگ بر منافقه، که 47 ساله دارن فریاد میزنن، یعنی اون دشمن اصلیش و اون دشمن اصلیش که تهدید سرنگونیشه. یکی در بعد خارجیه که مرگ بر آمریکاست. اگه بخواد از این عدول کنه، یعنی عقب نشینی کنه، سیستمش جرو واجر میشه. 47 ساله رو این بنا کرده، چون اگه مرگ بر آمریکا رو کنار بذاره بیاد پای توافق و تفاهم و مسیر صلح بره،
0: سلسله عقب نشینی های
2: باید از نیابتی بگذره، از اتمی بگذره، شروط طرف مقابل موشکشو محدود کنه، این جنگ افروزیاشو تو منطقه برچینه، اصلا دیگه حتی خود سپاه پاسداران که اصلا هدفش بست و گسترش به قول خودشون انقلاب اسلامی دیگه موضوعیت نداره، یعنی دوتا ارتش توی کشور دنش کل نظامش در واقع جر و واجر میشه. خیلی هم واضح از روز اول بنیان این رژیم رو این سوار شده. شما دیدی خمینی همون اول اومد جنگ با عراق رو انداخت، تحریک کرد دولت عراقو، بعد باعث اون جنگ خانمانسوز شد، 8 سال جنگ. حتی موقعی که عراق از خاک ایران رفت بیرون باز تن نداد به آتش بس و توافق صلح. اگه اونجا جنگو تموم میکرد تلفات ایران 200,000 کشته بود، ولی اینقدر ادامه داد تا موقعی که زر خورد، جام زر که البته ارتش آزادی به حلقومش ریخت، شد 1,000,000 کشته، یعنی 800,000 تن از مردم ایران بکشتن داد که رو جنگ وایسه.
0: بله.
2: شعارش تا آخرین خشت خونه تهران بود. دنچه این تو بنیان و پایه رژیمه، دنچه این نمیتونه دست از این برداره. علاوه بر این که گفتی چرا، خب میتونست وایسه واقعا سب کنه. روز پنجم بود دیگه.
0: بله.
2: کل این جنازه گردونی یه هفته بود دیگه، درسته؟
1: بله.
2: یه هفته بود، میتونست چند روز دیگه وایسه. ولی واقعی از موقعی که این تفاهم نامه امضا شد، یعنی میشه 9 روز 29 خرداد که تا حالا تقریبا 20 روزی میشه، مشتبه دید که یه چیزی داره سرباز میکنه. اولش چی بود؟ شما دیدی بلا فاصله اعتراضات شروع شد، دانش آموزا اومدن، بازنشسته اومدن، بازنشسته مخابرات، تأمین اجتماعی، فولاد، کشاورزا اومدن، تشنگان اومدن تو گرمسار، بعضی جا شعارهای سیاسی دادن، زندانی سیاسی آزاد برگه. دید سر کلاف قیام یا اعتراضات داره باز میشه. علاوه بر این دید سر کلاف تضاد و بحران درونی هم باز میشه دیگه. کار کشید به این که میومدن تو تلویزیون میگفتن کودتا دارن، کودتا میکنن علیه این، میاد
0: جنرال میندازه
2: برای این که سرپوش بذاره بر اینا.
0: بله.
2: یعنی سر سپر در مقابل قیام، سر در واقع سر ایجاد مانع در مقابل تضاده درونی.
0: بله.
2: که به وحدت برسونه.
1: بله.
2: زیر فضای جنگ دنچه این نیاز داره. حتی همین مراسم هم که اشاره کردن آقای خدای صفت، این مراسم هم در واقع یک سناریو جنگی بود، مدیریتش کلن با سپاه بود، بسیج تمام عیر نیابتی ها بود. شما نگاه کنید تو صحنه شعار انتقام و خونخواهی و کشتن ترامپ و این، دیگه چه مراسم خاک سپاری و این است. گفتن بعد سیاسی امنیتی واقعا داشت.
1: بله. من
2: کاملا
1: یک چیزی رو یادآوری کنم، هفته قبل من اتفاق کنم صحبت شد در مورد این خواستن جنگ. خب اینکه در عمل میبینیم وقتی که وسط این به اصطلاح برنامه هایی که ریختن و میخوان ازش استفاده کنن، این همه روش سرمایه گذاری کردن، میاد جرقه یه جنگی رو به هر به یه ترتیبی میزنه. در اون روزنامه این به عنوان چیزی که حرفشو و به اصطلاح تئوریشو چجوری ارائه میده، همین چیزی که ما در عمل میبینیم توی روزنامه اینترنتی در سایت خامنه ای، اون به اصطلاح یک سرمایه‌گذاری صدای ایران، اونجا یک مطلبی نوشته بود در مورد از قضا همین تنگه و اینکه اجازه نمیدیم مسیر جنوبی رو آمریکا باز کنه و در مسیر جنوبی به بنبست کشوندیمش و از این جور چیزا، همین ادعایی که همین الان کشمکشش هنوزم هست. بعد گفته بود که باید توجه داشته باشیم یک چیزی وجود داره به نام ایده جنگ و این کلان ایده است برای ما و همه حواسشون باشه که تمام امور سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، همه اینا زیر سایه این کلان ایده پیش میره. یعنی پس بنابراین به این دلیله که از جنگ استقبال میکنه که الان دلایلش هم توضیح دادن.
0: حالا ما یه سوال دیگه هم جا مطرح هست که آیا رژیم و مشخصا مشتبه از شروع جنگ تمام عیار نمیترسن؟ چون بالاخره برای رژیم ضررهایی داشته و تحمل پذیرش و اون آستانه تحملش پایین اومده بود که حتی وارد یک بحث توافق یا تفاهم بهتر است بگیم، آیا نمیترسه؟
2: چرا، به نظرم حساب میکنه روی این، چون جنگ حلوا توضیح نمیکنن که. خب جنگ هزینه داره، مثلا یه قلم شما نگاه کنید خسارت عظیم مادی داره، بعد ضربات کلان نظامی امنیتی، خب اینا داره. این دور جنگ مگه ضربات استراتژیک و جبران ناپذیر وارد نشد، خود خامنه‌ای کشته نشد، دولای از فرماندهان رژیم کشته نشد، مگه خامنه‌ای ضربه جبران ناپذیر نیست؟ اصلا الان رژیم متزلزل و اصلا وضعیتش نامتعینه به دلیل رفتن خود خامنه‌ای و اون هژمونی یک دستی که داشت و در واقع اون 37 سالی که تونسته بود رژیمش رو بالاخره سر پا نگه داره. بعد به لحاظ اقتصادی خودشون آمار 300 میلیارد میدن که خیلی ابعاد بیشتره، میلیون ها بیکار، تعطیلی 40 روزه کشور، بعد میگن همین الان صادرات نفتش 36% رسیده، خرید نفت چین از ایران 1/3 شده، همه اینا از کلی از پتروشیمی و فولاد و همه اینا خابیده. خب این ضایعات و این خسارت که شما گفتید داره، ولی این میاد خب تو کافه ترازو میذاره، اولی یه محاسبه میکنه، میگه که خب این دیگه طرف مقابل این آمریکا وارد جنگ گسترده نمیشه، مثلا ممکنه مثل همین جنگی که الان داریم میکنیم در واقع بیاد بزنه. خب اینم چون جنگ زمینی نیست، چون از طریق هوا میزنه، خب من خسارت ایناشو میپذیرم، این که به سرنگونی منجر نمیشه.
1: بله
2: به سرنگونی منجر نمیشه، تا الان نشده و از این به بعدم از طریق هوا و آسمون کسی نمیتونه منو سرنگون کنه. اما اگه این جنگ نباشه، اون جنگ اصلی فعال میشه،
0: یعنی جنگی که موجودیت رژیم رو به خطر نمیندازه از هوا، یعنی در واقع جنگ
2: بله.
0: اما اون چیزی که موجودیت رو به خطر میندازه و جنگ اصلیه، در واقع همون که الان شما الان دارین،
2: یعنی اون چیه؟
0: اشاره کردیم
2: اون قیامه، اون شورشگرانه، کانونهای شورشیه، ارتش آزادیه، شهرهای شورشیه. میگه اگه من این جنگو نکنم، این سرپوش رو نذارم، زیر این سرپوش اعدام نکنم، جامعه رو نبندم، شما میدونی از 9 اسفند تا الان خب جامعه رو قفل کرده با تجمعات خیابانی، با بسیج پاسدارا، با گشتا، با سایه جنگ.
0: بله.
2: اگه این برداشته بشه، خب این سرباز میکنه این جنگ، یعنی این سرپوش اختناق دنه، چه از این سود میبره از این جنگه. شما میگی ضایعات نده، چرا؟ ولی اونجا بحث موجودیته، اینجا بحث ضربات اقتصادی و نظامی و امنیتی و ایناست. شما میدونید که خمینی قبل از این که به درک واصل بشه، دو تا تضاد از رژیم حل کرد، از خامنه ای، یعنی از پدر همین
0: بل.
2: از پدر ملعون همین مشتبه، یکی چیکار کرد؟ یکی با قتل عام مجاهدین تهدید مبرم سرنگونیشو به عقب انداخت، یکی دیگه جام زر خورد و اون جنگو پایان داد، جنگ با عراقو. این کارو نکرد، این ظرفیتو نداشت، این توانو نداشت، جام زر نخورد دیگه. دنچه این جنگو، این دوتا تضادو، یعنی این تضاد واقعی رو الان گذاشته برای مشتبه که خودش توی موقعیت لرزانه در واقع با ضرب و زور و به خاطر همین شرایط جنگی کردنش ولی فقیه، میگه ولی فقیه نو رسیده مصنوعی، دنیسته مقابل این معضلات قرار داره. حالا با چی بخواد این موقعیت رو نگه داره؟ با جنگ. بدون جنگ واقعا آینده و شانسی این نداره.
1: پس جواب سوال که نمیترسه یا میترسه میشه بگیم نمیترسه،
2: از این زاویه نمیترسه،
1: برایندش میشه که نمیترسه. یه ترس خیلی کوچیکی، یه ترس خیلی بزرگ دیگه، این خیلی کوچیک در مقابل خیلی بزرگ رنگ میبازه. بله بیشتر شاید هم استقبال کنه به دلیلی، به دلایلی است.
0: بله خب اما در مورد 7 روز جنازه گردانی خامنه ای خب از جهاتی صحبت کردیم، شما گفتیم که این اقدامات رژیم بر ابعاد جنگ گروه‌ها هم اضافه میکنه. در این مورد سوالی دارم که البته کلیپی رو ببینیم.
1: بله
3: Peace out! Peace out! Peace out! به نام خدا این صدایی که میشنوید شعار مردمی هستش که زودتر از مورد آمد خودشون رو به مصلا رسوندن.
4: این انتقام چیست؟
0: دیدیم حالا در موارد مختلف آیا به صورت سازمانی یافته بود یا خودجوش و خود به خودی بود توسط نیروهای رژیم؟
1: منظورتون خودجوش یعنی خود مثلا بسیجی این کارا رو کرده باشن؟
0: همچین شعارهایی رو بدن علیه مقام.
1: چجوری میشه بگیم مثلا سازمانی یافته نیست و خودجوش؟ فرض کن یه جا همچین اتفاقی افتاد، مثلا فرض کنیم بگیم به طور تصادفی مثلا بسیجی ها عراقچی رو توی مسیر دیدن که با اون همه محافظش و اینا چجوری حالا تونستن بهش نزدیک بشن. بله. بگیم یک جا این اتفاق افتاد، دو جا، سه جا، تهران،
2: پزشکیان،
1: مشهد، نمیدونم همه جا. نه اینطور نیست، کما اینکه همین الان در همین کلیپ هم خب نمونه های حملات و اینا رو دیدیم که یه گوشه هایش بود دیگه، چون این کلیپ ها از جاهای مختلف مثلا رسانه های و فضای مجازی و اینا جمع‌آوری میشه دیگه، تلویزیون میترسه خیلی از اینا رو پخش کنه، تلویزیون با اینکه خودش تو این داره دسته هاست ولی دیگه اینا رو از ترس اینکه خلاصه خودش زیر سوال نره یا مثل اون دفعه مجبور نشه یکی بگه استعفا بده، یکی از مدیرانش بود اون دفعه گفت استعفا بدن، که اینا یه گوشه ای از حالا شاید این جنگ و دعوا هم باشه. خب الان دیدیم در انتها سعید جلیلی که این مدت ها زیاد علنی این شکلی ظاهر نشده بود و توی رسانه ها، یه دفعه امروز جمعه بود دیگه، در تریبون نمایش جمعه مشهد ظاهر شد و این حرفا رو گفت. حرفاش هم چیه؟ میگه انتقام چیه؟ خلاصه فریاد بزرگ ملت ایران. بعد میاد خطاب به، یعنی اول میگه ببینین همه دارن میگن انتقام انتقام انتقام، تو همین بحثی هم که الان داشتیم خب روشنه دیگه، وقتی بحث انتقام مطرح میشه یعنی در مقابلش گفتگو چیه دیگه، معنی نداره. وقتی شعار اصلی بشه انتقام دیگه چه گفتگویی؟ یعنی به اصطلاح رویارویی میشه، یه رویارویی چی؟ نفی هم دیگه. حالا این میگه که تأکید میکنه به این که ببین همه دارن میگن انتقام، بعد میگه شما، اگر شما، به کی میگه؟ به همین قالیباف پزشکیان، اسم نمیبره، باید فلان حقوقمان را، فلان امورمان را آزاد کنیم، بزرگترین دارایی، میگه میخواییم پول بریم پولا رو پس بگیرین و اینا، بزرگترین داراییمون مگه رهبری نبود که دادیمش؟ امروز ملت ایران میخواد از این با انتقام دفعه، وظیفه مسئولین پیگیری اینه. میگه شما وظیفتون چیه؟ پزشکیان،
0: انتقام،
1: قالیباف، شما وظیفتون پیگیری انتقام، این خواسته مردمه، انتقام حق ملت و وظیفه. ببین پس یه کسی پشتشونه،
2: عضو شورای امنیت ملی رژیم،
1: بله،
2: خادم کمی
1: و سرکرده همین بانده. و حالا چجوری شد تو بین همه اینجاها یه دفعه تو مشهد سر در آورد؟ چی میتونیم بگیم؟ چرا تو مشهد؟ چرا تریبون مشهد رو در اختیارش گذاشتن؟ چون مشهد خودش تریبونه که علم الهداست، که علم الهدا خودش جز همین مجموعه همین بانده، یعنی اینا خلاصه یک نیروهایی هستن در مقابل هم دیگه. بنابراین بله ما شاهدیم که نمیتونیم بگیم سازمان یافته نیست.
0: بله خب حالا شما الان توضیح دادین به نوعی این که سازمان یافته است، اما اینا خب پشتشون به چی گرمه که از جهات مختلف علیه مقامات مختلف رژیم یا شعار میدن، حمله میکنن و بعد حتی شنیده شده که معاون اول رئیس جمهور هم براش اطراف خونهش تهدیدنامه گذاشتن مبنی بر حذف فیزیکی. خب اینا پشتشون به چی گرمه؟
1: بله سوال خوبیه دقیقا از این جهت، پشتشون به چی گرمه. الان خب اینا ببینین اینا کیان، اولا اینا که میگیم یعنی همین مجموعه باندایی که اینجوری در مقابل قالیباف و اینا ظاهر میشن کیان؟ که این خب یکی از سرانشون یا سرکردنش همین سعید جلیلیه، گفتیم مثلا از قبیل علم الهدا، یه مجموعه ای. اینا یه مجموعه ای هن که در حاکمیت صاحب قدرت هن، یعنی بخشی از حاکمیت. قدرت حاکمیت دستشونه. حتی با اون زمان که روحانی، آخوند حسن روحانی رئیس جمهور این رژیم بود، یعنی مقام دوم بود، این وضعیت نبود. درسته که اون رئیس جمهور بود،
2: ولی اون تدارکات چی بود؟
1: آره به قول خودش تدارکات، اون هسته اصلی به قول معروف هسته سخت حاکمیت که خود همین روحانی هم میگفت دولت اصلی اونه، میگفت یه دولت ماییم، یه دولت اون دولت با سلاح، ما دولت بی سلاحیم، اون دولت با سلاح، از این حرفا میزد. یعنی دولت اصلی که میگفت اونا هستن، اون یک دست بود، همشون از خود خامنه ای و بقیه یک دست بودن وضعیت امروز. اما امروز میبینیم که این شکاف کجاست؟ تو درون هم حاکمیت، یعنی یک بخشی در مقابل یک بخشی، کما اینکه در همین هفته ها شاهد بودیم که بخشی از خبرگان که یکی از مهمترین نهادهای حاکمیته، یعنی 63 تاشون اومدن نامه دادن، بیانیه دادن علیه مذاکره، یعنی علیه همون چیزی که مجتبی خامنه‌ای گفته بریم بکنین علی‌رغم همه حرفا. در مقابل دبیرخانه خبرگان، یعنی قسمت اداری و رسمیش، با 22 تایی دیگه در مقابل اینا، 84 عضو مجلس هم اومدن پیوستن به اون 63 تا. یعنی ببینید یک شکاف اینجوری. بعد اومدیم دیدیم که نفر دوم این حکومت رو در حال حاضر که قالیباف باشه اومد توی تلویزیون باش مصاحبه کردن، مصاحبه‌ای که از قبل هم ضبط کرده بودن، وسطش اومدن قطعش کردن، دیدیم چه افتضاحی بود و داستانی بود، بعد اومدن توجیه کردن. خب ببینید تلویزیون میتونه این کارو بکنه، میده اینجوری سانسور میکنه. خب اینا اقداماتی است که یعنی نشون میده که موضوع بسیار بسیار چیه، جدی، پشتشون چیه، یک جریان قویه. حتی اگر بخوام بگم همون انقلتی که خود مجتبی خامنه‌ای گذاشت تو پیامش در مورد مذاکراتی گفت علل اصول، خود اون راه میده به این چیزا، خود اون راه اینا رو باز میکنه، خود اونه که تلویزیون رو اجازه میده این کارا رو بکنه. تلویزیون رژیم خب عوضش نمیکنه، چون تعویض رئیس تلویزیون دست خود ولی فقیه دیگه. ما همین امروز شاهدیم که همین امروز جمعه من این چیزو دیدم که آخوند رسایی اومده به همین تلویزیون داره ایراد میگیره، میگه چرا شعار مرگ بر سازشگر رو سانسور کردی. همین کلیپایی که ما دیدیم یکی دو تاش کلیپایی بوده که تلویزیون پخش نکرده، به اصطلاح رسانه‌های دیگه از جمله همین به اصطلاح تلگرام آخوند رسایی پخش کرده، میگه که چرا پخش کردین، کی به شما دستور داد. حالا این داره به همین همباندی خودش حتی عتاب میکنه، میگه در نامه‌ای به جبری نوشته که سانسور شعار مرگ بر سازشکار چی بوده، هر کس به شما دستور داده حتما عامل دشمن است، عدم سازش با کفر و استکبار از اصول تغییرناپذیر انقلاب ماست و شعار مرگ بر سازشکار یه شعار اصلی و مبنایی. شک نکنید هر فردی، هر سازمانی، هر شورایی، مثلا شورای عالی امنیت فلان داره میزنه، هر سازمانی چنین دستور العملی دچار استحاله شده. بعد یه کلیپ هم همین کلیپ مرگ بر سازشکار هم گذاشته. خب ما شاهدیم، بنابراین آره اینا یک در واقع نیروهای رو در روی هم دیگه.
0: بله یعنی اینطور که شما میگین، حتی الان هم اشاره کردین به صحبت‌های خود مجتبی خامنه‌ای و داستان علل اصول که بالا گرفته بود، یعنی اینطور که میگین خود مجتبی هم نمیخواد جلوشون رو نمیگیره، یا اینکه بله. البته نمیدونم نمیتونه جلوشون رو بگیره یا نمیگیره، کدومش هست؟ یا اگر هم در واقع توضیح بدین، سوال بعد این هستش که آیا این باعث شکاف بیشتر نمیشه و نمیترسن، یعنی خطرناک نیست براشون؟
1: بله خوب شد یادآوری کردین. این که ته خط پشتشون همینطور که اشارم شد میتونه خود مجتبا باشه، به دلیل اینکه همون علل اصول رو گذاشت، به دلیل اینکه میگه کلان ایده جنگه توی همون
0: بله.
1: در واقع سرمقالهی که وابسته به همون دم و دستگاه خودشه. خب آره، این دلیلش هم اینه، دلیلش هم اینه که همینطوری که الان هم به ترتیبی صحبت شد، این شکاف ریشش در عمق در ذات نظامه. اگر بریم ته، خلاصه بخوام بکنم برای شما در چند جمله خلاصه، ریشه در شکاف به اصطلاح دوراهی بین زهر و جنگه. یعنی این نظام همشون از مجتبی تا بقیه شون سر دوراهی زهر بخورن یا جنگ، جنگو به سمت جنگ برن، که الان گفتیم جنگو ترجیح میده به چه دلیلی. این شکاف تو درون رژیم چیه؟ هی گسترش پیدا میکنه. خب اینایی که میان میگن مثلا میخوان بریم مذاکره و اینا، بگذاریم که خود اینا نمیتونن پای زهر برن، همین قالیباف اینا، ولی اینا میشن یه طرف. یه طرف اونایی که میگن اصلا مذاکره حرامه، ما باید بریم دنبال انتقام با این رو در میها. و بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که تمام این صحنه های هفت روزه رو هم رژیم درست میکنه برای اینکه با اینا مقابله کنه. اما من یه نکته هم میخواستم تو همون سوال قبلی در واقع باید میگفتم که الان حالا اینجا اشاره میکنم به مناسبت همین یادآوری و اشاره به اونچه که سخنگوی مجاهدین گفت در قبال همین تجمع ها، همین تجمع ها که بحث میکردیم که بالاخره ابعادش چیه. امثال این مراسم نه فقط به تقویت نظام پوسیده و در هم شکسته ولایت فقیه نمی افزاید، بلکه بر دامنه و ابعاد جنگ گرگ ها می افزاید، چنان که دیدیم نمونشو. وانگهی طبق ادعای بچه شاه 50,000 نفر از این افراد همون نفرات پیوسته به بچه شاه هستند که اکنون باد آنها را به سمت دیگری برده است. مضافاً بر این که طبق نظرسنجی های بچه شاه و پشتیبانان معلوم الحال وی، اکثریت مردم ایران خواهان بازگشت و لابد شرکت او در این مراسم با دستبند سبز و نماز میت پشت سر جعفر صبحانی هستن، که اینم دیگه در واقع جنبش روشنه. که یا یادآوری کنم یک نکته دیگه از سخنگوی مجاهدین که 10 اردیبهشت سر همین موضوعات بود، اونم جالبه. میگه این روزها بچه شاه و شیخ در مسابقات میلیونی همین اینا بر یک دیگر سبقت میگیرند. بچه شاه مدعی 90 میلیون و بچه خامنه‌ای مدعی 90 میلیون و بچه شاه مدعی حمایت 80% ایرانیان است. جمع آن میشود 180%. لااقل طوری بین خود تقسیم کنید که از 100% بالا نزند.
0: بله.
1: خب اینم روشنه که چقدر مسخره و تمسخر آمیزه. بله. حالا گفتین که شما آیا نمی ترسن؟ چرا؟ مرتب به هم هشدارم میدن. همین هشدارهایی که میبینیم از پزشکیان گرفته تا بقیه.
0: بله.
1: اما از اونجایی که این ناشی از یک بسر شکاف در عمق و ذاته که الان توضیح دادیم، نمیتونن از عهده‌اش بر بیان. نمیتونن جلوشو بگیرن. بگذاریم که البته خب اینا تا یه نقطه خودشون هم میدونن مرز سرخ دارن که به یه جایی نرسه که عمود خیمه بیفته. اینا همشون حواسشون جمعه. ولی خب چرا؟ مرتب به هم هشدارم میدن. همین هشدارهایی که میبینیم از پزشکیان گرفته تا بقیه.
0: بله.
1: اما از اونجایی که این ناشی از یک بسر شکاف در عمق و ذاته که الان توضیح دادیم، نمیتونن از عهده‌اش بر بیان، نمیتونن جلوشو بگیرن.

0: از این که خب این راه سرنگونی رو هموار میکنه، گرچه اینا به دست خودشون نمیکنن ولی راه سرنگونی هموار میشه و نمیتونن جلوشو بگیرن به دلیل این در واقع تناقض ذاتی، تضاد ذاتی که تو درونشون هست.
1: طلب و تشکر از توضیحاتتون. اما از سوالاتی که پرسیدیم از جنازه گردانی خامنه ای و نیتش برای اینکه بعد در ادامه جنگ به پا بکنه بگذاریم و برسیم به سوال آخرمون که قیمت دلار از 180 هزار تومان هم گذشته و تورم نقطه به نقطه هم بر اساس گزارش مرکز آمار از 88% گذشته، اینها چه پیامدهایی برای رژیم داره؟
2: خیلی خطرناک، چون این راه میبره به همون جنگ اصلی، یعنی جامعه به جنگ با مردم.
1: رژیم نمیترسه از این پیامدها؟
2: به نظرم هر شب کابوس دارن و منتظرن از جایی سر باز کنه. اینم که هی فضای جنگی و سایه جنگ و نگه داشتن بالای سر مردم از ترس پیامده همین وضعیته. این که خب دلیل ادامش هم اینه که نه اینکه ندونن، اینو واقعیت اینه که راه کاری ندارن، یعنی هیچ راه حلی در درون این رژیم نیست. کمان که تو موقعی که خود خامنه‌ای ملعونم بود راه حلی نبود، همینجوری آسانسوری میرفت بالا، دلار و اوضاع اقتصادی بدتر میشد. اگه انبوهی پول و سرریز کنن تو جامعه، همه دارایی‌های بلوکه شدم یا مسدود شدم آزاد بشه، بعد کلی هم فروش نفت و صادرات نفت حتی برسه به بیش از جنگ دوران قبل از جنگ، باز هیچ مسئله حل نمیشه. خودشون میگن از آسمون حتی اگه طلا و پولم بباره چیزی حل نمیشه، چون این نیاز به یک تغییر ساختار و یک زیر و روی داره. تا موقعی که این باندای مافیایی سپاه پاسداران و بیت ولایت هست که خودشون سرمنشه چپاولن، چیزی تغییر نمیکنه. تا موقع، چون ما تجربه برجام هم داشتیم دیگه، 150 میلیارد دلار گفتن آزاد شد، کلی پول فرستادن که صادرات نفتش دیگه بالای 2 میلیون رسید، ولی چیزی به سفره مردم اضافه نشد، چون اولویت های رژیم فرق میکنه. یعنی تمام اون پول هم سرریز بشه، اول کجاها میره؟ میره تو سفره مردم، مثلا میره تو حقوق کارگرا، میره تو بیمه ها، میره تو درمان، میره کجا؟ ارز ترجیحی هم حذف کردن حتی قبل جنگ. میگن حتی ضربات اون حذف ارز ترجیحی تو دوره خامنه‌ای بیش از ضربات جنگ بوده و پیامداش، بیش از گرانیه که ایجاد کرده، بیش از گرانیه که تو دوره جنگ ایجاد شده. میره صرف موشک میکنه، صرف هسته‌ای میکنه، صرف پهپاد، صرف نیابتی میکنه. این روزا دیدیم دیگه برای این مراسم بسیج تمام عیار نیابتی ها بود، اون داستانی که تو عراق و اینا رفت، اینا هم مخارج میلیاردی بود. یعنی برای همین جنازه گردونی جسد این خامنه‌ای خرج میلیاردی. خب معلومه اولویت شجه دنشه، هیچ چیزی حل نمیشه، روز به روز بر اوضاع انفجاری افزوده میشه و این وضعیت جامعه با اون چیزی که اشاره کردن، یعنی منظورم وجود عنصر مقاومت سازمان یافته، کانون شورشی، اینا، خب این همون چیزیه که اهرم تغییره، اهرم سرنگونی این رژیمه، اون چیزیه که رژیم ازش کابوس سره و همیشه در وحشته و اگرم دست از جنگ برنمیداره به دلیل اینکه این سایه اینو نگه داره که این فوراً نکنه.
0: اجازه بدین در پایانم من یه جمله بگم. اجازه شد به کانون شورشی، چون این هفته شاهد گسترش عملیات کانون هم بودیم با بدرقه های آتشین برای همین خامنه‌ای، و حتی در صحنه همین پنجشنبه دیروز توی مشهد هم دیدیم که دوبار شعارهای لعنت بر خامنه‌ای، درود بر رجوی پخش شد در جمع همین. این اقدامات درخشان کانون هاست که باید بهشون درود فرستاد، و همین صحنه هاست که آینده رو نشون میده که اون آینده چگونه رقم میخوره. اون جامعه انفجاری که مردم هستن در ترکیب با این یگانه های ارتش آزاد، اون نیست که پاسخ همه چیزه.
1: بله،
0: درود بر این کانون ها.
1: از توضیحاتتون اما اشاره کردیم به در واقع پایان جنازه گردانی خامنه‌ای و هدفی که از این جنازه گردانی دنبال میکرد برای اینکه بتونه در واقع یک مانور سیاسی امنیتی بکنه که خارج از بحث اصلا جنازه گردانی هم بود، و در ادامش هم خواهان جنگ بودن مشتبه علارغم همه تضادها و بحرانهایی که وجود داره، ولی ترجیح میده این جنگ رو به آنچه که به عنوان جنگ اصلی در مقابلش هست، در واقع رویارویی مردم و در واقع همون کانون های شورشی که الان هم شما اشاره کردیم بهش، با

0: رژیم که در واقع این خطریست که رژیم رو در واقع تهدید میکنه و در ادامهش هم بحران اقتصادی به اون ضریب میزنه و در واقع باید دنبال بکنیم در ادامه در هفته های آینده همچنان این بحران ادامه داره و خب پاسخ به سوالات و موضوعات دیگر. با تشکر از حضورتون در برنامه.
1: با تشکر.
0: خب بینندگان عزیز به پایان وقت برنامه رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

مجاهد شهید رویا قربانزاده، متولد مرداد 1341 از تهران، دیپلمه در سن 19 سالگی در تاریخ 7 مهر 1360 تیرباران شد و به شهادت رسید. از سخنان شهید به نقل از یارانش: خدا را شکر که سازمان بود، وگرنه خدا می داند چه راهی را در پیش می گرفتیم. هرگز این که در کجای تشکیلات و در چه رده‌ای قرار بگیرم برایم مهم نیست. مهم شایستگی قرار گرفتن در تشکیلات است. حالا فرق نمی کند در کجایش باشی. همیشه باید به تشکیلات پاسخ مثبت بدهی و نمی توانم معنی نداره. خدا کند قدرتش را داشته باشم و بتوانم مسئولیتی را که به دوش دارم تا پایان ادامه بدهم.

مجاهد شهید حسن راستی، متولد 1344 از تبریز. تحصیلات سوم نظری. در سن 32 سالگی در تاریخ 28 خرداد 1376 در حین درگیری با مزدوران اطلاعاتی رژیم آخوندی به شهادت رسید. از نوشته های شهید: من با رهبری عقیدتیم مسعود و مریم عهد بستم که تا آخرین قطره خونم کنار آنان باشم و برای آزادسازی میهنم از هیچ چیز دریغ نکنم. این راه را با آگاهی کامل برگزیدم و تا آخر این راه هستم. آخر مگر می شود مسعود را تنها گذاشت؟ مگر می شود به مریم پشت کرد؟ حقیقتش من خجالت می کشم از اینکه بنویسم تا آخرین قطره خونم، چون که این حرف ها خیلی حقیر است. اینها تازه مینیموم چیزی است که یک رزمنده مجاهد خلق باید داشته باشد. لحظه لحظه نفس کشیدنمان را مدیون رهبری هستیم. با یاد آنان می خوابیم و با یاد آنها بیدار می شویم و از آنها انرژی می گیریم. هرچرا که داریم در آنان خلاصه می شود. در آخر برای چندمین بار با رهبری عقیدتیم مسعود و مریم تجدید عهد می کنم و امیدوارم لیاقت جانبازی در راه آنان و در راه آزادی و آبادسازی کشورم را داشته باشم.

عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شد حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند.

0: امروز میخواییم درباره یک چیزی حرف بزنیم که هممون هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. اینترنت. ولی نه اینترنتی که الان داریم. اینترنتی که ایران آزاد فردا میتونه داشته باشه. و اینکه وقتی این اتفاق بیفته دقیقاً چه چیزی عوض میشه. از یه سوال ساده شروع کنیم. وقتی یک کشور اینترنت رو فیلتر میکنه واقعاً چه اتفاقی میفته؟
1: یه اتفاق ساده. اون کشور خودش را از اقتصاد قرن 21 قطع میکنه. اینترنت امروز دیگه فقط یه ابزار ارتباطی نیست. خودش موتور اقتصاده. وقتی قطع یا محدود میشه تقریبا همه چیز از جریان وای میسته.
0: لطفا کمی روشن‌تر.
1: یه عدد فقط به عنوان نمونه بهتون بگم. سازمان بین المللی نت بلاکس حساب کرده که هر ساعت قطعی کامل اینترنت تو ایران حدود 1,560,000 دلار خسارت برای کشور داره، یعنی روزانه حدود 37 میلیون دلار
0: و در ماه بیش از 1 میلیارد دلار.
1: تازه اینا فقط خسارت هایی هستن که دیده میشن. هزینه های پنهان به مراتب بزرگتره، یعنی فرار سرمایه، از دست رفتن همکاری با شرکت های چند ملیتی و کاهش رتبه اعتباری بین المللی.

0: دوران رژیم آخوندی اینترنت ایران بارها و بارها قطع شد، نه به خاطر خرابی فنی بلکه به عنوان ابزار سرکوب. اقتصاد دیجیتال ایران با وجود تمام محدودیت‌ها ارزشی بین 27 تا 29 میلیارد دلار داره، حدود 6% از تولید ناخالص داخلی. اما این سهم داره کوچیک‌تر میشه، از 4.7% در سال 1400 به 4.2% در سال 1402. در حالی که کشورهای دیگه پیش میرن، ما پس رفتیم. برای رژیم آخوندی فیلترینگ یه ابزار سیاسیه، برای مردم ایران یه فاجعه اقتصادی و روانی روزمره.
1: یه نگاه بندازیم به کشوری که مسیر متفاوتی رفت، کره جنوبی. چرا این مثال جالبه؟
2: چون کره جنوبی تو دهه 60 میلادی یکی از فقیرترین کشورهای آسیا بود. درآمد سرانش از برخی کشورهای آفریقایی هم کمتر بود، اما امروز رتبه ششم اقتصاد دیجیتال دنیاست. این تحول علاوه بر سیاست‌های اقتصادی دیگه که کره جنوبی شروع کرده بود، در سه دهه گذشته با یک تصمیم دیگه خیلی شتاب گرفت: اینترنت آزاد، سرمایه گذاری ملی در زیرساخت دیجیتال. ببینید، کره جنوبی نرخ نفوذ اینترنت بین 90 تا 95 درصد داره. میانگین سرعت دانلود موبایلش بیشتر از 250 مگابیت بر ثانیه است. یعنی هر شهروند کره‌ای در هر کجای کشور به یه بزرگراه اطلاعاتی وصله. نتیجه چیه؟ ارزش اقتصاد دیجیتال کره جنوبی 53 میلیارد دلاره. و بر اساس محاسبات مستقل، اگه این پتانسیل‌های دیجیتالش تا سال 2030 کامل فعال بشه، 236 میلیارد دلار ارزش افزوده در سال تولید میکنه، معادل 13% از کل جی دی پی این کشور. یه عدد تکان دهنده: سرویس های گوگل به تنهایی در سال 2020 تو کره جنوبی 54 هزار شغل مستقیم و 350 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرده. این قدرت اینترنت آزاده.
1: کره جنوبی چطور به اینجا رسید؟ یه برنامه مشخص داشت؟
2: یک تصمیم و یک برنامه مشخص داشتن. با بودجه معادل 58 میلیارد دلار، با تمرکز روی سه چیز: شبکه 5G سراسری، محاسبات ابری و هوش مصنوعی. دولت رهبری کرد، بخش خصوصی هم سرمایه آورد. سامسونگ به تنهایی متعهد شده 230 میلیارد دلار تا سال 2030 سرمایه گذاری کنه.
1: و کره جنوبی حتی فرایند قانونی این موضوع رو هم طی کرده؟
2: بله، یک قانون دارن به اسم پیمان اساسی هوش مصنوعی که از ژانویه 2026 اجرایی شده. شالوده قانونی برای توسعه اخلاقی و مستقل AI، یعنی نه فقط سرمایه گذاری، قانون هم نوشتن.
1: پس نمونه کره جنوبی که فقط یک مثال بود، نشون میده چطور کشورهای جهان نگاهشون به نت آزاد نه یک تهدید سیاسی و اجتماعی، بلکه یک فرصت برای پیشرفت، توسعه اقتصادی و گشایش اجتماعیه.

0: صدها هزار فارغ التحصیل علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات. جوانانی که سرشار از توانایی‌اند اما ابزارشان ازشان گرفته شده. برنامه نویس ایرانی نمیتواند به گیت‌هاب دسترسی آزاد داشته باشد. توسعه دهنده نمیتواند از سرویس‌های ابری جهانی استفاده کند. محقق نمیتواند با همتایان بین‌المللی ارتباط بی‌وقفه داشته باشد. در حالی که کره جنوبی با قانون پیمان اساسی هوش مصنوعی یک چارچوب ملی برای توسعه AI دارد، آخوندها حتی دسترسی به ابزارهای پایه‌ای را برای محققان ایرانی بستند. نتیجه نه کمبود استعداد، بلکه یک دیوار مصنوعی که ایران را از قرن 21 جدا می کند. دیواری که فقط با سرنگونی دیکتاتوری آخوندی فرو می ریزد.
1: حالا بریم سراغ اصل ماجرا. ایران آزاد با اینترنت آزاد. از کجا شروع میکنیم؟
2: از پایه. ایران 88 تا 89 میلیون جمعیت داره. ضریب نفوذ تلفن همراه 170 تا 175 درصده. یعنی هر نفر به طور میانگین نزدیک به دو دستگاه متصل داره. این زیرساخت عظیم اجتماعی فوق‌العاده است. حالا اگه سهم اقتصاد دیجیتال ایران فقط به حد میانگین جهانی برسه، یعنی 15%، ارزش این بخش از 29 میلیارد امروز به بیشتر از 68 میلیارد دلار میرسه.
1: و ماجرا از خرید و فروش آنلاین خیلی بزرگتره؟
2: خیلی بزرگتر. ما 3 حوزه داریم.
1: کدوم ها؟
2: اول صادرات خدمات فنی. ایران صدها هزار فارغ التحصیل STEM، یعنی علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات داره. با اینترنت آزاد این نیروی بزرگ انسانی وارد بازار جهانی نرم افزار و هوش مصنوعی میشه که الان این مسیر مسدوده. دوم، هوشمندسازی صنایع مادر. دیجیتال سازی زنجیره ارزش نفت، گاز و پتروشیمی میتونه بهره‌وری این بخش ها رو تا 20% بالا ببره. کره جنوبی دقیقاً همین کار رو با خودروسازی و کشتی سازی کرد. ضریب تکاثری فناوری در صنایع سنتیشون چشمگیره. سوم، موقعیت جغرافیایی. ایران میتونه پل ارتباطی داده ها بین شرق یعنی چین و هند و غرب یعنی اروپا باشه. هاب داده منطقه غرب آسیا. ببینید موقعیت ایران رو. از شرق هند و چین با میلیاردها کاربر اینترنت. از غرب اروپا. از جنوب خلیج فارس. و از شمال قفقاز و آسیای مرکزی. ایران میتونه یه نقطه گرهی باشه که همه اینها رو به هم وصل کنه. این یه موقعیت جغرافیاییه که کمتر کشوری از اون برخورداره. فقط به یه چیز نیازه تا این سرمایه عظیم یعنی هاب داده مرکزی فعال بشه. اینترنت آزاد، سرمایه گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال.
0: در ایران فردا، در یک جمهوری دموکراتیک، وقتی بند فیلترینگ برداشته بشه، چه اتفاقی میافته؟ اول، عدالت آموزشی. اینترنت آزاد به جوانان از کلان شهرها تا دورترین روستاهای ایران دسترسی به بهترین دوره‌های آموزشی دانشگاه‌های معتبر دنیا رو میده. کره جنوبی با چتبات ملی گوپی خدمات دولتی رو به تمام شهروندانش رسونده. ایران فردا میتونه همین مسیر رو بره. دوم، توسعه مهارت‌های آینده. هوش مصنوعی، کوانتوم کامپیوتینگ، بلاکچین، حوزه‌هایی که شکوفایی توشون نیازمند اتصال بی‌وقفه به سرورهای جهانیه. ایران با رتبه 13 تا 20 پژوهشی جهانی این پتانسیل رو داره که با رفع محدودیت‌ها به رتبه‌های تک رقمی برسه. سوم، بازگشت سرمایه انسانی. ما مهاجران ایرانی در کشورهای دیگه آمادن در ایران بدون استبداد و دیکتاتوری دانش و شبکه بین المللیشون رو به خونه برگردونن و با همه اینها در کمتر از یه دهه ایران این توانایی رو داره که به قطب دیجیتال منطقه تبدیل بشه.

0: یه موضوع مهم مونده، هوش مصنوعی. در این زمینه ایران میتونه تا کجا پیش بره؟
1: بذارید اول بگم کجاییم. بودجه تخمینی ایران امروز برای هوش مصنوعی بین 50 تا 100 میلیون دلاره. کره جنوبی توی پروژه واحد 3 میلیارد دلار برای هوش مصنوعی فیزیکی تخصیص داده. این عدم توازن در کنار فیلترینگ باعث شده ایران به جای تولید کننده فناوری به مصرف کننده دست دوم تبدیل بشه.
0: این یک فاجعه است.
1: فراتر از فاجعه. یه مثال مشخص. زبان فارسی تو سالهای گذشته 15مین تا 20مین زبان پرکاربرد اینترنت بوده، در حالی که مدل‌های زبانی کره‌ای و چینی دارن بازار رو می‌گیرن. مدل فارسی به خاطر انزوای زیرساختی عقب مونده. یک مدل زبانی بزرگ فارسی میتونه بازار صدها میلیون فارسی زبان رو تو ایران، افغانستان، تاجیکستان، دیاسپورا در اختیار بگیره.
0: حالا در ایران آزاد فردا با اینترنت آزاد و سرمایه گذاری درست چه اتفاقی میفته؟
1: با سرمایه گذاری هدفمند تو یک جمهوری دموکراتیک ایران این ظرفیت رو داره که در 5 سال اول یک مدل زبانی ملی فارسی بسازه، اکوسیستم استارتاپی AI راه بندازه و در تعامل با بزرگترین مراکز پژوهشی دنیا قرار بگیره. کره جنوبی دقیقاً همین مسیر رو رفت، با قانون، با سرمایه و با اراده ملی.

0: این نقشه راه رویا نیست. بسیاری کشورهای دیگه همین مسیر رو رفتن. یه دولت دموکراتیک که به جای ترس از اینترنت آزاد از اون به عنوان موتور پیشرفت استفاده کنه.
1: بله، مشکل ایران به هیچ وجه کمبود استعداد نیست. برعکس، کشورمون سرشار از استعداده. اما مشکل یه سیستم دیکتاتوریه که اینترنت رو به ابزار سرکوب تبدیل کرده. ایران همه چیز داره، جمعیت، استعداد، موقعیت جغرافیایی و رتبه پژوهشی. اون چه که نداشته یک دولت دموکراتیکه که این استعدادها رو بارور بکنه و نه محدود.
0: خلاصه کنیم، امروز با عدد حرف زدیم. هر ساعت قطعی اینترنت 1.5 میلیون دلار خسارت، رتبه حدود 90 تا 100 جهانی ایران، 50% فعالان استارتاپی که میخوان مهاجرت کنند، اقتصاد دیجیتالی که داره کوچکتر میشه. اما پتانسیل های واقعی ایران نشون میده اتفاقا در یک جمهوری دموکراتیک، اینترنت آزاد، پرسرعت و با بیشترین دسترسی، یک فرصت برای شکوفایی استعدادها، پیشرفت اقتصاد و رسیدن به دستاوردهای بسیاره.
1: و این دقیقا همون چیزیه که در ماده دوم طرح 10 ماده خانم مریم رجوی برای ایران فردا اومده. آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی فضای مجازی.
0: این یک شعار نیست، این یک الزام پیشرفته. اعداد امروز نشون دادند که چرا.

0: در دنیای امروز مرز میان تخیل و واقعیت هر روز باریکتر می شود. فناوری، طراحی و نوآوری دست به دست هم دادند تا وسایلی خلق شوند که نه تنها شیوه ی حرکت ما بلکه نگاهمان به آینده را تغییر دهند. این برنامه به فناوری ها و راهکارهای فوری برای مقابله با حوادث شهری و بلایای ناگهانی می پردازد. تمرکز بر ابزارهایی است که برای اطفای حریق خودروهای برقی، تقویت پل‌های آسیب دیده و محافظت از ساختمان‌ها در برابر طوفان طراحی شده‌اند.
1: All Round Master و BBA Pumps. این تصاویر از سراسر جهان همان سناریو را نشان می‌دهند. ظرف یک ساعت بارانی به اندازه یک ماه می‌بارد و خیابان‌ها به رودخانه‌های خروشان تبدیل می‌شوند. مقصر اصلی این فجایع کانال‌های طوفانی مسدود شده با برگ‌های خشک درختان است. دستگاه آلمانی SKR 700 این مشکل را پیش از وقوع حل می‌کند و 50 دریچه زهکشی را در ساعت تمیز می‌کند. اپراتور در کابینی نشسته و با جویستیک کار می‌کند. لوله تلسکوپی تمام زباله ها را مکیده و به مخزن عظیمی می فرستد، در حالی که آب کثیف فیلتر مجدداً استفاده می شود. اما اگر سیل از قبل آغاز شده باشد، پمپ های هلندی BBA بهترین گزینه‌اند. آنها می توانند 5000 متر مکعب آب در ساعت پمپاژ کنند.
0: در یک سایت ساختمانی در یوشکالاه روسیه، یک جرثقیل زنجیری ناگهان تعادل خود را از دست داد و روی جاده فرو ریخت. خوشبختانه کسی آسیب ندید، اما اپراتور جرثقیل می توانست در کابین مجروح شود اگر داخل آن بود. یک شرکت در هنگ کنگ راه حل درخشانی ارائه داد. اپراتور جرثقیل در یک دفتر راحت و دارای تهویه مطبوع می نشیند. سیستم فرماندهی جرثقیل تصاویر را از ده‌ها دوربین HD مستقیماً به صفحه‌های اپراتور منتقل می‌کند. هوش مصنوعی همه چیز را پایش می‌کند. آیا باد بیش از حد قوی است؟ آیا بارها سنگین‌اند؟ آیا مانعی در مسیر وجود دارد؟ سیستم هشدارهای فوری ارسال می‌کند. اپراتور می‌تواند یک دستگاه 200 متری را از فاصله 200 متری کنترل کند در حالی که قهوه‌اش را می‌نوشد. در پروژه آسمان‌خراش لیگاردن 8 حوادث به طور کامل ناپدید شدند و سرعت کار 1/3 افزایش یافت.

0: در فرودگاه هستون هابی بادهای شدید یک آشیانه هواپیما را خراب کرد. بتن و فولاد در هم پیچ خورده باند فرودگاه را مسدود کردند. آیا پاسخ فرستادن کارگران با چکش‌های برقی است؟ آن کار ماه‌ها کار طاقت فرسا و خطر ریزش‌های جدید را به همراه داشت. خوشبختانه مهندسان سوئدی با دستگاهی که اختراع کردند بتن مسلح را مانند گردو خرد می‌کنند. چکش هیدرولیک آنها هزاران جول انرژی را در هر ضربه وارد می‌کند. کاری شبیه به این که یک یخچال از طبقه سوم پایین بیفتد. با این تفاوت که این کار 60 بار در دقیقه انجام می‌شود. بازوی مکانیکی 360 درجه میچرخد و تا ارتفاع یک ساختمان دو طبقه میرسد. اپراتور این دستگاه را از فاصله ایمن 300 متری از طریق لینک رادیویی امن کنترل میکند. اما بهتر است از ابتدا از آسیب جلوگیری شود. فناوری پیشرفته طوفان صفحه های شفاف از الیاف آرامید تولید کرده که پنجره ها و درها را در برابر پرتابه های ناشی از طوفان محافظت میکند. مدل سوپر اسپن می تواند دهانه هایی به عرض 7 متر را بدون تیرهای نگهدارنده پوشش دهد. با مقاومت کششی 53 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، این صفحه می تواند ضربه تنه درختی را که با سرعت 200 کیلومتر در ساعت پرتاب می شود تحمل کند. نور طبیعی را عبور می دهد، جریان هوا را ممکن می سازد و دید را مسدود نمی کند.
1: استان چین سیلاب‌ها حمل و نقل را متوقف کردند. هزاران خودرو زیر آب گرفتار شدند و بزرگراه‌ها به رودخانه تبدیل شدند. هیچ راهی برای تخلیه مردم یا بیرون کشیدن خودروهای قوطه‌ور وجود نداشت، چون تجهیزات معمولی بی‌فایده بودند. در این هنگام، هیولای کالان که ساخت چکست وارد عمل شد. این خودروی 20 تنی آبی خاکی می تواند در خشکی تا 50 کیلومتر در ساعت و در آب تا 12 کیلومتر در ساعت حرکت کند. موتور دیزل آن 440 کیلووات قدرت دارد. در داخل آن فضا برای 70 نفر با 12 برانکارد حامل مجروحان را دارد. جت‌های آبی آن را در آب جلو می رانند، در حالی که وینچ این هیولا خودروهای غرق شده را مانند اسباب بازی بیرون می کشد. کالان می تواند شیب های 60 درجه را بالا برود و از روی گودال های 2.5 متری بپرد. علاوه بر این، به عنوان یک پمپ عظیم عمل می کند و 8 تن آب را در هر دقیقه جابجا می کند.

این تصاویر از اسلام آباد پاکستان گرفته شده است. زمانی که تگرگ به اندازه یک توپ بیسبال شروع به باریدن کرد و مردم نمی توانستند از خانه هایشان بیرون بیایند. علاوه بر این، تصور کنید که چه آسیب هایی به ماشین های پارک شده در خیابان ها وارد شد. اما یک شرکت کانادایی ایده هوشمندانه ای ارائه داد. شبکه های جمع شونده ای که کل پارکینگ ها را می پوشانند. ماده به کار رفته پلیوتیلن فوق العاده قوی است که در برابر تگرگ هایی به قطر 10 سانتی متر و برخورد با سرعت 150 کیلومتر در ساعت مقاومت می کند. سازه کلی می تواند در برابر بادهای طوفانی تا 109 کیلومتر در ساعت مقاومت کند. یک موتور الکتریکی مش حفاظتی را ظرف تنها 3 دقیقه در جای خود قرار می دهد. تور محافظ روی درامی به قطر تنها 40 سانتی متر پیچیده می شود و ستونهای تلسکوپی تا 8 متر ارتفاع دارند. کل سیستم از طریق گوشی هوشمند کنترل می شود و حسگرهای داخلی هنگام افت ناگهانی فشار هوا به طور خودکار شبکه را فعال می کنند.

استریت سمارت. در مالزی طوفانی نزدیک بود یک چراغ راهنمایی را روی یک موتور سوار بیاندازد، اما او به موقع ترمز کرد. وقتی چراغ‌های راهنمایی سقوط می‌کنند، به ویژه در تقاطع‌های شلوغ، نتیجه هرج و مرج و خطر است. استریت سمارت سامانه است که تنها در عرض نیم ساعت راه اندازی می‌شود. چراغ‌های راهنمایی قابل حمل نصب شده روی سپایه‌های ویژه. نیازی به فونداسیون نیست. دوربین‌ها و رادارهای داخلی جریان خودروها را به طور مداوم تحلیل می‌کنند و سیستم هوشمند به طور خودکار زمانبندی فازهای سبز و قرمز را تنظیم می‌کند. اگر یک سمت ترافیک افزایش یابد، چراغ سبز آن سمت طولانی‌تر می‌ماند. اپراتورها می‌توانند ده‌ها تقاطع را از راه دور با تبلت و شبکه G4 مدیریت کنند. باتری‌ها سیستم را برای 72 ساعت بدون نیاز به شارژ مجدد روشن نگه می‌دارند.

پیروزی نهایی با ارتش آزادی تیر 1405. درود بر رجوی، درود بر مجاهدین خلق، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: سلام به شما هموطنان گرامی و همراهان سیمای آزادی. با برنامه روزنگاه در خدمت شما هستیم. با درود به همه شورشگران برای آزادی ایران آغاز می‌کنیم که از زندان‌ها تا خیابان‌ها و میدان‌ها پرچم آزادی ایران رو به اهتزاز در میارن و با فعالیت‌های آتشین و تبلیغی خودشون سراپرده ارتجاع سیاه دیکتاتوری آخوندی رو شعله‌ور می‌کنن و دیوار ظلماتی اختناق رو می‌شکنن. برای امروز رو با نگاهی به همین فعالیت‌های دلیران کانون‌های شورشی در مشهد آغاز می‌کنیم که با پخش شعارهای لعنت بر خامنه‌ای و در شرایطی که رژیم مشهد رو قرق کرده بود، صدای واقعی مردم شورشگر مشهد رو منعکس کردن. با ما همراه باشید.
1: پخش شعار در مشهد در جریان جنازه گردانی خامنه‌ای بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405. پخش شعار در میدان 15 خرداد ابتدای خیابان خرمشهر در ساعت 17:15 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه‌ای در مشهد. لعنت بر خامنه‌ای، درود بر رجوی. شعار جنب بازار رضا در ساعت 5 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه‌ای در مشهد. لعنت بر خامنه‌ای، درود بر رجوی.

خب بینندگان گرامی، توجه شما رو به نگاهی به چند خبر جلب میکنم. یک مقام آمریکایی به CNN گفت پس از تبادل آتش در چند روز گذشته که آتش بس بین تهران و واشنگتن را از مسیر خود خارج کرد، دیپلماسی در پشت صحنه برای کاهش تنش‌ها با ایران در حال انجام است. آکسیوس خبر داد مقامات قطری، پاکستانی، ترکیه‌ای، مصری و سعودی در تماس با رژیم و آمریکا تلاش می‌کنند تا اوضاع را آرام و مذاکرات را برقرار کنند. وزیر خارجه استرالیا گفت رژیم ایران حملاتی را در خاک استرالیا تسهیل و هماهنگ کرد که منجر به درخواست ما از سفیرش برای ترک استرالیا و قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی شد. فیاضی عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد تعطیلی مجلس یک تصمیم امنیتی است، ولی این تعطیلی نباید طولانی می‌شد. شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد در پرونده عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق، مبلغ 14 میلیارد دینار دیگر کشف و ضبط شده است. العربی خاطرنشان کرد 500 میلیارد دلار از اموال عراق در زمان نوری‌المالکی از طریق پولشویی و حواله‌های بانکی مشکوک توسط شرکت المهندس و نمایندگان سپاه پاسداران ناپدید شد و در 2022 در دوره نخست وزیری سودانی هم در مورد 270 میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی عراق تکرار شد. این بود نگاهی به چند خبر. برنامه روزنگار رو ادامه میدیم.

عزیز، دولت موقت که از طرف شورای ملی مقاومت اعلام شده نماد همین مقاومت و همین راه حل برای یک جمهوری دموکراتیک و نفی دیکتاتوری های شاه و شیخ. این دولت وظیفه اصلیش انتقال قدرت به مردمه و باید ظرف حداکثر 6 ماه انتخابات آزاد و عادلانه مجلس مؤسسان رو برگزار کنه. بعد از تشکیل این مجلس قدرت به نمایندگان مردم منتقل میشه. مجلس مؤسسان مسئولیت تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری جدید رو بر عهده داره. گفته بودم که ما چشم به کسب قدرت ندوخته ایم، ما آماده ایم قدرت را از شیخ و شاه، از شیخ و شاه ستمگر به صاحبان واقعی آن یعنی مردم ایران منتقل کنیم. برای ما بعد از 61 سال نبرد این شکوهمندترین قله و چشم‌انداز است. ما به دنبال کسب قدرت نیستیم، به دنبال انتقال حاکمیت به مردم ایران هستیم و این عهد من با تمام شهیدان، با مجاهدان و مبارزان راه آزادی است.

عهد من با تمام شهیدان، با مجاهدان و مبارزان راه آزادی، با مسعود و با تمام مردم ایران است و برای آن حاضر می‌گوییم. حاضر.

که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست آرم دامن وصالش را، می دوم به پای سر در قفای آزادی.

0: چشم دفن خامنه‌ای رو رژیم تا ساعات اولیه بامداد جمعه 19 تیر کش داد و در این حال خبر اومد که اونجا هم شعارهایی علیه قالیباف و پزشکیان داده شده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای رضا هفت برادران. آقای هفت برادران خیلی خوش اومدیم.
1: تشکر میکنم. اجازه بدید در ابتدا سلام و درود ویژه داشته باشم به کانونهای بهرمان شورشی به خاطر این عملیات‌های درخشانشون در روزهای اخیر در جریان جنازه گردانی خامنه‌ای.
0: بله. آقای برادران لطفاً به ما بگین جریان چیه این وسط و به قول خودشون در جریان نمایش وحدت چنین نمایشی و چنین شعارهایی داده میشه، اینو چطور باید تعبیر کرد؟
1: جریان این جنگ و دعوا و کشمکشی که میبینید فقط محدود به تا آخرین ساعت 19 تیر نمیشه. اون جریان سنگ اندازی به عراقچی و قالیباف و ماشین پزشکیان و
0: بله. اینو
1: داستان از این روز جنازه گردانی از همون روز اول شروع شد، به قم کشیده شد، از اونجا تا عراق هم رفت و الان اومده توی مشهد آخرین روزش. این داستان یک عمق و ریشه‌ای داره که عمق و ریشه‌اش هم برمیگرده و قبل از این نمایش این چند روزه اخیر به اونجا برمیگرده که این ولی فقیه نورسیده مجتبی که قالیباف و پزشکیان فرستاد برای مذاکره، بعد از این که اینا توافقاتشون رو کردن اومد زیر پاشون رو خالی کرد، گفت علل اصول من حرف دیگه ای داشتم. این بازی اینجوری با مذاکران در واقع باید بگم که از پدرش به ارث برده بود. ما شاهدیم که همین روزها آخوند و روحانی و خود پزشکیان به صحنه اومدن میگن که اصلا ما اجازه مذاکره با آمریکا رو از خود خامنه ای گرفتیم. روحانی که اومده کارنامه گذاشته جلو که من نمیدونم 20 حکم شورای عالی امنیت دارم، چند تا حکم دبیر فلان دارم، چی دارم، یعنی چقدر
0: ناگفتی اون موقع رو
1: امنیتی مهمی بودم و خلاصه در خلوتم با خود خامنه ای نشستم این اجازه رو گرفتم. پزشکیانم که باز همین روزا همین اومد تکرار کرد.
0: بله.
1: حالا اون خامنه ای بود که اینا رو میفرستاد به صحنه مذاکره بکنند، بعد از این طرف می اومد به اصطلاح با یک دست پس می زد با پا پیش می کشید مذاکره رو. حالا همین بساط رو مجتبی رو انداخته و این نشون میده که عمق این قضیه بر می گرده در واقع به همون دوراهی زهر و جنگ که این نظام سالهاست درش مونده و الان رسیده به نقطه تعیین تکلیف که دیگه نمی تونه کش بده. به این دلیل اوضاع بحرانی و سخت شده برایشون.
0: آقای فرادان الان بالاخره این ماجرا یک عمق جدیدی پیدا کرده و بسیار عمیقه، بالاخره کشمکشی با این عمق به کجا ختم میشه؟ یعنی بالاخره چطوری این تعیین تکلیف میشه؟ آیا رژیم توان عبور از این وضعیت رو داره؟
1: این کلمه تعیین تکلیف که شما میگید به معنی اینه که در درون رژیم برسن به یک نقطه وحدتی دوتا باند که این طرف یا اون طرف انتخاب کنن، زهر رو انتخاب بکنن یا جنگ رو انتخاب بکنن. خب چیز اساسی سر همینه که هر دو طرف میدونن اون کسی که میره میگه بریم به سمت زهر، اگه برن نتیجه چیزی جز سرنگونی نیست. اونی هم که میگه بریم به سمت جنگ، این طرفی ها ثابت میکنن که نتیجه جز سرنگونی نداره، یعنی یک بنبست لاعلاج. ولی مشکل نظام الان اینه که این بنبست خورده به بحران دیگه، بین دو جناح رژیم. یک زمان این دعوا بین اصلاح طلب و باند خامنه‌ای بود که خب خامنه‌ای با اتوریته حل میکرد، اونا رو ساکت میکرد، ولی الان این دعوا رسیده به هسته سخت نظام، به درون باند خود خامنه‌ای، به اون کسایی که در واقع قدرت در دستشون بود. یک سرش توی مجلس رژیم الان، یک سرش توی سپاه پاسدارانه و هر کدوم یک رقم حرف میزنن. خود پاسدار قالیباف میاد به طرف مقابل، به اون کسایی که مخالف مذاکرن، اونم در درون باند خود قبلیش یعنی باند خامنه‌ای، میگه که بشینی سر جاتون. شما نه مذاکره رو پیش میبرید، نه تونستید جنگ رو پیش ببرید، بذارید ما کارمونو بکنیم. دعوا به چنین نقطه رسیده. همین امروز ببینید آخوند رسایی از همین باند اومده اعتراض میکنه به رئیس رادیو تلویزیون رژیم، یعنی کسی که مستقیم تحت امر ولی فقیهه. به اون داره میگه تو که شعار سازشکار رو حذف کردی، اون کسی که به دستور داده اون کس کی آخه؟ یا شعامه که اونم تحت امر ولی فقیهه، یا خود ولی فقیهه و دفترش. میگه هر کی بهت داده این افتاده تو جریان سازشکاری. یعنی جنگ و جدال افتاده تو هسته سخت قدرت. ولی نکته قابل توجه اینه که توی این رویارویی ها ته خط همه اینا مجبورن و این کارو میکنن که از همین ولی فقیه نورسیده، از کینگ مجتبی تمکین کنن، چون خودشون میدونن که این عمود خیمه رو که علم کردن اگه بخوان ازش تمکین نکنن چیزی جز فروپاشی و وضعیت وحشتناکی برایشون نخواهد داشت. دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. در نتیجه ته خط به این خط میکنن. ولی این وضعیت، ادامه این کشمکش در درونشون، نهایتاً به این منجر میشه که رژیم از درون خودش هرچه ضعیفتر بشه. این جنگ در سخته، در هسته سخت قدرت باعث میشه مثل خوره نظام رو واقعا از داخل بخوره و ضعیف بکنه.
2: درست.
1: طبعا این وضعیت میریزه در جیب قیام، در جیب ارتش آزادی بخش، در جیب قیام آفرینانی که از 5 اسفند یگان 250 نفره به بیت العنکبوت حمله کرد.
2: بله.
1: از همین روز قبل که در امنیتی ترین شرایط، در هوشیاری ترین شرایطی که تمام نیروهای رژیم بسیج شده تو مشهد داشتن، دیدید این شعارهای مرگ بر خامنه ای رو اجرا کردن. 25 رشته عملیات آتشین تو شهرهای مختلف اجرا کردن. خود به خود این وضعیت رو خود رژیم هم با ادامه سیاست‌های ضد مردمیش، با ادامه سیاست‌های چپاولگرانش میریزه در جیب این ارتش آزادی و کانونهای قهرمان شورشی، با ناراضی تراشی بیش از پیش اخشار محرومی که دیگه نونم از گلو و سفرهشون داره میدزده.
2: بله، بسیار سپاسگزارم آقای هفت برادران از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی کردیم و کمی مسئله رو برای ما باز کردین. سپاسگزارم.
1: تشکر از فرصتی.
2: خب بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای رضا هفت برادران درباره کفن و دفن خامنه‌ای و تضادها و بحران‌هایی که سر باز کرده. و ما می‌پردازیم به ادامه برنامه.

0: هرچند که رژیم آخوندی تلاش میکنه بودجه‌های میلیاردی که هزینه جنگ افروزی‌ها، نیابتی‌ها و از جمله برنامه‌های پرهزینه دفن ده‌ها کرده رو از سفره مردم ایران بدزده، اما خشم و خروش مردم به خاطر خالی شدن سفره‌ها هم به نقطه انفجاری خودش رسیده. به صحبت‌های دوستمون برهان از کرمانشاه و آریا از کرج توجهتون رو جلب می‌کنم.
1: با سلام به شیرونی سرسام‌آور نان بگم که یه روزا زندگیمون رو فلج کردیم. در این هوای گرم از طرفی هم قطعی‌های مستمر برق که در خیلی مواقع نانوایا مجبور میشن خمیراشون رو دور بریزن. شاهد گرون شدن زیاد قیمت نون هستیم که این تبدیل به یک چالش فلج کننده در گذران زندگیمون شده. حتما هم میدونیم که این قیمت نون تا افزایش پیدا کرده. نون تنها ماده غذایی باقی مانده در سفره مردم بوده که با گرون کردنش پایه ترین قضا از سفره مردم داره حذف میشه. باور کنید که اگه اینا بخوان جلوی اختلاس ها و دزدی و فساد رو بگیرن، اصلا نیازی به حذف یارانه نان و گرون کردن عقلانی مردم نیست. اما این حکومت نمیخواد و نمیتونه که با مشکلات مردم پاسخ بده. اینا یه مشت اوباش هستن که به خاطر گیر کردن در باطلاق جنگی که در منطقه ایجاد میکنن، نه راه پیش دارن و نه راه پس. در ترس از قیام ها تلاش میکنن که به طرق مختلف زندگی رو به مردم سخت کنن. به وسیله مردم رو درگیر امورات زندگی با مشقت میکنن. اعتراضات اخشار هم که اصلاحاتش چیز در عرفزار رو به سرعت گسترش پیدا میکنه، به قیام های بنیانکن تبدیل خواهد شد و دور نیست روزی که این دار و دسته فساد قارن رو از ایران بیرون کنیم. با امید آن روز پاینده و پیروز باشید. خدا نگهداره.
2: آریا هستم از کرج. با سلام به شما که کارم هستم که مجبورم کار بکنم و درس بخونم و به نوعی کودک که کارم هستم. به خاطر این وضعیت ما آرزو داریم که این آخونده ها سرنگون بشن و ما آینده داشته باشیم. باید کودکان کار رو دوباره گردی و کلی فروشی اعتیاد تمام بشن. این فقط با سرنگونی آخونده امکان دارد، چون که الان رژیم در ضعیفترین نقطه خودش هست. به خاطر این وضعیت باید رو به صحنه قیام و انقلاب تبدیل بکنیم. با تشکر از این وقتی که به من دادید، به امید دیدار در ایران آزاد.
0: تشکر میکنم از دوستان عزیزمون برهان از کرمانشاه و آریا از کرج که هم از درد مردم ایران که همونا فقر آفرینی رژیم آخوندی است و هم از درمان که مبارزه برای آزادی ایران هست صحبت کردن. درود بر شما. میپردازیم به ادامه برنامه.

0: به دنبال در اختیار گرفتن سایت های دانشگاه توسط دانشجویان هوادار مجاهدین، رسانه های حکومتی با بیان حراس خودشون به سرکردان رژیم هشدار دادن. گزارش کوتاهی رو در همین رابطه با هم میبینیم.
1: واکنش های حراسان رژیم از در اختیار گرفتن سایت های دانشگاه ها، بولتن نیوز وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران روز 18 تیر 1405 درباره در اختیار گرفتن صدها سایت دانشگاه ها توسط دانشجویان هوادار مجاهدین نوشت: دشمن را کوچک مشمار و از او غافل مباش که غفلت مادر همه مصیبت هاست. این پند حکیمانه و کهن پارسی امروز بیش از هر زمان دیگری در کشورمان مصداق پیدا کرده است. در حالی که ملت در سوگ آقا به سر می‌برد و همزمان با اقتدار و مشت آهنین به حملات و تجاوزات رژیم آمریکا و همپیمانانش پاسخ قاطع داده است، متأسفانه شاهد هرج و مرج در سایت‌های دانشگاه‌های مختلف کشور و انتشار